federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

6:32 i uz samo jutro, jutarnji trend, prvi dar, ukoliko ćemo darom smatrati poklopljene kazaljke u neka davna vremena, skloni smo bili mišlju da neko misli na nas. Dopustite da i u ovim trenucima vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine misli na vas. I to na ovaj Međunarodni dan mladih. Govorit ćemo i o mladim, ali govorit ćemo i o jednom od najpoznatijih nebeskih fenomena koji će dostići svoj vrhunac ove noći, dakle između 12. i 13. dana mjeseca avgusta, a povoljni vremenski uvjeti omogućit će ljubiteljima astronomije da uživaju u ljepoticama, kako ih zovu, Perseidama bez posebne opreme. Jedan od najiščekivanijih nebeskih događaja ovoga ljeta približava se, rekao svom vrhuncu, a upravo ove noći nebo bi moglo biti ispunjeno brojnim sjajnim meteorima, dugim svjetlosnim tragovima i povremenim vatrenim kuglama koje će se moći vidjeti okom. Za posmatranje Perseida neće biti potreban teleskop, dvogled niti druga posebna oprema. Dovoljno je imati ljubav za taj nebeski svod i za univerzum u sebi. Dovoljno je pronaći mjesto udaljeno od gradske rasvjete, što otvoreniji pogled prema nebu i sačekati da se oči prilagode mraku. Perseidi su aktivni tokom cijeloga mjeseca avgusta, ali se najveća njihova aktivnost, kazala bi njihov ples, očekuje upravo ove noći. Najbolji period za promatranje bit će nakon ponoći pa sve do ranih jutarnjih sati. Ono što nas može očekivati jeste najveći broj meteora, u ovisnosti od želje koliko nebeski svod nas želi darovati. Ono što jeste bitno jesu povoljni vremenski uvjeti, a očekuje se ove godine da će tog meteorskog roja biti dosta. Uz ljepotu mladoga mjeseca, tamnije nebo zbog slabije mjesečine omogućit će bolju vidljivost slabih meteora. U idealnim uvjetima, kažu astronomi, moguće je vidjeti i do 100 meteora na sat, ali stvarni broj ovisit će ipak o vremenskim prilikama, mjesta promatranja i količine svjetlosnog zagađenja. Ono što želimo kazati još kao detalj, Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz trag čestica koje je za sobom ostavila jedna kometa, a kada te čestice uđu u Zemljinu atmosferu, zagrijavaju se i stvaraju svijetle tragove koje vidimo kao meteore. Ukoliko ste u mogućnosti, nemojte propustiti ljepotu koju nam ove noći daruje sama priroda i sam univerzum. Jedan od najiščekivanijih nebeskih događaja ovoga ljeta dolazi

do svoga vrhunca, jer u ponoć nebo će biti ispunjeno brojnim sjajnim meteorima te drugim svjetlosnim tragovima i svemu onome što može oplemeniti svojom ljepotom naše srce. I kako bi kazao onaj bezvremeni i vječno zavoljeni Balašević, ali vidiš, kaže Balašević, neko to od gore vidi sve, povlači te konce i igra se. Postavi na svoje mjesto svako dobro, a zlo još prije. Sve vide oči sudbine. Jer, kazat će Balašević, ja sam odgajan za svijet u kojem se živi od svog rada. Voli se samo kada jedna žena ili muškarac bude u vašem životu, ne dvije. Vjernost se podrazumijeva, sirotinja se pomaže i o tome se nikada ne priča. Slabije se štiti i ne dira, tuđe je tuđe i ne uzima se. Zna se šta je sramota i to se ne radi. Nije čudo da se nisam baš u ovaj svijet uklopio, kazat će Đorđe Balašević, a mi vam darujemo ovu njegovu misao za lijepo, zdravo i ugodno jutro. Uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Sead Hasadić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: aerodromu, na cesti.
1: Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Orašje. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Deleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do

do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.

0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon tragične saobraćajne nesreće koja je sinoć se dogodila u Hadžićima kod Sarajeva, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, poznat je identitet vozača motocikla koji udari u grupu pješaka. Riječ je o policijskom službeniku uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.
0: Podsjećamo, u teškoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je izgubila život na mjestu događaja, dok su tri osobe zadobile povrede. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirsiha Novalić ranije potvrdila ove informacije, dodavši da su sve tri povrijeđene osobe zbrinute i smještene na klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
1: Jedna napuštena kuća i dvije štale izgorjele su u selu Džepi kod Konjica nakon što se na to naseljeno područje proširio veliki šumski požar. Zahvaljujući naporima brzoj intervenciji vatrogasaca na terenu, spriječena je veća katastrofa.
0: Podsjetimo, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić ranije naglasio kako je požar izbio prije nekoliko dana te zahvatio veliko i nepristupačno područje. Iako je u jednom trenutku bio stavljen pod kontrolu, požar se usred nepovoljnih uvjeta ponovno aktivirao. Ekipe na terenu nastavljaju pratiti situaciju i ulažu sve napore kako bi spriječili daljnje širenje vatrene linije.
2: Svijet.
1: Spasilačke ekipe kroz gomila razbijenog betona u zapadnoj Kolumbiji žure pronaći preživjele nakon snažnog potresa u kojem je poginulo više od 250 ljudi prema procjenama lokalnih vlasti.
0: Potres magnitude 7,4 stepeni po Richterovoj skali, najsnažniji koji je pogodio tu južnoameričku zemlju u decenijama, u ponedjeljak ujutro probio je kolumbijski centar uzgoja kafe, ostavljajući i stambene zgrade, kuće, škole i zdravstvene centre napuknutima, nagnutima ili sravnjenima.
1: U selu Kaluder na sjeveru Kosova krajem jula počela su iskopavanja novootkrivenih masovnih grobnica za koje vlasti sumnjaju da kriju posmrtne ostatke nestalih iz rata 1998. i 1999.
0: Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da svaka vijest o novim iskopavanjima nosi i nadu i bol. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo na Kosovu se još vode kao nestali oko 1200 Albanaca, oko 400 Srba i deseci Roma.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala svoje prijedloge za plan okončanja rata s Rusijom koji traje duže od 4 godine.
0: Istovremeno je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu pomoći Ukrajini u jačanju odbrambenih kapaciteta, prije svega kroz dodatnu podršku u oblasti protuzračne odbrane. Zelenski je također pozvao Washington da izvrši pritisak na Moskvu kako bi promijenila svoj pristup i usmjerila aktivnosti ka okončanju rata umjesto njegovog produžavanja. Kina se nada da će se probiti u svijet komercijalne avijacije prvim međunarodnim letom putničkog aviona kineske proizvodnje koji je zakazan za danas. Iako se predstavlja kao konkurencija gigantima, stručnjaci smatraju da će proći generacije prije nego što Kina ozbiljno ugrozi zapadni duopol.
1: Minijaturni ljudski organi i tkiva uskoro će se uzgajati iz ćelija pacijenata britanskog zdravstvenog sistema u historijskom pokušaju da se poboljša testiranje lijekova i drastično smanji broj životinja koje se koriste u medicinskim istraživanjima.
0: Ovaj potez označava veliki odmak od tradicionalne upotrebe životinja kao modela za ljudske bolesti. Istraživači vjeruju da su testovi zasnovani direktno na ljudskim tkivima mnogo precizniji i pouzdaniji.
1: I javno preduzeće Putevi, koje rukovodi saobraćajem u Mirovanju, odnosno formiraju od država parking mjesta u Brčkom, nedavnom reorganizacijom parking zona pokušava osigurati jedan broj kontinuirano slobodnih parkinga u najužoj gradskoj zoni. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Vozači koji kupovinom parking karte osiguravaju mjesto za svoj automobil na parkinzima u označenim zonama odnedavno ne mogu to više kontinuirano, već samo nekoliko sati dnevno primjenjivati držeći automobil u takozvanoj žutoj poslovnoj zoni, što je donekle oslobodilo prostor za one koji se svega sat dva, ističe direktor javnog preduzeća Putevi Vlado Jevtić, radi poslovnih obaveza zadržavaju u samoj gradu.

0: gradskoj jezgri.
1: To se dešava da ljudi koji idu na posao parkiraju na bulevaru automobil, odu na posao i nemaju do 4 sata popodne i taj parking je zauzet. Posle 4 sata bude prazan.
0: Posebno pitanje je izdavanje takozvanih invalidskih kartica o pravu pristupačnosti, što je u nadležnosti pododjeljenja za lična dokumenta vlade distrikta, čiji šef Sead Šadić kaže da prema zakonu ove kartice mogu dobiti samo invalidne osobe sa oštećenjem donjih ili gornjih ekstremiteta uz minimalnih 80% invalidnosti.
2: Ključna stvar jeste da stepen invaliditeta utvrđuje nadležna komisija, odnosno instituti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i penzion-invalidski dio jednog ili drugog entiteta.
0: Broj onih koji su više od 80% invalidi i koriste karticu o pravu pristupačnosti je naročito u porastu od uvođenja naplate parkinga.
2: Imamo preko 1600 rešenja znakova pristupačnosti. Evidentno je da taj broj od 2021. godine je u porastu. Posebno skrećem pažnju da bi se ostvarilo ovo pravo, mora se imati rešenje instituta, da li Tuzla ili Pija Bijeljena.
0: Stoga nastavlja Šadić, pododjeljenje neće više izdavati navedenu karticu.
2: Samo na osnovu jednog ljekarskog mišljenja, već isključivo se mora utvrditi na osnovu medicinske dokumentacije da je riječ o invalidnosti ili trajnom oštećenju ekstremiteta. To se isključivo radi komisijski i to nalazi mišljenje te komisije je nama mjerodavno za dodjeljivanje.
0: Uz ovakvu proceduru objektivno je zaočekivati da će broj onih sa karticom prava pristupačnosti sa sadašnjih 1650 u budućnosti biti znatno manji, što će posljedično jedan broj parking mjesta osloboditi za one koji kupljenom kartom žele parkirati svoj automobil u gradu.
3: Kultura. Bosansko-hercegovački glumac Kerem Čutuna će 14. augusta voditi ceremoniju otvaranja 32. izdanja Sarajevo Film Festivala.
4: Bitno mi je da ove godine zapravo ta ceremonija po prvi put izgleda dosta drugačije, dosta neformalnije kada je u pitanju ovaj dio voditelja koji otvara ceremoniju. To mi nekako i odgovara po najviše, ali će to zadržati duh ceremonije na kojoj se i nalazimo. Ostaće u nekoj formalnoj dozi onoliko koliko je potrebno, ali će opet biti dosta prostora da ja budem slobodan i da uživam u tom momentu, zašto mislim da je najbitnija stvar u svemu tome, to uživanje, kazao je Čutuna.
3: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili 41-40. U oči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mako Merović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija i meč se igra u četvrtak sa početkom u 14 sati. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Evropskom prvenstvu B divizije nakon uvodne pobjede nad Kiprom u drugom kolu ubjedljivo poražena od Belgije sa 85-51, a danas u trećem kolu igra protiv Švicarske. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899, Sarajevo 2026, Memorial Terzi Mehić, Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
5: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je

0: Jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi tenis Europe.
1: Tokom 3 decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao i svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
2: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir, i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije, i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednim godinama da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda je teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
1: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Europskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti polufinale. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon trijumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je eliminisan od strane nizozemskog Nijmegena. Fenerbahče je eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17,

0: a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasegić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

8 godina kasnije, 46. nikada do tada se ova dva kluba nisu sastajali u zvaničnom meču, odnosno u okviru prvenstva ili kupa. Do tada Sarajevo i Željezničar su se sastali 23 puta u prijateljskim i revijalnim utakmicama, u kojima i Sarajevo imalo nešto bolji učinak, 11 pobjeda uz 4 remija i 8 poraza. U 1962. godine obavljen je prvi grupni let svemirskih brodova sovjetske letjelice Vostok 3 i 4 lansiranih u orbiti u oko Zemlje u razmaku od 24 sata, kojima su upravljali astronauti Andrej Nikolajev i Pavel Popović. Brodovi su se približili jedan drugom na samo 6,5 km, što je bio prvi pokušaj ispitivanja mogućnosti manevrisanja dva broda u grupnom letu i veliki doprinos kasnijem spajanju svemirskih letjelica. U Moskvi su Sovjetski savez i Zapadna Njemačka 1970. potpisali sporazum o odricanju od upotrebe sile. 8 godina kasnije, 1978. u Pekingu je potpisan sporazum o desetogodišnjem miru i prijateljstvu Japana i Kine i uspostavljeni su diplomatski odnosi ove dvije zemlje. Na današnji dan 1982. umro je američki filmski pozorišni glumac Henry Fonda, jedan od najupečatljivijih glumaca, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. Nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na zlatnom jezeru, posljednjim u više od 80 koliko ih je snimio. Sa velikim uspjehom je nastupao i u mnogim predstavama u brodvejskim pozorištama. Također u televizijskim serijama ostaju u sjećanju njegovi filmovi Mladi Lincoln, Plodovi grijeha, Moja draga Klementina, Bjegunac, Rat i mir, Samo jednom se živi. Amerika, Kanada i Meksiko 1992. postigli sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobode trgovine, čim je stvoren najveći svjetski trgovinski blok. 4 godine kasnije, 96. Iran i Turska sklopile sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara, samo sedmicu nakon što je u Americi izglasan zakon o kažnjavanju stranih investitora u iranski energetski sektor. Ruska atomska podmornica Kursk, u kojoj je bilo 118 mornara, potonula je 2000. na dno okeana u Beringovom moreuzu. U 2004. sobranje Makedonije usvojile zakon o Skoplju, čime je u glavnom gradu uvedena ravnopravna upotreba makedonskog i albanskog jezika. 10 godina nakon toga, 2014. umrla je Lauren Bacall, američka filmska i televizijska glumica, dobitnica Oscara, jedna od zaštitnih znakova zlatnog vijeka Hollywooda.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

16 minuta do 8 sati. U našoj domovini žive građanke i građani Bosne i Hercegovine, stanovnici Bosne i Hercegovine koji će imati priliku svjedočiti ovoga dana, ove noći, jednom rijetkom nebeskom fenomenu koji će se iz naše krajeve moći posmatrati u večernjim satima. Radi se o potpunom pomračenju sunca koje će se dogoditi večeras i bit će vidljivo i na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, Španiji i manjem dijelu Portugala. Nas interesira Bosna i Hercegovina, kažu oni koji se bave svim tim prostranstvom nebeskim. U Bosni i Hercegovini će biti vidljivo djelimično pomračenje sunca, ali će biti vidljivo, koje će u našoj zemlji zavisiti od grada do grada, a počinje večeras u 19 sati i 27 minuta. Dakle, nešto prije našeg dnevnika 2 u programu Federalne televizije, pomračenje sunca bit će vidljivo u Bosni i Hercegovini u 19 sati i 27 minuta. Ovo djelimično pomračenje bit će vidljivo između ostalog u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću, Brčkom i Banja Luci. Vrijeme najveće faze pomračenja razlikovat će se od grada do grada. Recimo, u Zenici trajaće oko 30 minuta, u Tuzli oko 28, u Sarajevu, Mostaru oko 27 minuta, u Banjoj Luci 35 minuta. Mnoga druga mjesta na sjevernoj hemisferi danas doživit će djelimično pomračenje sunca, uključujući i dijelove sjevernog dijela Američkih država, od Aljaske do Sjeverne Karoline. Veći dio Kanade, veći dio Europe i zemlje sjeverozapadne Afrike. Sve nam ovo uz podatak.

Hrvatske saopćava Američka agencija za aeronautiku i svemir. Dakle, u Bosni i Hercegovini večeras svjedočimo rijetkom nebeskom fenomenu koji će se iz naše krajeva moći promatrati u večernjim satima već od 19 sati i 27 minuta. A znate kako se kaže u onim reklamama, ali to nije sve. Imamo još nešto dodatno uz ovo. Jedan od najpoznatijih nebeskih fenomena također dostiže svoj vrhunac večeras u noći između 12. i 13. dana mjeseca augusta, a povoljni uvjeti omogućit će ljubiteljima astronomije da uživaju u Perseidima bez posebne opreme. Jedan od najiščekivanijih nebeskih događaja u ovom dobu godine, dakle ovoga ljeta, približava se svom vrhuncu, dakle u noći između 12. i 13. večeras nebo bi moglo biti ispunjeno brojnim sjajnim meteorima, dugim svjetlosnim tragovima i povremenim vatrenim kuglama koje će se moći vidjeti golim okom. A za posmatranje Perseida neće biti potreban teleskop, dvogled niti druga posebna oprema. Dovoljno je pronaći mjesto udaljeno od gradske rasvjete sa što otvorenim pogledom prema nebu te sačekati da se naše oči prilagode tmini. Perseidi su aktivni tokom cijelog avgusta, ali se najveća aktivnost očekuje upravo večeras u ponoć. Najbolji period za posmatranje bit će nakon ponoći pa sve do ranih jutarnjih sati kada se obično može uočiti najveći broj meteora, a to ne bismo trebali propustiti, zar ne? Posebno povoljni uvjeti očekuju se ove godine jer će se vrhunac meteorskog roja upravo poklopiti, kako malo čas rekoh, i sa mladim mjesecom. Tamnije nebo zbog slabije mjesečine omogućit će nam bolju vidljivost ovih meteora. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i do stotine meteora na sat, ali stvarni broj ovisit će od vremenskih prilika, mjesta posmatranja i količine svjetlosnog zagađenja. Najbolji pogled očekuje se upravo na tim tamnim mjestima, poput planinskih područja i sela udaljenih od gradskih centara. Za nezaborav su fotografije Sprenja. Upravo njih, ovih ljepotica, preporučujem da pročitate i detalje o njima jer donose jednu lijepu priču. Za što bolje iskustvo, kažu oni koji prate ovaj roj, preporučuje se leći ili udobno se smjestiti, sjesti, gledati što veći dio neba i dati očima najmanje 20 do 30 minuta da se prilagode tmini. Inače, Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz trag čestica koji je za sobom ostavila jedna kometa i kada te čestice uđu u zemljinu atmosferu, sagrijavaju se i stvaraju svjetlije tragove koje vidimo kao meteore. Iz mnogih zemalja duž zapadnog dijela putanje pomračenja u kontinentalnoj Europi i Africi, sunce će zaći dok je još djelimično pomračeno, što će izgledati kao da sunce nestaje sa horizonta tokom pomračenja. I ono što je interesantno je to da je i NASA najavila da će večeras prenositi potpuno pomračenje sunca. Dakle, na stranici NASA možemo pratiti, ukoliko svojim očima ne budemo u mogućnosti posmatrati ovu nebesku ljepotu. Pomračenje sunca ne treba posmatrati golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči, a rekoh, pomračenje sunca već od 19 sati i 27 minuta iznad Bosne i Hercegovine. I što bi kazao bezvremeni Balašević, ali vidiš ti to, neko to od gore vidi sve i povlači te konce i igra se i postavi na svoje mjesto svako dobro.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Jedna napuštena kuća i dvije štale izgorjele su u selu Džepi kod Konjica nakon što se na to naseljeno područje proširio veliki šumski požar. Zahvaljujući naporima i brzoj intervenciji vatrogasaca na terenu spriječena je veća katastrofa. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić ranije naglasio kako je požar izbio prije nekoliko dana te zahvatio veliko i nepristupačno područje. Iako je

0: u jednom trenutku bio stavljen pod kontrolu, požar se usled nepovoljnih uvjeta ponovno aktivirao. Ekipe na terenu nastavljaju pratiti situaciju i ulažu sve napore kako bi spriječili i daljnje širenje vatrene linije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala svoje prijedloge za plan okončanja rata s Rusijom, koji traje duže od 4 godine. Istovremeno je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu pomoći Ukrajini u jačanju odbrambenih kapaciteta, prije svega kroz dodatnu podršku u oblasti protuzračne odbrane. Zelenski je također pozvao Vašington da izvrši pritisak na Moskvu kako bi promijenila svoj pristup i usmjerila aktivnosti ka okončanju rata umjesto njegovog produžavanja. U selu Kaludar na sjeveru Kosova krajem jula počela su iskopavanje novootkrivenih masovnih grobnica za koje vlasti sumnjaju da kriju posmrtne ostatke nestalih iz rata 1998-99. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da svaka vijest o novim iskopavanjima nosi i nadu i bol. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo na Kosovu se još vode kao nestali oko 1200 Albanaca, oko 400 Srba i deseci Roma.
1: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg 5. kola evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mako Merović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija i meč se igra u četvrtak sa početkom u 14 sati. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje na evropskom prvenstvu B divizije nakon uvodne pobjede nad Kiprom u drugom kolu ubjedljivo poražena od Belgije sa 85-51, a danas u trećem kolu igra protiv Švicarske. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzi Mehić Samarani Tintore. 3 decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
2: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar tenis Europe sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi tenis Europe.
1: Tokom 3 decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao i svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
3: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir i drago mi je da Sarajevo ima jedan teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda je teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
1: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto.

0: mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti polufinale. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon trijumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je eliminisan od strane nizozemskog Nijmegena. Fenerbahče je eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko.

I kako je nekadašnja djevojčica kazala, meni mlijeko, a tebi kafa, a nekome i 100 maraka, naime, vlada Tuzlanskog kantona odobrila je realiziranje jednokratne novčane pomoći za 39.043 penzionera sa područja ovog kantona, osigurano je 3,9 miliona maraka. Reč je naime o pomoći u iznosu od 100 maraka, a sredstva će biti realizirana na osnovu sporazuma koji će zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona te Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na ovu vrstu podrške imaju penzioneri i penzionerke sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno penziju u rasponu od 449 maraka do 690. Obuhvaćeni su i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno korisnici takozvanih srazmernih penzija. Kako je navedeno, spisak korisnika formirat će se na osnovu evidencije Federalnog zavoda prilikom isplate penzije za juli ove godine. Međutim, pomoć neće biti isplaćena korisnicima kojima do obrade augustovske penzije prestane pravo na penziju iz razloga predviđenih zakonom. Jedan od uvjeta je i da korisnici pomoći nije u radnom odnosu, tako da penzioneri koji su trenutno zaposleni neće dobiti ovu pomoć. Nakon što sporazum bude potpisan, sredstva prebačena Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja i vlada Federacije

Vlade Bosne i Hercegovine da potrebnu saglasnost, planirano je da jednokratna pomoć od 100 maraka bude isplaćena zajedno sa redovnom penzijom za mjesec august. Ovo je inače peta godina da vlada Tuzlanskog kantona izdvaja novac za podršku penzionerima. Vjerujem da se pitate kada će se ovaj neophodni sporazum između Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja i vlade Tuzlanskog kantona potpisati. A on će se potpisati danas. Dakle, uz ovaj sporazum i nakon njega penzioneri na području Tuzlanskog kantona dobit će pomoć od 100 maraka. Nakon Tuzle odlazimo i do Goražda. Za oko 60 građana Bosansko-Podravskog kantona Goražde koji nemaju završeno osnovno obrazovanje, otvara se nova mogućnost. Školovanje će biti omogućeno u školi u Vitkovićima, a troškove snosi upravo kanton. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih stvoreni su uvjeti da osobe koje iz različitih razloga nisu završili osnovno obrazovanje, to steknu na području svoga kantona u školi u Vitkovićima. Ova inicijativa je pokrenuta na prijedlog koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima i u suradnji sa udruženjem Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Prema podacima prikupljenim od službe za zapošljavanje i Centra za socijalni rad Goražde, na području kantona evidentirano je oko 60 osoba koje nemaju završeno osnovno obrazovanje. Ovaj program je prilagođen odraslim osobama i vremenski je znatno kraći od redovnog osnovnoškolskog obrazovanja. Na ovaj način se žele omogućiti da osobe koje su ranije ostale bez mogućnosti završetka osnovne škole, bez obzira na godine, dobiju novu životnu priliku. Nakon objave samoga konkursa, ukoliko ste zainteresirani za ovaj projekat, moći ćete dobiti informacije o uvjetima, načinu prijave i realiziranju samoga programa u školi u Vitkovićima. Prenosimo vam dvije lijepe vijesti uz želju da će se što prije realizirati i da ćete imati koristi i od jedne i od druge. Našim slušateljima koji prate program Radio Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli i u Goraždu. 8 sati i 25 minuta. Nešto manje, Bog da manje, ali već sada je 25. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mako Merović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija i meč se igra u četvrtak sa početkom u 14 sati. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Evropskom prvenstvu B divizije nakon uvodne pobjede nad Kiprom u drugom kolu ubjedljivo poražena od Belgije sa 85-51, a danas u trećem kolu igra protiv Švicarske. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
0: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Daniil Medvedev, koji je kasnije postao i svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
2: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
0: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto,

0: a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti polufinale. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon trijumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je eliminisan od strane nizozemskog Nijmegena. Fenerbahče je eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen od

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu, te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Jedanaest minuta do 9 sati, danas 12. dan mjeseca augusta i mnoštvo interesantnosti iznad nas. Dovoljno je samo pogledati ka nebeskom prostranstvu i podići pogled. Međutim, ovaj 12. dan mjeseca augusta obilježava se kao Međunarodni dan mladih, stoga nas upravo iz Muzeja Sarajeva obavještavaju da mlade osobe do 25 godina besplatno mogu prošetati muzejima i to u Brusabezistanu, Svrzenoj kući, potom Despića kući, muzej Sarajeva. Ukoliko niste imali priliku do sada ove muzeje posjetiti, mladi uz Međunarodni dan mladih imaju tu mogućnost besplatno u Sarajevu, Brusabezistan, Svrzena kuća, Despića kuća, muzej Sarajevo. Danas od 9 do 17 sati. A uz Međunarodni dan mladih, Institut za razvoj mladih Kult i uz svečanu dodjelu nagrade Mladi aktivizam, večeras u 18 sati u Evropskoj kući kulture nacionalnih manjina. Inače, radi se o nagradi kojom Institut za razvoj mladih Kult drugu godinu prepoznaje i nagrađuje mlade osobe, organizira njihov rad, angažman, doprinose pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Također smo ovaj Institut za razvoj Kult imali priliku predstaviti vama, poštovane slušateljice i slušatelji, u našem porodičnom magazinu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da oni jesu jedna velika porodica. Inače, večeras se nagrada dodijeli u 6 kategorija: društveni, ekološki, kulturno-umjetnički i digitalni aktivizam, kampanja za ljudska prava i izgradnju mira, te u jednoj kolektivnoj kategoriji koja je namijenjena organizacijama koje mladima pružaju priliku da rastu i djeluju. Inače, pobjednici pojedinačnih kategorija osvajaju nagradno putovanje, putovaće Bosnom i Hercegovinom. Sretno mladosti Bosne i Hercegovine, sretno mladosti svijeta na ovaj Međunarodni dan mladih. Rekao smo malo čas i u prvom satu našega druženja da nas očekuju tri akta, tri astronomska fenomena. Radi se naime o poravnanju čak 6 planeta na nebu. Zatim o djelimičnom pomračenju sunca, ali i o meteorskoj kiši. o Pezeidima. Iako će potpuno pomračenje sunca biti vidljivo samo iz određene dijelova svijeta, i stanovnici Bosne i Hercegovine imat će priliku svjedočiti ovom prekrasnom prizoru.

Dakle, 19:28 večeras u Sarajevu, a kada govorimo o potpunom pomrašenju sunca sa teritorije Bosne i Hercegovine, neće se moći vidjeti još dugo nakon večeras. Astronomsko društvo Arion informira da će naredno potpuno pomračenje vidljivo iz Bosne i Hercegovine biti tek u mjesecu septembru 2081. godine, stoga ne trebamo zanemariti ovaj nebeski dar. Rekao smo, jedan od najpoznatijih nebeskih fenomena večeras u ponoć, meteorska kiša, Perzeide bez posebne opreme možemo promatrati. Najbolji pogled očekuju se u tmini, poput planinskih područja ili mjesta udaljenih od gradskih centara, s obzirom na to da sama svjetlost i ulična rasvjeta može ometati vidljivost, a za bolje iskustvo preporučuje se naprosto leći, udobno se smjestiti i promatrati što veći dio neba. Možete to i u svojim sobama, u svojim stanovima, u svojim kućama, naprosto otvorite prozore, zamračite sobu i promatrajte nebo. Nadam se da ćete imati priliku vidjeti bar detalj ove prekrasne priče. Inače, i njih prati jedna lijepa legenda i jedan lijep mit, jedna lijepa priča koju možete pronaći. Perseide, kazali bi, i Lovrine suze. A kako bi rekao i jedan posebni čovjek, Balašević, ali vidi štito, neko to od gore vidi sve i povlači iznova te konce i igra se, a postavi na svoje mjesto svako dobro. Zlo još prije, jer sve vide oči sudbine. A ja sam odgajan za svijetu u kojem se živi od svog rada. Voli se samo jedna žena. Vjernost se podrazumijeva, sirotinja se pomaže i o tome se ne priča. Slabije se nikada ne dira. Tuđe je tuđe i ne uzima se. Zna se šta je sramota i to se ne radi. A nije ni čudo da se baš i nisam nešto uklopio u ovaj svijet. Đorđe Balašević vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz pjesmu koju vam daruju tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Opasan požar izbio je noćas u naselju Živašnica kod Konjica. Nadležne institucije uputile su hitan apel i zatražile međunarodnu pomoć u gašenju, prvenstveno u vidu kanadera i dodatnih helikoptera. Ministarstvo vanjskih poslova Izraela ponovno je na društvenim mrežama pozvalo zvaničnike u Turskoj. Ovaj put su, kako kažu, potkrijepili svoje tvrdnje objavivši među ostalim mapu Turske i okolnih zemalja, te naveli da zvanična Ankara okupira više teritorija susjednih zemalja nego što to radi Izrael.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piprica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ljudi i milijarde.
5: Priče za slušanje.

Milijarda je skoro pa magičan broj. Ima posebno mjesto u našoj imaginaciji. Kada hoćemo da kažemo kako je nečega mnogo, kažemo da ga ima ili da ih ima milijarda. Divno zvuči kada se vezuje za novac, a može i za ljude. Ova priča govori i o jednom i o drugom, tačnije o milijardu dolara i o milijardu ljudi. Osim toga broja, njihovim junacima ništa nije zajedničko, iako su u svome poslu obojica bili zvijezde. Navikli smo da se pojedinci koji su ostvarili značajne rezultate u sportu, muzici ili predstavljačkim umjetnostima, recimo na filmu ili u pozorištu, nazivaju zvijezdama. I za ponekog mladog političara ponekad se kaže da je zvijezda u usponu, dok se taj naziv manje ili nikako primjenjuje na naučnike ili humanitarne radnike, ili na špijune, mada su neki od njih postigli potreban stupanj poznatosti. Naprimjer, Mata Hari, nizozemska plesačica i navodna njemačka špijunka koju su u Prvom svjetskom ratu streljali Francuzi. Pa Richard Zorge, sovjetski agent na službi u njemačkoj ambasadi u Tokiju, koji je Moskvi dojavio za Hitlerov plan da napadne Sovjetski savez, ali mu Stalin nije povjerovao. Pa Ethel i Julius Rosenberg, koji su u vrijeme hladnog rata dostavili Sovjetima visoko povjerljive vojne dokumente. Pa britanski diplomat Kim Philby, član Kembridžske petorke sovjetskih špijuna. Pa pukovnik Oleg Penkovski, pogubljen 1963. u Moskvi, zato što je Britancima dostavio mnoštvo podataka o sovjetskom nuklearnom naoružanju i organizaciji obavještajne mreže. O jednom od njih, međutim, ne zna se mnogo, Adolf Georgijević Tolkačev. Teško je procijeniti vrijednost informacija koje u svakom pojedinom slučaju špijuni dostavljaju svojim centralama. No američki novinar David Hoffman to je pokušao u slučaju Tolkačeva kada je o njegovim aktivnostima napisao knjigu s naslovom Špijun od milijardu dolara. Toliko je novaca naime Tolkačev uštedio američkim obavještajnim i vojno-istraživačkim strukturama dostavljajući im podatke o sovjetskom naoružanju i detaljne planove raketa R-23, R-24, raketnih sistema S-300 poznatih kao samovi.

Tolkačev nije pristajao na tradicionalne metode CIA niti na protokole sastajanja s agentima u neprijateljskom okruženju, razmjene poruka i predaje dokumenata. Izbjegavao je upotrebu radija i mrtve pošte. Smatrao je da su standardne procedure nepouzdane i da ga izlažu opasnosti. Sam je iznalazio načine da izigra i zaobiđe sovjetske sigurnosne mjere i da konsultira dokumente, a da to ne bude nigdje zabilježeno. Iznosio je spise i nacrte u druge prostorije ili donosio kući gdje je bilo bolje svjetlo da ih snimi. Kada se fotoaparat koji mu je dala CIA pokvario, koristio je svoj vlastiti. Na samo jednom sastanku dao je svome kontaktu 200 rolni filma, a u pravilu je uz fotografije priključivao opširne bilješke i objašnjenja kako bi olakšao razumijevanje dokumenata. Volio je da se sastaje lično sa svojim kontrolorima i u Moskvi i u inostranstvu, jer je imao prilike da izlazi iz Sovjetskog saveza. I koristio je medicinske usluge i sistematske preglede zapadnih medicinskih ustanova koje su osiguravali njegovi kontrolori.

Adolf Tokačev je u početku odbijao svaku novčanu nagradu za svoje usluge. Možda zato što je znao da bi to izazvalo sumnju sovjetske kontrašpionaže. Tražio je umjetnički materijal, muziku i neke stvari za svoga sina. To nije spriječilo CIA da u znak zahvalnosti polaže novac na jedan inostrani račun. Tokačev je odbijao da napusti Sovjetski savez iz jednog trivialnog razloga. Njegova žena je vjerovala da će patiti od nostalgije. Na kraju je tražio da mu se kamate s njegovog računa isplaćuju u rubljama kako bi pokušao da podmiti neke saradnike koji bi mogli otkriti njegove aktivnosti. U slučaju da se ne mogne izvući podmićivanjem, tražio je pilulu cijanida da se ubije ako ga uhapse i tako spriječi sovjetske službe da iz njega izvuku informacije. Uplate na inostrani račun su se nastavile, iako je Tokačev bio svjestan da tom novcu nikada neće moći pristupiti. Sa špijunima koje regrutira CIA sklapa, vjerovali ili ne, ugovor koji precizira međusobna prava i obaveze, a Tokačev je pružao mnogo više od onoga na što je ugovorom bio obavezan. Otkrili su ga 1985. Jedan terenski agent CIA u Moskvi uhapšen je u trenutku kada je trebalo da se sastane sa svojim špijunom i kod njega su nađeni inkriminirajući materijali i opravljeni.

Drugi čovjek kojeg dovodim u vezu s milijardom je američki agronom Norman Borlaug. Da bismo shvatili Borlaugov značaj, moramo se u najgrubljim crtama upoznati s kontekstom. 1968. godine američki biolog Paul Ehrlich objavljuje knjigu Populacijska bomba i u njoj kaže sljedeće. Bitka da se nahrani cjelokupno čovječanstvo je gotova. U 70. i 80. godinama stotine miliona ljudi umrijeće od gladi usprkos svim urgentnim programima koje smo započeli da to spriječimo. Ehrlich je naročito imao u vidu indijski podkontinent, čije se stanovništvo eksponencijalno povećavalo. Ako se njegov pesimizam pokazao kao neosnovan, jer 70. i 80. godina prošlog stoljeća stotine miliona ljudi nisu umrle od gladi, to je zasluga Normana Borlauga. Šta je Borlaug učinio? Evo ovako. 60. godina prošlog stoljeća zemljoradnici u razvijenim zemljama počinju masovno da koriste neke već poznate tehnologije kako bi povećali prinose. Tehnologije su se sastojale kako u ukrštanju sorti, to jest hibridima, tako i u vještačkim đubrivima, pesticidima, kontroliranom navodnjavanju i mehanizaciji. Vrlo brzo dolazi do koordiniranih inicijativa da se tehnologije transferiraju zemljama trećeg svijeta, čime se inicira takozvana zelena revolucija. Osim nekih loših posljedica kao što je povećanje emisije plinova s efektom staklenika, zelena revolucija je pridonijela smanjenju siromaštva, nahranila stotine miliona, povećala prihode porodica i znatno smanjila smrtnost dojenčadi. No sve je počelo u Meksiku, što je bio logičan izbor američke vlade i naučnika za prvi transfer tehnologije. 1964. godine Norman Borlaug postaje direktor Međunarodnog programa za poboljšanje pšenice u El Batanu kraj Mexico City-a. Uz pomoć fondacija Ford i Rockefeller u El Batanu se razvija selektivno ukrštanje, genetsko prilagođavanje i izbor varijeteta za svako geografsko područje. I program donosi sjajne rezultate. No pravi izazov nije u Meksiku, već na indijskom podkontinentu gdje živi 20 puta više ljudi. Krajevi pogođeni glađu često imaju klimu pogodnu za žitarice svake vrste, ali upravo to je problem. Stabljike izđitljaju, zrna pšenice brzo nabubre i to toliko da se pod njihovom težinom stabljika slomije prije nego što pšenica sazrije i od žetve ne bude ništa. Borlaug je godinama eksperimentirao, ukrštao sorte, prilagođavao biljne gene, dok nije došao do rješenja. Patuljasta pšenica sa debelom stabljikom, koja se, budući da nije ni visoka ni tanka, neće slomiti pod težinom još uvijek

0: nedozrelog zrna i podnosi dvije žetve godišnje. Zbog toga nisu umrle od gladi stotine miliona, kako je predviđao Paul Ehrlich, a možda čak ni milijarda.
1: This man invented food, saved a billion lives, and you don't know his name.
2: But you eat because of me.
1: His name was Norman Borlaug.
0: Za svoje zasluge Norman Borlaug je 1970. Dobio Nobelovu nagradu za mir. Što je ostao nepoznat u našim krajevima, ali je bio zaboravljen i u Americi. Na to je podsjetio 1997. Greg Easterbrook u svome članku Zaboravljeni dobročinitelj čovječanstva, ocjenjujući da je njegov doprinos agronomiji spasio milijardu života. Nama je naravno čovjek koji je od smrti spasio milijardu ljudi simpatičniji od čovjeka koji je jednoj supersili uštedio milijardu dolara špionirajući drugu supersilu. Ali treba biti realan. U svijetu u kojem živimo postoje i još dugo će postojati i požrtvovani špijuni i genijalni naučnici koji i jedni i drugi vjeruju da doprinose napretku čovječanstva. Kako god bilo, stoji da je milijarda fascinantan broj.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gotovo 2,4 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćuje UNESCO naglasivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. UNESCO je ponovno zatražio trenutno i bezuvjetno vraćanje prava djevojčica i žena na srednje i visoko obrazovanje, ističući da je riječ o osnovnom ljudskom pravu. U Evropskoj uniji na snagu stupaju nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada. Unija je postavila veliki cilj. Do 2030. gotovo sva ambalaža treba biti pogodna za reciklažu. U konačnici promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego potrošačima. Neke vrste ambalaže također će biti zabranjene od 2030. godine, uključujući, na primjer, vrećice kečapa u restoranima brze hrane, plastične mrežice za voće u supermarketima i mini šampone u hotelima. Djelomično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras i iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Europe i Arktika moći posmatrati potpuno. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 26 minuta, a tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca ovisit će o lokaciji. Pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između Zemlje i sunca.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak.

0: Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Krenimo od Cazina, gdje je u okviru manifestacije Lito moje medeno i festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne otvorene 4 izložbe. Izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova postavljena je na Gradskom trgu, a izložba ženskih portreta autora Borisa Vinčara u galeriji Centra za kulturu. Unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada postavljena je izložba molitve autora Adisa Fejzića, a u Staroj gradskoj vijećnici izložba figura, riječ, simbol.
6: Izložba 50 plakata BH filmova postavljena u Cazinu organizaciji Kinoteke BiH i Centra za kulturu i turizam prati razvoj dizajna plakata u filmskoj umjetnosti, od ručno crtanih i oslikanih plakata preko spoja ilustracija i fotografija do savremenih rješenja. Mirza Pašić, koordinator projekta Kinoteke BiH.
7: I ovo je samo jedan mali dio bosansko-hercegovačkih filmova. Puno je filmova napravljeno i bitno je da prvo mi znamo, jel, da pogotovo mlađe generacije ne znaju uopšte da su ti filmovi napravljeni i ne znaju da postoje i ovi plakati. I ovdje vi imate ko su autori plakata: Ismet Mezinović, Ismar Mojezinović, Franjo Likar, puno vrhunskih umjetnika, dizajnera je pravilo ove plakate, obično se za njih ne zna, jel, mi vidimo samo naslov filma, glumce, eventualno reditelja i to je to. Ovo stvarno umjetnici, Pablo Picasso, naravno, Bitka na Neretvi i tako dalje, vrhunski umjetnici su pravili ove plakate.
6: Izložba figura, riječ, simbol otvorena je u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Među autoricama su i Elma Čaušević Mujezinović i Maja Matešin.
8: U suštini naslanjaju se na našu tradiciju prenošenja obrazaca, trauma iz generacije u generaciju. Na taj način se ja naslanjam na Srednjovjekovlje, jer je to ipak naša tradicija, naša istorija. Jako je bitno da budemo svjesni odakle potičemo, ko smo mi, tako da moji radovi koji su kroz motiv ruke o tome pričaju.
9: Radim uglavnom u metalu, ovdje sam se predstavila sa svojim skulpturama u bronzi. Bitno je možda da kažem da sam sama prošla cijeli proces od izrade u vosku do samog izljevanja bronze i obrade. Dodatno je bitno da naglasim da one predstavljaju neki alhemijski proces mijenjanja kako metala, tako i samog čovjeka. Kroz simbole koji su na njima predstavljeni, kroz život koji metal živi i težnje koje on ima i transformacije za koje je sposoban.
6: Izložba molitve autora Adisa Ilijasa Fejzića otvorena je unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada. Kaže kako se radi o ciklusu radova i slika inspirisanih srednjovjekovnim duhovnim nasljeđem.
10: I radi se o mom nekakvom autentičnom pristupu u bosanskom srednjovjekovnom pismu, gdje sam ga izdvojio u nekom smislu kao zaseban vid mog stvaralaštva i kreiranja, na način da opet i kroz te svoje ispise ne samo da ispisujem sve te tekstove koji nas ovdje i čine različitim, ali nas i ujedinjuju, nego i u estetskom smislu i likovnom pokušavam napraviti fuziju jedne estetike srednjovjekovnog ispisa.
6: Bogat program izložbi zaokružen je izložbom slika Borisa Vinčara pod nazivom Žene u boji. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.
5: U okviru manifestacije Dani kulture i dijaspore ljeto 2026 u Doboistoku je upriličen 6. međunarodni festival folklora i kulture. Uz raskoš narodnog stvaralaštva, igru i pjesmu, kako naziv manifestacije i kaže, cilj je ostvariti saradnju sa raseljenim stanovnicima ovog kraja i graditi mostove prijateljstva u regionu i šire.
11: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi

0: Poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
1: Nešto lijepo turističko mjesto da imamo, da za svihu da nam je lijepo, da dočekamo, evo ko što smo danas dočekali, ove naše goste.
0: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hođić, potpredsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok.
2: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
0: I ovogodišnje dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
3: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude, evo, danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
0: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje Nada iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
4: Neka lepa sećanja, neka lepa prijateljstva, kao što je nekada bilo, i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
0: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji na kojem su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
5: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
0: Evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potreba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
6: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Riječ je o novim poslovnim inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
7: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom, koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
8: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
7: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa je njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
9: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
7: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije, koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
10: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. dan Meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje...
7: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
11: Koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
7: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti

0: poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta i sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Komisija za analizu prispjelih aplikacija na javni poziv za dodjelu stanova namijenjenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane Brčko distrikta započela je rad nakon okončanja roka za prijave koji je istekao posljednjeg dana minulog mjeseca, detaljnije Admir Kadrić.
2: Kad su prije 10 godina boračke populacije iz reda HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine, zahvaljujući vladi federacije, dobile pola miliona maraka i isto toliko od brčanske vlade da se sagradi objekat sa 25 stanova, niko nije mogao pretpostaviti da do danas stanovi neće imati svoje korisnike. Da će dodjele stanova nakon više neuspješnih pokušaja ipak biti, vjeruju i u službi boračko-invalidske zaštite brčanske vlade, gdje je, kaže šef Senad Bešić, tokom prošlog mjeseca okončan javni poziv zainteresovanima za dodjelu stanova.
3: Ukupno je podneseno 47 zahtjeva. Komisija će u narednom periodu izvršiti analizu prispjelih zahtjeva, utvrditi ispunjenost uslova u pogledu kompletnosti dokumentacije.
2: Kako je predviđeno procedurom, u slučaju da utvrdi nekompletnost priložene dokumentacije, komisija će
3: zatražiti od podnosilaca koji nemaju kompletnu dokumentaciju da u zadatom razumnom roku izvrši dopunu iste.
2: Usaglašeno je da 13 stanova treba dodijeliti pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 12 HVO-u. Što se tiče unutrašnje preraspodjele, nastavlja Bešić, dogovoreno je:
3: kad govorimo o pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, 4 stana pripadaju porodicama poginulih, 4 stana pripadaju ratnim vojnim invalidima i 5 stanova pripada demobilisanim borcima. Dok je kod pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane ta struktura ista, po 4 stana za svaku populaciju će biti predmet raspodjele.
2: Nakon neophodnih analiza komisija će sačiniti, kaže Bešić, takozvanu preliminarnu listu onih kojima su stanovi dodijeljeni.
3: Nadam se da ćemo uz razumijevanje svih članova komisije i potrebe hitnosti provođenja ovog postupka u vrlo kratkom periodu imati pripremljenu preliminarnu listu.
2: Procjenjujući kad bi prvi stanari boračke zgrade mogli dobiti ključeve stanova, Bešić ističe:
3: nadam se da ćemo već do isteka ove godine napokon izvršiti raspodjelu stambenih jedinica, bar za one korisnike koji ne budu sporni u procedurama i koji budu potpuno ispunili i zadovoljili sve tražne kriterije.
2: Čime bi priča duga 10 godina napokon bila privedena kraju.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine očekuje nas festival u centru. I ove godine organizator je općina Centar. Festival će se održati u parku Hastahana od 15. do 20. avgusta tokom 6 festivalskih dana. Brojni sadržaji, tu su naravno i najprepoznatljiviji sadržaj ovog festivala, su koncerti. U subotu 15. augusta svečanim programom i koncertom Sergeja Četkovića od 21 sat, drugog dana 16. augusta koncert mladih bosansko-hercegovačkih bendova, u ponedjeljak 17. centralni događaj je večerni koncert Sare Vojčić, 18. august rezervisan je za rock koncert. A u srijedu 19. augusta festivalsku atmosferu potpuniće koncert Zlatana Fazlića Fazle, jednog od najpoznatijih kantautora domaće muzičke scene. Završnica festivala planirana je u četvrtak 20. augusta, kada će biti održan koncert tradicionalne muzike kojim će biti zvanično zatvoreno 6. izdanje manifestacije. Ispred javne ustanove Centra za kulturu, Dženan Esko.
4: Ove godine imamo lokaciju Hastahana, znači park Hastahana, gdje ćemo imati neke dodatne aktivnosti koje nismo imali, da kažem, prošlih godina. Recimo, znate i sami da su tu, imamo košarkaške terene, pa ćemo imati recimo basket. Otvorit ćemo sa koncertom Sergeja Četkovića u 21 sat. A da naglasim, pošto je to nekako najbitnije, ovo je cjelodnevni festival i namijenjen je za sve generacije. Znači, nekako da ljudi dođu sa porodicom, da kažemo sa djecom, čak imat ćemo i neke radionice za, ljudi.

0: u starijoj dobi. Najvažnija informacija je da je ulaz slobodan, tako da, da je to informacija i ta Astahana kao park je na odličnom potezu, jer također znamo da će Sarajevo Film Festival trajati u to vrijeme. Tako da pozivam sve ljude da dođu, ako budu možda između poteza na glavnoj ulici Titovoj, da svrate što se tiče muzike, znači nekako za sve uzraste, sve generacije, onako da se opuste, da dođu sa djecom, sa svojim bližnjim, da li to bilo usput, da li namijenjeno, ali uglavnom imamo jako mnogo radionica, što za djecu, što za odrasle, što jako zanimljiv sadržaj, tako da i sa ovom nekako lokacijom koja je nova, imamo odličnu priliku da napravimo jedan još bolje izdanje nego što je to bilo, da kažemo, prethodnih godina. Trudimo se.
1: Zlatan Fazlić Fazla u susret ovom festivalu, Festivalu Centru, objavio je, kaže, moj grad je pjesma koju sam napisao davne 1994. godine kad mi se učinilo da sam ostao sam na ulicama opustjelog opkoljenog Sarajeva. Prvi put sam je otpjevao iste godine u novogodišnjoj emisiji Rat Art televizije Bosne i Hercegovine, a za par mjeseci našla se i u mojoj zbirci pjesama T-Rex, otpjevali su i u duetu Amila Glamočak i Davorin Popović 1996. godine. Onda sam je i ja par godina kasnije stavio na ploču Anđeli i u izvedbu iz Zagreba sa festivala Chansons Fest 1998. uz klavirsku pratnju Nikše Bratoša. Saša Matić s njom odnosi prvu nagradu na muzičkom festivalu u Budvi 2003. a svoju verziju ima i Crvena jabuka. Dođite na moj koncert 19. augusta da je otpjevamo zajedno, kaže Fazla.

E da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, negdje između vrha i dna. Svako nosi staru sliku, a ja lažem godine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šumski požari na području Konjica i Neume i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature otežavaju gašenje. Vatrogasci od ranog jutra nastoje spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima. Na području općine Neum požar koji je aktivan od 8. augusta širi se u dva kraka. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije BiH u pripremama za opće izbore 4. oktobra. Iz ambasade su naveli da su tokom sastanka s predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Američke ambasade. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da je iranski režim trenutno najslabiji od preuzimanja vlasti 1979. godine. U novom intervju pohvalio je spremnost Donalda Trumpa da ekonomski uništi Teheran te upozorio na opasno širenje utjecaja Hezbolaha u blizini američkih granica. Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil prema moru uz istočnu obalu Korejskog poluotoka, saopćile su južnokorejske i japanske vlasti. Lansiranje se dogodilo nekoliko dana prije zajedničkih vojnih vježbi Seula i Vašingtona, koje Pjongjang dugo osuđuje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić.

U kraljevski grad Jajce vodi nas profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Jajce, stari srednjovjekovni grad na Plivi i Vrbasu, vidio sam nekoliko puta i svaki put drukčije, govorio je Ćamil Sijarić. Jednom sam ga gledao samo kao starinu, iz zidine. Drugi put kao historiju. Treći put sam se prepustio utiscima, ne tražeći ništa određeno. Svaki put sam vidio samo Bosnu, kao onaj njen, drevni i da kažem stameni dio. Dio gdje su prestajale i počinjale historije. I zaista, Jajce čuo

Čuva veliki dio historije naše zemlje. Kada prođete kroz gradske kapije i krenete ka tvrđavi, tada pustite zidine da vam ispričaju kako je nastajao grad. Branio se i prkosio, bio osvajan i mijenjan.

0: Vukčića.
1: Kao i svako utvrđenje, ono je moralo imati svoje zidove, taj unutrašnji opasač bedema, kapiju kroz koju se ušlo i ta citadela koja se i dan danas nalazi na vrhu Jajačke tvrđave, smatra se najstarijim dijelom Jajca. Ispod tih zidina nalazi se ono što se u narodu danas naziva katakombe. Radi se o podzemnoj crkvi isklesanoj u živoj stijeni koja svojim izgledom, svojim rasporedom, nišama koji se nalaze sa obje strane upućuje da se moralo raditi o grobnoj crkvi u kojoj je najvjerojatnije vojvoda Hrvoje Vukčić namijenio da se pokopa on, njegova porodica, članovi njegovog šireg ili užeg roda. Nažalost, izgleda da te katakombe, taj mauzolej, nikada za tu svrhu nisu korišteni. Zašto se vežu za Hrvoja Vukčića? To je jedan od razloga zašto je identificirano i datirano u njegovo vrijeme, jeste upravo amblem ruke s mačem koji se nalazi na ulazu u katakombe. Nakon što se spustite niz stepence, možete primijetiti taj amblem koji je bio jedan od najznačajnijih dijelova, ako ne najznačajniji dio na grbu velikog vojvode Hrvoja. I tu se nalazi također isto figura ženske osobe koja drži ljiljar.
2: Kada spominjemo izgled grada u vrijeme njegovog osnivača Hrvoja Vukčića, Ćiro Truhelka piše da je unutar grada bilo oko 400 kuća i da je tu živjelo nekoliko stotina ljudi. Također, u Državnom arhivu u Zadru nalazi se mnogo sačuvanih podataka o srednjovjekovnom Jajcu. Najviše njih se odnosi na trgovinu splitskih trgovaca sa Jajcem, ali i obratno, što svjedoči o veoma razvijenoj domaćoj trgovačkoj klasi, formiranoj u Jajcu sredinom 15. stoljeća, kao i velikom trgovačkom prometu na relaciji Jajce-Srednja Dalmacija. Osim trgovaca, mnogo osoba iz Jajca je sklapalo poslovne ugovore u Splitu, Zadru i Šibeniku. Uglavnom se radi o višegodišnjim ugovorima kućnog posluživanja i izučavanja zanata, posebno klesarskog. Mihael Avanti iz Splita prodao je 4. juna 1453. godine svoju kuću u Jajcu Dubrovčaninu Nikši Gojkoviću, stanovniku Jajca. U tom dokumentu spomenuto je da se kuća u Jajcu nalazi uz kuću Antoniusa Johanisa, Spličanina. Kuća je pokrivena drvenom šindrom i nalazila se uz gradski trg. Ovo nam, osim opisa jajačke trgovačke kuće, ukazuje na zainteresiranost dalmatinskih trgovaca za trgovinu sa Jajcem i posjedovanje nekretnina u njemu. Osim ovog slučaja, poznato je da su i mnogi drugi dalmatinski trgovci imali svoje kuće i trgovine u Jajcu i jezeru kod Jajca.
1: Svaki grad, svako utvrđenje mora imati svoju određenu ekonomsku osnovu koju čine stanovnici toga mjesta. Dakako da svaka tvrđava je prvenstveno imala i vojnu funkciju, ali one kuće i oni stanovnici u i oko tvrđave su zapravo činili to mjesto onim što je ono kasnije postojalo.

0: Našla sam jedan interesantan podatak da su u srednjem vijeku fratri na Plivi ispod donje kapije držali leprozori za oboljele od kuge i da niko bolestan nije smio ući u grad.
1: Dakle, radi se o jednoj vjerskoj, možemo slobodno kazati, transformaciji sredinom 15. stoljeća, kada su bosanski vladari, pritisnuti od strane osmanskog osvajača sa istoka, bili primorani da se za pomoć obraćaju zapadnim evropskim silama. Kao i bizantski vladari prije njih ili srpski, zapad im je uvjetovao davanje pomoći sa njihovim bližim i trajnijim i tješnijim vezanjem za katoličku crkvu i za katoličke tradicije. Bosanski vladari su u jednoj neizlaznoj situaciji morali to prihvatiti i upravo u Jajcu, koje je već do

sredine 15. stoljeća postaje kraljevski grad, kraljevska prijestolnica i sjedište, možemo primijetiti rast broja katoličkih crkava i djelatnost Franjevaca. Dakle, u Jajcu je bilo i sjedište Franjevačke vikarije koje se pomjeralo zajedno sa državnim aparatom. Dakle, kako god se država

0: Koliko je osnivač Jajca, vojvoda Hrvoje Vukčić, bio moćan, govori i podatak da je bio gospodar ne samo velikog dijela Bosne, već i Dalmacije. I tu je i onaj podatak vrlo interesantan da se u Splitu nalazi Hrvojeva kula.
1: Dakle, Hrvoje Vukčić od 1603. godine nosi titulu hercega Splitskog. Te godine on, zajedno sa svojim pomoćnicima i pratnjom i drugim velikašima bosanskog i hrvatskog kraljevstva, pomogao ugarskom pretendentu na prijestolje Ladislavu Napuljskom da se okruni u Zadru, nakon čega je u znak zahvalnosti ugarski kralj Ladislav podijelio mu te titule, posjede, zvanja i imenovao svojim generalnim namjesnikom za područja na istočno-jadranskoj obali. Kao herceg splitski, Hrvoje narednih desetak godina vršio neprikosnovenu vlast u Splitu, na ključne pozicije je dovodio ljude iz Bosne, tu je gradio, pravio kule, kuće i tako dalje, a i dalje se za Split i za njegovu tamošnju vlast veže čuveni Hrvojev misal koji se danas nalazi u Topkapi Saraju u Istanbulu, glagoljski iluminirani rukopis koji predstavlja zbilja biser srednjovjekovne pismenosti, ali i srednjovjekovne umjetnosti.
0: Osnivač Jajca, veliki vojvoda Hrvoje Vukčić, u mnogim historijskim dokumentima je zabilježen kao čovjek od velike hrabrosti. Dakle, nisu predanja ako je u historijskim dokumentima tako zapisano.
1: Ne radi se uopće o predanjima. Vojvoda Hrvoje je bio jedan od najkrupnijih, najznačajnijih ličnosti u političkom smislu, a svako ko se malo detaljnije bavi historijom srednjeg vijeka zna da taj politički značaj obično je posljedica hrabrog držanja u ratovima, u bojevima i tako dalje. Ja bih ovdje podcrtao 1392. godinu, povelju bosanskog kralja Stjepana Dabiše vojvodi Hrvoju, u kojem on ističe i hvali Hrvoja za njegovo dobro, hrabro držanje u borbi protiv Turaka. Zatim vojvoda Hrvoje više puta i u više navrata sudjelovao u raznim ratovima sa ugarskom vojskom i tako dalje. 1603. godine on i njegovi ljudi su zabilježeni kao pojedinci veoma krupnog rasta. 1612. godine vojvoda Hrvoje također u Budimu na saboru evropskih vladara i vlastele je također plijenio pažnju. Jedan ga je poljski hroničar čak zamijenio sa bosanskim kraljem i piše u svom ljetopisu da je bosanski kralj Hrvoja i njegovi ljudi da su ostavili dubok dojam na sve svojom vještinom, krupnim rastom i plemenitim držanjem.

0: to bosanskom kralju pošlo za rukom, on je napisao jedno dirljivo pismo papi Piju II. U kojem ga je zamolio da mu pošalje krunu i biskupe sa porukom da ukoliko njegovi neprijatelji vide da ga papa podržava, tada će i oni dva puta razmisliti da li će ga napasti, zato što on uživa ne samo papinu podršku, nego i podršku cijelog katoličkog svijeta. Međutim, u takvim prilikama ugarski kralj Matijaš Korvin je smatrao da je njegovo patronatsko pravo povrijeđeno, da je on taj koji, odnosno da su ugarski kraljevi ti koji imaju pravo da imenuju bosanske vladare.
1: Isključivo, ekskluzivno pravo.
0: Jeste. I on je pisao papi, zamjerio se sa papom i na taj način je sebe isključio kao potencijalnu adresu sa koje bi pomoć bosanskoj vojsci trebala da dođe u eventualnom srazu sa Osmanlijama. I naravno, najvjerojatnije da je i to bio jedan od osnovnih razloga zbog čega je osmanski sultan odlučio bosanskog kralja smaknuti sa političke i historijske pozornice, upravo zato što je on počeo voditi samostalniju politiku, oslanjati se više na zapadne vladare, na rimskog papu, i zato što je osmanski sultan smatrao da bi mu bosanski kralj u dogledno vrijeme mogao predstavljati veću prijetnju nego što je to bilo u proteklom periodu.

Stjepan Tomašević u Jajcu je doživio svoje najljepše trenutke. Trenutke slave i moći, trenutke krunisanja, a onda vrlo brzo i pravu agoniju i kraj. Upravo ovdje, u Jajcu, pala je glava posljednjeg bosanskog kralja, a sa padom te glave pala je i Bosna.

Ja mislim da 1661. godine u novembru mjesecu bosanski kralj nije ni slutio da će svega ni pune dvije godine nakon toga događaja da će se desiti ono što se desilo, da će bosansko kraljevstvo zadesiti jedna istinska katastrofa, da će Jajce biti mjesto u kojem će on okončati svoj život. Naravno, nakon što se preda u gradu Ključu, bosanski kralj je kao zarobljenik, kao talac doveden u Jajce i onda po naredbi sultana pogubljen. Tu se za njegovu smrt vežu različite legende, zato što suvremeni historijski izvori nisu sačuvali način na koji je on pogubljen. Dakle, ne zna se da li mu je glava odrubljena, da li je zadavljen svilenim gajtanom, kao što je to bio običaj na osmanskom dvoru, rezerviran samo za plemiće i za krupnu vlastelu.

0: ljetopisci kasnijeg vremena kažu da mu je čak i koža bila skinuta. Ljudi su različiti u kasnijim vremenima izmišljali što okrutnije načine pogubljenja. Kasnije je u samoj blizini Jajca identificiran lokalitet koji je u narodu prozvan Kraljev grob, na kojem je bio usamljen stećak i za koji se vjerovalo da su ukopani ostaci bosanskog kralja. Sada se taj skelet koji je krajem 19. i početkom 20. stoljeća iskopan, on se nalazi u Franjevačkom samostanu u Jajcu i može se vidjeti. Međutim, ni najosnovnije antropološke analize nisu bile učinjene na tom skeletu, tako da mi ne možemo utvrditi da li se uistinu radi o posmrtnim ostacima bosanskog kralja ili nekoj drugoj osobi. Naravno, tu se postavlja i pitanje, ukoliko je osmanski sultan i naredio da se bosanski kralj pogubi, da li bi on dopustio da se on dostojanstveno sahrani i šta bi bilo, čijoj bi ovlasti bilo da se taj bosanski kralj sahrani.
1: Pada Bosna, bosansko kraljevstvo. Šta se dešava sa Jajcem?
0: Dakle, Jajce kao simbol bosanskog kraljevstva bio je prva meta ugarskog kralja Matijaša Korvina, kojega je opsjedao već od septembra mjeseca 1463. godine i 25. 12. na Božić ga je uspio osvojiti tako što mu se osmanski zapovjednik tvrđave predao. Jajce je od tada naredne godine bilo ponovo pod osmanskom opsadom. Sultan Mehmed II. Je ponovo dolazio i pokušao osvojiti Jajce, međutim nije mu to pošlo za rukom. Ugarski kralj je oko Jajca osnovao čuvenu Jajačku banovnu. Jajce je tek 1527. godine, znači jedan duži period, gotovo više od pola stoljeća kasnije, tek konačno palo pod osmansku vlast.
1: Dolaskom Osmanlija Jajce gubi na svom značaju, prvo u korist Bihaća, a potom Karlovca. Grad je više puta stradao od oružanih borbi i vatre. Priču o Jajcu završit ćemo onako kako smo i počeli, viđenjem ovog starog grada očima književnika i akademika Ćamila Sijarića.
2: Kada gledamo u ovu starinu, nama se čini kao da tu, pred našim očima, izranja iz svojih davnih vjekova i da se, kao kakav starac, umoran od puta i duga vremena, oslanja na brijeg da predahne. Dolje pod njim teći će dvije vode, od kojih je jedna Vrbas, a druga Pliva. I ova druga, to jest Pliva, izviće se u visok i pjenušav vodopad. U čast starca. To je trenutak koji se ni slikom, ni pjesmom ne može uhvatiti do samo okom i samo maštom. Kako su upravo na ovom mjestu čovjek i priroda načinili ono što su najbolje znali i umjeli. Čovjek, grad Jajce, a priroda pod njim vodopad. I to je dvoje, tu odvajkada. Grad gore na brijegu kao kakav oklopnik, a vodopad dolje kao vijenac od bijela cvijeća. A za slavu oklopnika. I oboje su, kao u pjesmi stih, ispisan rukom ljudskom i rukom prirode. Čitaj ga. Riječ je jedna i znači grad Jajce, onaj što je nekada bio stolno mjesto bosansko, za koje su znala carstva i kraljevstva. Jer bio je štit prema istoku, prema Turcima. Desili se da padne Jajce, ko zna šta za njim neće pasti. Oči svijeta ovamo su gledale, molitve se molile da se Jajce održi. Darovi se davali da se utvrdi i sna se trzalo i pitalo je li se grad Jajce održalo. Drži li se Bosna, dok najzad nije otišlo u svijet. Bosna pade šapatom.

0: ali jajce nije šapatom palo. Jer ovaj se oklopnik ljuto borio i bio je na prevaru, a ne mačem zauzet. Na prevaru ovdje u jajcu pala je pod sabljom turskog sultana Hana Mehmeda Fatiha i glava posljednjeg bosanskog kralja Stjepana, a s padom te glave pala je i Bosna sva.
1: Merkez sultan ateşi hazır.
0: A sve je to bilo, i taj strašni pad glave, i taj strašni pad zemlje ovdje, u nekad tvrdom gradu Jajcu, u centru zemlje bosanske, u vrijeme kada su se istok i zapad upravo ovdje borili na život i smrt. Kome ovdje ispadne mač iz ruku, taj ga zadugo neće dići. Iz toga nije bio jedini slučaj da su se na vrhu grada pobadale čas jedna, čas druga zastava, ili da se objestro poštaju niz bedeme zajedno sa svojim zastavnicima. Vremena su zatrpala te scene. Ostale su samo u zapisima, da se zna i pamti kako se nekada stari grad Jajce, kao posljednji slobodni grad Bosne, borio protiv jačega od sebe i ne slomljen, nego prevaren, pao. Prevara je bila u ovome. Turski oficiri pozvali su kralja Stjepana, svome caru, na pregovore, obećavši mu da mu se ništa neće desiti. A car na to rekao da riječ koju su dali njegovi oficiri njega ne obavezuje, što su, pozivajući se na čitav, potvrdili i carevi derviši. I desio se posljednji čin. Sablja se digla i glava pala. A ono što je ostalo da stoji do danas jeste stara zidina, stara gradina, siva i zelena od duga vremena i više bosanska od svega drugoga što Bosna ima. Diže se visoko i ponekad liči na prostor nebeski iz kojega kao da izrasta građena kamenom kakvog više kao da nigdje nema, na mjestu kakvog više nigdje nema i pod nebom kakvog nema, jer Jajce je jedan grad, jedinstven grad.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. 2.13. je u Konjici ugrožava naseljena mjesta, proglašeno stanje prirodne nesreće. Nova željezara Zenica zvanično stupila u stečaj, sud otvorio postupak, prvo ročište zakazano za decembar. Uhapšen policijski službenik nakon teške saobraćajne nesreće u Bilježevu, u kojem je jedna osoba poginula. Nove tenzije na Bliskom istoku, vrijeme pretežno sunčano, na jugu do 40 stepeni. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica, proglašeno je stanje prirodne nesreće. Veliki šumski požar zahvatio je stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka.
0: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima. Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći. Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Osim u Neumu i Konjicu, vatrogasci su protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarištima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U saobraćajnoj nesreći u naselju Bilježevo sinoć je poginula jedna osoba, a 3 su teško povrijeđene. Svi su iz Hadžića, kao i vozač motocikla Viktor Čatić, koji je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja uhapšen i predat MUP-u kantona Sarajevo. Viktor Čatić je policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.
3: Nesreća se dogodila u ulici Boce kada je motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario 4 pješaka koji su zatim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prevezeni na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Teške tjelesne povrede zadobili su jedan 50-godišnjak te 50

0: 32-godišnja žena, dok je 32-godišnjak lakše povrijeđen, potvrdili su iz MUP-a kantona Sarajevo. Svi povrijeđeni su nakon ljekarske obrade otpušteni na kućno liječenje. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, a obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka, saobraćajni i mašinske struke. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Osim toga, Ćatić je javnosti poznati kao predsjednik sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
1: Općinski sud u Zenici izvanično je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Prema rješenju suda, među ostalim za stečajnog upravitelja, imenovan je Jasmin Hadži Rašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
2: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara Zenica duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prijave potraživanje prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar 2023. godine, kada je u 10 sati zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Općinskog suda u Zenici. Na ročište će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanje kao i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze u vezi s radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra.
2: Iz ambasade SAD-a su naveli da su tokom sastanka s predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz američke ambasade.
1: Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić održao je sastanak sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
2: Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Saopćeno je da je razgovor bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
1: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom početkom ovoga mjeseca u službenim novinama dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima, te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri.
3: Prema objavljenom zakonu o elektronskom novcu koji sutra stupa na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije BiH 5. augusta, trebala bi početi primjena zakonskih odredbi. Podsjetimo, prema zakonskoj definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektronskom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvataju. Stručnjaci navode da spomenuti zakon prije svega stvara pravni osnov za razvoj digitalnih novčanika i drugih oblika elektronskog plaćanja koji su u drugim evropskim državama uobičajeni. Jedan od najpoznatijih primjera tog servisa u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash AC sa sjedištem u Banjoj Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca dobili su od Agencije za bankarstvo RS-a u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili korištenje digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanje, te slanje i primanje sredstava. Prema federalnom zakonu uređuje se pravno i način na koji društvo za izdavanje elektronskog novca sa sjedištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu može poslovati u Federaciji BiH. Takvo društvo u Federaciji može poslovati preko organizacije

0: organizacijskog dijela, ali tek nakon dobivanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH i upisa u njen registar. Zakonom se propisuje i uslov reciprociteta, odnosno da ista mogućnost u Republici Srpskoj postoji za društvo osnovana u Federaciji BiH. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet.
2: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz. Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. U Afganistanu više od 2 milijuna djevojčica i dalje nema pristup srednjem obrazovanju.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
3: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
1: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik, Mohsen Rezai, ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
3: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan i odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški moreuz, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
3: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Evropskoj uniji na snagu stupa i nova poštena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada.
3: Unija je postavila veliki cilj, do 2030. gotovo sva ambalaža treba biti pogodna za reciklažu. U konačnici promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego potrošačima. Neke vrste ambalaže također će biti zabranjene od 2030. godine, uključujući, na primjer, vrećice kečapa u restoranima brze hrane, plastične mrežice za voće u supermarketima i mini šampone u hotelima.
2: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali očuvaju porodičnu tradiciju.
4: Za studentice Žajlanu Bolić i Lejlu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
5: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sopstveni pčel.

0: Što mi je izuzetno drago. U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od malih nogu, pa tako sam eto i naslijedila do dan danas.
1: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
2: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su mi dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Nisvet Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
3: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je rana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
4: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
1: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
5: Kultura. Sarajevo je i ovog avgusta filmska metropola. 32. Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova u svim programima.
6: Prednost festivala ove veličine je u tome da različiti programi imaju vlastite identitete i publici nude različite ulaze u savremeni film. Takmičarski programi imaju vrlo jasnu regionalnu misiju i pokazuju šta se trenutno događa u kinematografijama jugoistočne Evrope. Open Air je naše najveće zajedničko filmsko iskustvo i prirodno donosi filmove koji mogu komunicirati s nekoliko hiljada ljudi, kazao je među ostalim direktor Jovan Marjanović.
7: I još jedno međunarodno priznanje za film Paviljone, nagrada za najbolji scenarij pripala je ostvarenju Dine Mustafića na Međunarodnom filmskom festivalu u Bretanji u selekciji Evropski film.
6: Nagrada pripada scenariju koji potpisuju Viktor Ivančić kao scenarista i Emir Imamović Pirke kao koscenarista. U obrazloženju je istaknuto da je Paviljon mračna i snažna politička satira koja osuđuje institucionalno zanemarivanje starijih osoba i kroz snažnu ironiju govori o dostojanstvu, slobodi i granicama pobune.
5: Sport.
8: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
9: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
8: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
10: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir i drago mi je da Sarajevo ima jedan teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
8: Turnir završava u subotu kada će biti proglašen i pobjednik.

0: pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Bio je ovo i drugi nastup za Iman Avdić na ovom evropskom prvenstvu, nakon što je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno zauzela pretposljednje 28. mjesto. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa, u kojoj će snage odmjeriti aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Paris Saint-Germain će u Salzburgu pokušati postati tek drugi klub u modernoj eri koji je uspio odbraniti trofej UEFA Super Kupa nakon Real Madrida, koji je to učinio 2016. i 2017. godine. Posebnu pažnju u ovoj utakmici će imati somalijski sudija Omar Artan, kojem Sjedinjene Američke Države nisu dozvolile da sudi na svjetskom prvenstvu svega nekoliko dana prije početka turnira nakon sigurnosnih provjera, tvrdeći da je povezan sa terorističkim organizacijama. UEFA je odlučila ispraviti nepravdu prema najboljem afričkom sucu, pa će tako postati prvi sudija izvan Europe koji će dijeliti pravdu u UEFA Superkupu. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Masters serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum i Kamensko, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj.

0: saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Djelomično pomračenje sunca večera će biti vidljivo i iz Bosne i Hercegovine. Maksimum će dostići u 19 sati i 52 minute. A prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bijeljina i Sokolac 26, Sarajevo i Zvornik 27, Bihać, Doboj, Srebrenica i Tuzla 28, Livno, Prijedori i Sanski most 30, Zenica 32, te Mostar i Trebinje 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piblica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Muzički program.
11: BH muzika.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan u još jednom danu koji gle čudo, šta, već srijeda? Pa šta ću ja ovdje? Čekaj, zar nije ovo Mimina smjena? Mislim... Znam da baš nisam svoj, da su me stigle godine, ali da se ovako bezobrazno uvaljujem čovjeku u termin je malo previše. Šta? Šahin Pašić na odmoru? Aaa, ja ga mijenjam. Onda nisam bezobrazan, samo bit će zaboravan. Čim sam dogovorio da uletim u njegovu smjenu, došao, sjeo pred mikrofon, a zaboravio otkud tu. Ovo je za ono obrati se svom ljekaru ili apotekaru. Dobro, kako nam se ono zove emisija? U fokusu, jes, dobro si. A ti si vješe Elma Husić, ne. Alma Musi, ne, Selma, Adela, Mirela,

To vam je kao u onom sjajnom vicu. Znate taj kad dva penzionera sjede i hrane golubove i nakon izvjesnog vremena tišine, jel, kao hrane golubove, pita ovaj jedan, kaže, a bogati, kako se ono ja zovem? I onda opet ide tišina, hrane, oni golubove. Kad poslije recimo minut, dva ovaj viče, drugi kao, a zakad ti to treba? U svakom slučaju dobro nam došli na Federalni radio, emisija je Sjetih se u fokusu i bolje vas se našli, jer pretpostavljam da ste vi na frekvenciji prije nego što smo se mi prikazali ovdje. Gdje god se ko nalazi, bio toga svjestan ili ne. Idemo sa emisijom u kojoj ćemo vas pokušati prije svega zabaviti, koliko toliko informisati, iako smo svjesni da većinu ne zanima ono o čemu mi pričamo, već više informacije ko je, kom je, šta, kada rekao i ko je s kim bio. Ali šta da se radi, svak svoj posao, ili kako se zvala jedna kafana gore u Kozarcu, jel, svako svoje zna. Mi tu svakako nismo radi vas, nego da bi zaradili svoje plate i ne možemo ni sebi pomoći, a kamoli vama. Zato ako ćete i zvati, javit će vam se, kako ono obješe, Ševala Delveta, Brankica, ne, Milena, ne,

Jasno, dobro, ne mogu, jeste klinu u glavu, jeste. Ovih dana, a s posebnim naglaskom na danas, mediji su se raspisali o djelimičnom pomračenju sunca koje će večeras biti vidljivo i iz Bosne i Hercegovine. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati 26 minuta, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prikrivanja sunčevog diska zavisiti od lokacije. Na području Bosne i Hercegovine najveća moguća prikrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52,5%. U Sarajevu će djelimično pomračenje početi oko 19.28, a maksimum će dostići u 19.52. Posmatranje će biti kratko jer će sunce brzo zaći pa će pojava u glavnom gradu, recimo Bosni i Hercegovini, biti vidljiva do približno 5 do 8. Ovo se odnosi na astronomsko pomračenje koje će trajati tek neke 3 minute za razliku od pomračenja koje ovdje vlada već nekih 30 i kusur godina. Pa jel. Inače, pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Kod potpunog pomračenja mjesec iz perspektive posmatrača potpuno prekrije sunčev disk, dok je kod djelimičnog pomračenja prekriven samo njegov dio. Za razliku od ovog našeg pomračenja izazvano ljudskom glupošću, niskim porivima i bezobrazlukom. Astronomi također upozoravaju da se tokom pomračenja sunca ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale vam nisu dovoljne. Za direktno posmatranje potrebno je koristiti posebno certificirane naočale koje možete nabaviti u našoj radnji po fenomenalnoj cijeni od 8,65 maraka bez PDV-a, namijenjene posmatranju sunca. Zanimljivo je kad već poredimo da ovo drugo pomračenje o kojem govorim, a koje traje decenijama, sa i bez zaštite, mi više i ne primjećujemo, nego nam je postalo sasvim prirodno da ćorimo u mraku i da nam pritom još bude i dobro!

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: A kad smo već ovako lijepo zaplesali uz konvoj, dozvolite mi da malo do umjereno privatiziram eter. Ali ono što mi je namjera reći, te kako se odnosi na sve nas ili bar većinu. Ima tu jedan moj kolega, prijatelj usudio bih se reći, nešto mlađi koji u jednoj životnoj fazi, ono prekretnica. A ja bih za razliku od stereotipa kad su te stvari u pitanju rekao kao u igricama prelazak na viši nivo, a samim tim i bolji. Dakle, jasno vam je u pitanju je što bi se ovim administrativnim jezikom reklo stupanje u bračnu zajednicu. E sad, ono što vidim posljednje vrijeme kod njega je nešto što sam i sam, kao i većina nas, preživljavao prije nekih 30 godina, a ovjerio na današnji dan prije tačno 26 godina. Zato njemu, ali i svima nama, želim da poklonim jednu meni od najljepših bračnih pjesama, a na koju me neki dan podsjetio moj prijatelj Čenga, kojim i ovim putem zahvaljujem. U pitanju je jedan crnogorski bend koji se zvao Osmo 2, a pjesma se zove Audrey, što je, prepoznat ćete, zapravo glumica Audrey Hepburn.
1: Tell you one thing, Fred, darling. I'd marry you for your money in a minute. Would you marry me for my money?
2: In a minute.
1: So I guess it's pretty lucky neither of us is rich, huh?

zajedno svi kao Audrey Hepburn. I u nastavku emisije o zajednicama, ovim našim koje tako često vežu za riječ suživot. Nije primjereno da citiram Avdu Sidrana i njegovu briljantnu konstataciju o tome šta njemu naumpadne kad mu neko spomene suživot. Ali ako niste do sada čuli šta je to govorio Abdullah Sidran, saznaćete već u vožnji, što bi se ono reklo. Ali opet ovo vrijeme, nekoliko mjeseci do izbora, kreću te tenzije koje potpiruju različite političke opcije, takmičeći se u tome čiji je narod ugroženiji u kojem dijelu Bosne i Hercegovine, a kojeg su ko biva, rekao bi opet Sidran, oni zaštitnici. Iako zaštita nacionalnih interesa je zapravo opcija zaštite njihovih i isključivo njihovih interesa. Evo, to možete vidjeti na primjeru još jedne smjene vlade Unsko-sanskog kantona. No da ne bude kako ja samo crnjačim i pričam u kontru svih političkih opcija, evo vam primjera o suživotu svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, ali samo onih koji su kroz politiku ušli na bilo koji nivo vlasti. Primjer u kojem oni žive u onom pomenutom suživotu, a da su razlike među njima minimalne, i kako upravo na tom primjeru možemo vidjeti da je zajednički budžet, čuj mene, život moguć. Informacija kaže, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je da regres zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ovu godinu iznosi 690,86 km. Riječ je o najnižem iznosu među nivoima vlasti obuhvaćeni ovim pregledom. Regres je izjednačen s osnovicom za obračun plata u državnim institucijama. Odluka je donesena još u julu 2025. dok je njena primjena povezana s budžetom institucija za ovu godinu. Regresi će biti isplaćeni i na entitetskim, ali i na kantonalnim nivoima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjersku ili političku opredjeljenost. Regresi koji u nivou najniže penzije neće dobiti svi ostali koji nisu vezani za neki od pomenutih nivoa vlasti. Što će reći građani Bosne i Hercegovine koji dalje treba da govore o tome kako su ugroženi u odnosu na one druge i traže zaštitu svojih nacionalnih osjećaja od strane ovih koji s regresom i razlikom plata koje su također dobili u međuvremenu žive u miru i slozi i dakako suživotu.

0: Zbog činjenice da se u oktobru održavaju opći izbori u našoj zemlji, avgust je vrijeme godišnjih odmora, septembar predizborne kampanje, a od oktobra kreće višemjesečni proces potvrde rezultata popunjavanja zakonodavnih tijela, a zatim i pregovora o formiranju vlasti. Jednostavnije rečeno, aktuelni saziv oba doma parlamentarne skupštine i vijeća ministara je svoj posao završio uz manju mogućnost da se neka sjednica održi po hitnom postupku, ono telefonski, ako za to bude potrebe, volje, interesa i onog suživota od malo prije. Ne, ovako treba ljudima saopštavati informacije, da se ne bi huzure, da se ne sikiraju, nego ono, kao vidi što je veselo. Nikad ja u informativ završit neću. Ne bi ja mogu izdržat, bi to zbiljeno. Kako je mandat završena, novi neće početi do proljeća 2027. godine. Izgubljena je svaka realna šansa da Bosna i Hercegovina provede potrebne reforme i osigura novac iz plana rasta Evropske unije. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura kada reformsku agendu nije poslala na vrijeme, a kada je ona prihvaćena u oktobru 2025. godine pred vlastima u Bosni i Hercegovini, bio zadatak da usvoji potrebne reforme koje su dogovorene u ovom dokumentu. Kada se sve ove reforme, kojima je rok usvajanja kraj ove godine, izraze u novcu, to znači da će izvjesno bosansko-hercegovačke vlasti svojim neradom koštati našu zemlju čak sjajnih, divnih, fenomenalnih 373 miliona eura. Ovaj novac nije privremeno izgubljen, niti se mogu naknadno usvajati ove reforme kako bi se došlo do sredstava, već je riječ o novcu koji će biti raspoređen drugim zemljama u programu plana rasta, a koje ispunjavaju svoje obaveze na vrijeme za razliku od naše. Novac će, dakle, biti raspoređen Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koji su do sada iz ovog fonda povukli većinu raspoloživih sredstava. Šta kažeš? Nisam ja normalan. Zreo, za klinike, za Nede Zeca. Ajmo kod Nede Zeca!
1: U kuhinji držim nije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Bio je to riječki let 3 i Hero s onog svijeta. Ostalo nam 5 minuta do naše informativne emisije koju, ako se ne varam, radi moja drugarica Zira, inače iz kancelarije, sjedimo zajedno u istoj kancelariji, ali ne znam što će vama taj podatak, šta da radite vi sa njim, kao sad ovo čita Zira, to ona sjedi sa Zokom, ili ovo govori Zoka, on sjedi sa Zirom, ne. Idemo dakle sa još jednom pjesmicom do naše informativne emisije, koja je objavljena upravo na današnji dan 1986. godine, kada se pojavio Graceland 7. solo album

Paula Simona, nagrađen Grammyjem i uvršten u 500 najvećih albuma svih vremena uz naslovnu temu hit albuma You Can Call Me All. Veselo, razdragano i puno ritma da vas lijepo uvede u najnovije vijesti našeg informativnog programa. Idemo lagano!

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki šumski požar na području Konjica zahvatio je stambene i pomoćne objekte. Gradonačelnik Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema Brđanima. Vatra gori 6 dana, a uzrok za sada nije potvrđen. Pretpostavlja se da je požar uzrokovalo suho rastinje uz pružni pojas koji se na tri lokacije zapalilo nakon prolaska voza. Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružani snaga Bosne i Hercegovine. MUP kantona Sarajevo potvrdio je da je komandir policijske stanice Iliđa Viktor Ćatić uhapšen zbog saobraćajne nesreće u Binježevu u kojoj je poginula jedna žena, a još tri osobe povrijeđene. Nesreća se dogodila sinoć kada su motorom udarena četiri pješaka. U tom trenutku Ćatić, službenik uprave policije MUP kantona Sarajevo, bio je van dužnosti. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke. Nakon uviđaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, Ćatić je uhapšen i predat u prostorije MUP-a. Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanje prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara Zenica u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar, za kada je zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Općinskog suda Zenica. Na ročište će biti pozvani i vjerovnici koji prijave potraživanja i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija. Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14.12 minuta, nastavljamo sa emisijom u Fokusu Federalnog radija nakon naše informativne emisije i ovih malo veselih ljetnjih ritmova koji vam mogu doći dobro ukoliko jeste malo luckasti kao ja, a može biti pod dojmovima nekim drugim. Evo upravo gledam informaciju, jeli, kaže policijski službenic federalne uprave pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona provode opsežnu operativnu akciju na području Drežnice i onda imate uslikano onako iz drona sitno kosanu poljanicu marihuane. Mislim, nije baš poljanica, poljančina je to, jedna fina. Svaka čast policiji koja je to napravila, a kad govorimo o tom krajoliku i tim krajevima, treba reći da požarišta na području Konjica i Neuma su i dalje aktivni, samo da ne izgori ova sitno kosana poljanica. Dok je u Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Prema informacijama civilne zaštite, HNK u Konjicu je spaljena jedna napuštena kuća i dvije štale, dok naseljeni stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Situacija je otežana zbog nepristupačnog terena u blizini naselja Živašnica, Kanjina i Brđani, te vatre koja se širi u svim pravcima. Danas očekuje pokušaj gašenja iz zraka pomoću dva traktora i jednog helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a na području Neuma je nešto bolja situacija povodom jučerašnjeg požara na brdu Vrando, koji i dalje traje, ali je većinom saniran. Pomoć u Neumu su pružile traktori i vatrogasne jedinice iz Čapljine, s tim da je ova lokacija velikim dijelom nepristupačna. Eto, to je to što se tiče požarišta, ja se nekako nadam, a kasnije ćemo čuti, jeli, u ovoj vremenskoj prognozi, da se danas kao očekuje da su mogući lokalni pljuskovi, ja im se toplo nadam se toplo, po ovoj vrućini se toplo nadam.

posle podne ponegde u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak kojem se ja jeli, toplo nadam. A ako ne padne, danas meteorolozi kažu to vam je što vam je, sutra je opet sunčano, temperature idu dnevne od 27 do 33, na jugu do 39, a tako će biti i u petak, s tim što će biti kao male do umjerene oblačnosti. E sad, ne da meni Selma, Elma, Adela, kako biješe ova. Kaže Ševala, ako ti prilog počinje sa tobom, onda ne možeš ti to najaviti, pa to ne možeš ići, nego mora ići neka pjesma između, a ti sad najavi. Tako da vi sad znate, ja ću sad najaviti, pa će ići jedna onako meni lijepa i draga pjesma, a onda će ići i taj onaj prilog. Šalim se. Naime, nakon tri uspješna izdanja koja su okupile stotine mladih izvođača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, Udruženje za očuvanje i razvoj umjetnosti Artista otvara prijave za četvrti međunarodni festival Sarajevo Kid Star, posvećen dječjoj autorskoj muzici, o čemu će za Federalni radio govoriti organizatorica ovog festivala Mirela Čengić, ali nakon muzičke numere koju ćemo upravo čuti. Ona se zove Hi Honey Hi. Pa Hanifa, pa sad sam se sjetio kako se... Hanifa, draga!

0: Draga djeco, autori i roditelji, imamo posebnu vijest. Znate li koju?
1: Poziv za Sarajevo Kidstar.
0: Tako je, otvorene su prijave za 4. Međunarodni festival dječje muzike Sarajevo Kidstar. Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
2: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladi Skenderija. Ulaz je slobodan.
1: Prijavi se za Sarajevo Kidstar, festival autorskih dječjih pjesama.
3: Sa nama u programu Federalnog radija Mirela Čengić, organizatorica Međunarodnog festivala Sarajevo Kidstar, i to 4. Međunarodnog. Mirela, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
4: Dobar dan i vama, u studiju i režiji, naravno veliki pozdrav za slušaoce Federalnog radija i pozdrav od nas iz organizacije Sarajevo Kidstar festivala.
3: Festival se održava od 11. do 13. decembra i kad ja to sad izgovaram na ovim vrućinama, to onako zvuči poprilično
4: hladno.
3: Hladno i daleko. Međutim, ono što je povod našeg razgovora jeste poziv autorima i autoricama, jer rok za prijavu pjesama koje će eventualno uzeti učešće je nešto kraći.
4: Da, tako je, u pravu ste. Znači, mi smo objavili sada javni poziv za prijavu na festival. Javljaju nam se, prijavljuju se u stvari autori, autorice, roditelji, prijavljuju svoju djecu na naš festival. Sama ova prijava iziskuje onako jedan period koji treba da se odvoji, da bi se to sve pripremilo. Lijepo i poslalo nama, ima tu prijavni obrazac, tekst pjesmi, biografija, fotografije, trebamo i matricu pjesmi, studijsku snimku, znači u MP3 formatu, treba nam i MP4 format da nam roditelji snime dijete kako uživo pjevaju tu pjesmu i da nam sve to zajedno spakuju i pošalju na našu e-mail adresu prijava@artista.ba.
3: Sad kad smo rekli ono što je najbitnije, pošto ja radim po onom starom planu i programu u kojem se prvo kažu najbitnije stvari pa se onda širi priča, a ne obratno, ko može učestvovati na festivalu? Dakle, i tu postoje kriteriji, postoje male zvijezde i postoje mlade zvijezde.
4: Da, upravo tako. Znači, ovdje se radi o dvije takmičarske kategorije. Tu su male zvijezde od 5 do 9 godina i mlade zvijezde od 10 do 15 godina. Imamo minimalno 7 numera, 7 pjesama, maksimalno 10. Znači, u zavisnosti od onog što će žiri da odluči, da li će to biti 7 ili 10, tako da bude u jednoj kategoriji nekad, na primjer prošle godine smo imali 8, u drugoj 10, ove godine ne znam kako će to biti, kako će žiri izabrat koje će pjesme. Tako da imamo, znači, maksimalno 10 takmičara u jednoj kategoriji.
3: E sad mi recite, da li se u ovom trenutku, iako je poprilično rano, zna otprilike kako će to izgledati? Može li se napraviti poređenje sa prethodna tri festivala?
4: Mi već, znači, vrijedno od početka godine radimo na pripremama za ovogodišnji festival. Imat ćemo kao prošle godine što smo imali dan ranije, će biti radionice, bit će druženje veće sa svim takmičarima. On će se družiti, znači upoznavati. Bitno nam je da stvorimo tu konekciju, da se oni upoznaju, da ne bude te neke treme, da ne bude, znači da već znaju kad izađu na scenu redoslijed, ko kada izlazi i sve. Znači, mi s njima na radionicama pripremimo to, radimo, imaju stručnjaci iz oblasti muzike, glume i plesa koji njih dan prije festivala pripremaju za sami festival.
3: Dobro, i recite mi, ko ima pravo učešća? Da li su to samo predškolska i školska djeca iz Bosne i Hercegovine ili mogu se prijaviti svi iz regije i svijeta?
4: Ne, ovo je međunarodni festival je u pitanju, mogu se prijaviti, znači svi oni koji imaju svoju autorsku pjesmu, ne stariju od godinu dana i čija je tematika dječja, znači sve pjesme trebaju da imaju tu dječju tematiku, da se bavi dječjom

0: da to podijelimo s našim dragim slušaocima.
1: Ja znam da hoćete, ali ne smijem da kažem.
0: Ja se isto iskreno nadam, vjerujte da sam uzbuđena što eto, ćemo donijeti jednu lijepu novost na naš festival, u naše lijepo Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

0: Draga djeco, autori i roditelji, imamo posebnu vijest. Znate li koju?
1: Poziv za Sarajevo Kid Star.
0: Tako je, otvorene su prijave za četvrti međunarodni festival dječje muzike Sarajevo Kid Star. Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
2: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladi Skenderija. Ulaz je slobodan.
1: Prijav se za Sarajevo Kid Star, festival autorskih dječjih pjesama.
3: Oda, eto, to je bila ta priča o klincima koje treba svakako podržati i ovaj Sarajevo Kids Festival. A čuli ste kako to ozbiljno zvuči, ako se ne varam, ovo je sa prošlogodišnjeg festivala bila pjesma, dakle, jedan od klinaca koji je učestvovao. Idemo sada na nešto vrlo ozbiljno i na šta bih želio skrenuti pažnju kroz ovo što se dešava, jeli, u Kreševu, a u pitanju je javna tribina, donorstvo organa, znači novu priliku za život. Javna tribina posvećena promociji donorstva organa i transplantacijske medicine koja će biti održana danas u Kreševu. Da za donatorstvo, da za život koju provode udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i donorska mreža Bosne i Hercegovine uz podršku federalnog ministarstva zdravstva i u saradnji sa poliklinikom

srce Kreševo. Tribina će se održati u poduzetničkom inkubatoru Kreativ u Kreševu s početkom u 19 sati, a okupit će stručnjake iz oblasti transplantacijske medicine te predsjednik udruženja ovih koje smo malo prije pobrali. Cilj događaja je podizanje svijesti o značaju donorstva organa i transplantacijske kao najuspješnijeg načina liječenja završnog stadija zatajenja organa, ali i razbijanja predrasuda kroz razgovor s medicinskim stručnjacima i ljudima kojima je transplantacija spasila život. Ja ne znam kakve su tu predrasude u pitanju, ne razumijem se, ali kad odim, ako ima šta za iskoristiti, a brate bujrum. Program tribine obuhvata kratka predavanja o donorstvu organa, moždanoj smrti, ulozi donorske mreže, najnovijim dostignućima, transplantacijske medicine, prikaz kratkih dokumentarnih filmova, uloga i značaj, transplantacijskog koordinatora i život poslije. Nakon ovog programa planirana je otvorena diskusija sa sudionicima i ponovimo još jednom, dakle večeras u poduzetničkom inkubatoru Kreativ u Kreševu u 19 sati, pa odazovite se, razmislite, o, tu imamo gosta u režiji. Pozdravimo sve u studiju, režiji i ove u centralu vodova. A fakat njih nikad niko ne pozdravi. Zašto je predrasuda prema ljudima iz centrala i vodova? Sad vi slušalci ne znate šta je centrala vodova. Pa ne znam, nije, ali tamo imaju neki ljud koji isto sjede. E, sad, kad meni Selmana uspjela reći šta li sam ja tamo pristavio kao narednu muzičku numeru, nešto. Slobodno. A, to je onaj banda, ona jedna. Elvir Bandić banda, i fa stvar slobodna. Hvala še, hvala.

0: Je to Elvir Bandić, banda i stvar slobodna, fenomenalna stvar, ubila se za vožnje. I što bi rekla jedna slušateljka prije nekih deseta godina, je moj Zoka, da je meni tvoja glava na dva dana da odmori malo, rodila bi se. To me ponukalo sad jer slušajući bandu, ono, već zamišljam ja nešto za volanom, pićim to i onda me profura kako sam jedne godine iz Doboja trebao za Tuzlu, pa sam išao onim, nisam išao preko Gradačca, nek sam skratio put preko Zavidovića, pa išao onim šumskim puteljcima fenomenalnim, bilo je isto ovako neko ljeto divno i pasionirano slušao, ako se ne varam, baš na federalnom radiju, priču nekog pčelara. To je takva nauka, to je takva pamet, bilo da sam bio potpuno fasciniran i uživao sam slušajući to. I to mi je sad palo na pamet slušajući bandu, jer uvijek muziku tu vežem za te neke slike i projekcije koje dobijam u glavi. A sve to ima veze i sa narednom pričom i prilogom naše Azre Bajrić koju ćemo slušati, jer ima veze sa pčelama. Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona, osigurao je za novih 70 novih članova 350 košnica s kompletnom početnom opremom. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju. Ja bih isto volio da se bavim tim pčelama, jer imao sam priliku da razgovaram s tim pčelarima. To su stvarno ono, potpuni ludaci i zaljubljenici u to, i kad vam počnu pričati, ono, tačno poželite i vi da budete dio cijele te zajednice. Pa čestitam i ovih 70 novih članova i na novih 350 košnica, a da ja skratim, ajmo poslušati prilog Azre Bajrić.
1: Za studentice Žajlanu Bolić i Lejlu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
2: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
3: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od mali nogu, pa tako sam eto i naslijedila do dan danas.
1: Uz pet košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
4: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su meni dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Nisvet Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-Sanskog kantona.
5: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih pet košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je grana koja doprinosi

0: deci i egzistenciji porodice. Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljan sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
1: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

Natali Dizdaru, jednom finom remiksu njene pjesme Ne daj od Usanova. Evo nečega također zanimljivog što vam nudim u varijanti da eventualno obezbijedite djecu koja su ove godine išla na more ili nisu išla na more, koliko zna su vremena, jako je teško. I čuo sam neki dan dobar vic kad mali kaže mami, mama, a zašto moja dva prijatelja su dva puta ove godine išli na more, a mi smo išli samo jednom na more? Kaže mama, sine, zato što su njihovi roditelji razvedeni, razumiješ? I onda on ode jedne godine, ide jednom s mamom, ide drugi put s tatom. Pa a šta ti tata onda čekate? E sad, ima ovih nevladnih organizacija, civilno društvo i sve te stvari koje su se pojavili posljednjih 30 godina kod nas, mi tu u svom djetinjstvu nismo imali, nego smo sad samo nadali, hoće li nam se roditelji razvesti pa da dva put

4 minute do 15 sati, se nade već ko napeta puška, čeka da izađem iz studija, a Elma je to puška još od 13, kad me je vidjela da sam se pojavio umjesto Mime. Još za kraj, samo kratko, večeras Tuzla, BKC, u 20 sati, Enis Bešlagić, da sam ja neko. U Šujici, veliki humanitarno-glazbeno i sportski spektakl na stadionu Dila, dakle, bit će tu futbalera ovih, ne znam, razni, Mario Stanč, koji je nekad igrao u Želji, onda ovaj, Zlatko Dalči, Vlaović i ostala ekipa na tom humanitarnom sportskom spektaklu, a u 23 Jelena Rozga, to bi otprilike bilo to, jel, što sam pripremio, mislim pripremio sam mnogo što šta, ali nemamo više vremena za bilo što. U svakom slučaju, bilo je to sve za današnje izdanje emisije U fokusu sa one strane stakla, jedna i jedina Elma Musić, s ove strane Zoka Ćatić, koji danas eto obilježava tih 26 godina braka i 55 godina ludila. Završit ćemo sa jednom divnom muzičkom numerom koju vam predlažem da uzmemo kao, jel, ono, motivaciju. Nabit sve Johnom. Hala da, čujemo se ponovo sutra u 13 sati, ostanite uz program Federalnog radija.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Vijesti dana.
1: Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Veliki šumski požar zahvatio je stambene i pomoćne objekte zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga BiH koji je bio angažovan u opštini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se vatra proširila prema miniranom području, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
3: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK. Tako da, evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bila prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale zgorjele. Tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
2: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
4: Treći, četvrti put se tu pali gasi.
5: Ima slava, evo, ljudi krešu sami, ljudi se jutros organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci ne mogu naliko njihovu moćku, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutros žena da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
6: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose gdje, ajmo kazati, jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
2: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
7: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
8: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
2: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Osim u Neumu i Konjicu, vatrogasci su protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarištima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, a 3 su povrijeđene. Vozač motocikla Viktor Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Crna hronika svakodnevno bilježi 117 saobraćajnih nesreća u našoj državi.
9: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće u kojima je poginulo 288 osoba,

0: 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić.
1: I osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
0: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
2: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima, sigurno nije to rješenje, ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli, teško ozlijeđeni.
0: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Opštinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara Zenica u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar, za kada je zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Opštinskog suda Zenica. Na ročište će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija. Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smije ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopšteno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija. Usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom početkom mjeseca u službenim novinama, Federacija BiH dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima i na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac, za Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
4: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plašnog novca. Postoji dakle neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u Federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građanom u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sliče.
5: Svijet.
3: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz. Iran to demantuje i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el-Mandeb, dok u Afganistanu više od 2 miliona djevojčica i dalje nema pristup srednjem obrazovanju.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen

0: sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
1: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
0: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
1: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan i odlučan.
0: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreus, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
1: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
0: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%, broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
2: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
4: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
2: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana Evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na Evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka.

0: Od ekipa iz regije, plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinal par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Tenisirke igraju turnir u Torontu i polufinale je izborila druga tenisirka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Saobraćaj je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode. Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Hum i Kamensko. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Sarajevo je već kao košnica, mislim da se već završavaju posljednje pripreme za Sarajevo Film Festival, jer ove vrele ljetne dane sredine augusta će definitivno obilježiti puno zabave, muzike i filmova. Uz takvu atmosferu, možemo slobodno reći, prazničnu dovodimo i prvog gosta, gošću. Samina Tanović, predsjednica Udruženja likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini, galerija Ulup u Bosni i Hercegovine otvara novu izlagačku sezonu i predstavlja novi izlagački program projektom Prostor dizajna. Prostor dizajna je novi izlagački program posvećen produkciji primijenjene umjetnosti i dizajna. Program je usmjeren na predstavljanje autorskih praksi članova ULPU BiH, afirmaciju dizajnerskih disciplina i otvaranje prostora za stručni dijalog o ulozi dizajna u savremenom društvu. Prvu izložbu u okviru programa čini zajednička postavka više od 70 autora aktuelnih članova ULPU BiH.
4: Pozdravila bih sve vaše slušatelje i zahvalila bih vam se na javljanju i na interesovanju za naše udruženje i ova naša izložba koju ćemo ubrzo otvoriti. Sa velikim zadovoljstvom vas također pozivam dakle, na to otvaranje izložbe projekta koji se zove Prostor dizajna, kojim galerija ULPU otvara novu izlagačku sezonu i ispostavlja istoimeni izlagački program posvećen savremenoj produkciji primijenjene umjetnosti i dizajna. Dakle, u sklopu tog projekta Prostor dizajna, prva izložba će činiti naša zajednička postavka gdje će biti čak više od 70 naših autora, aktualnih članova Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom jedinstvenom izlagačkom formatu, kao što znate, naša galerija nije velika, biće predstavljeni radovi koji svjedoče o raznolikosti profesionalnih praksi koje udruženje okuplja, a to su od grafičkog i produkt dizajna, fotografije, scenografije, kostimografije, dizajna interijera, unikatnog oblikovanja, novih medija, teorije umjetnosti i drugih područja primijenjene umjetnosti. Dakle, mi ćemo tu moći vidjeti, želja nam je bila da pokažemo presjek autorske produkcije koje okuplja autore udruženje, istovremeno da potvrdimo širinu djelovanja dizajna kao discipline koja oblikuje našu vizualnu kulturu, javni prostor, predmete, komunikaciju i svakodnevni život. Koliko je dizajn prisutan u našem svakodnevnom životu, da mi toga zapravo nismo ni svjesni, nego ga živimo. I ono što je nama cilj ovog projekta jeste da Prostor dizajna, dakle kako se projekat zove, jeste afirmiše galeriju ULPU-BiH kao mjesto predstavljanja savremenih dizajnerskih praksi, stručnog dijaloga i promocije primijenjene umjetnosti i dizajna kao područja od izuzetno kulturnog i društvenog značaja. Tako da mi zaista, nama je želja i cilj da

0: A ovo prostor koji će živjeti, koji treba da okuplja i mlade autore. Nedavno smo vam predstavili i našu novu sekciju koja se zove Young Ulup u Bis, gdje nam je cilj da okupimo što više mladih autora koji su još uvijek nisu profesionalna razvili u svom putu, a da im mi pomognemo i doprinesemo i damo podršku u tom njihovom putu, gdje ćemo u ovoj prilici na stvaranju izložbe također predstaviti te naše mlade nove planove. Tako da pozivamo vas sa zadovoljstvom da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj i da se zajedno radujemo. Dakle, u srijedu 12. augusta 2026. godine Galerija Ulup u BiH u 19. sati. Hvala vam mnogo.
1: Nakon koncerta domaće muzičke zvijezde Dine Merlina u Sarajevu slijedi i koncert grupe The Prodigy. Tri koncerta Dine Merlina, održana od 30. jula do 2. augusta, na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, naravno regiona i svijeta. Prema pisanju medija, podatak sa platforme koju svi jako dobro poznamo, booking.com, za dane održavanja koncerta od 30. jula do 3. augusta, čak 99% smještenih objekata u Sarajevu bilo je nedostupno za rezervaciju, a od svega 9 preostalih slobodnih objekata većina je pripadala skupljem, luksuznom segmentu ponude. Osim direktnog ekonomskog efekta na smještene kapacitete, restorane i javni prijevoz, ovakvi događaji jačaju i međunarodnu vidljivost grada. Fotografije i snimci sa sarajevskih koncerata ovih dana kruže regionalnim medijima i društvenim mrežama. Da li isto očekujemo za Prodigy? Pa hajmo reći, ovi statistički podaci su dovoljno dobri, tako da zašto da ne? The Prodigy, potvrđen članovima Liamom Howlettom i Maximom, iza sebe ima više od 3 decenije muzičke karijere i niz pjesama koje su obilježile generacije, među kojima su Firestarter, Breathe i Omen. Sarajevo će u četvrtak 13. augusta na stadionu Grbavica ugostiti grupu The Prodigy, jedan od najutjecajnijih svjetskih bendova elektronske muzike. A od organizatora imamo i sljedeću poruku, Iman Kunovac, Pia Garden of Dreams.
2: U toku su pripreme za spektakl na Grbavici 13. augusta. Punom parom pripremamo veliku binu i audiovizualni spektakl koji publiku očekuje. Pripreme su krenule u nedjelju kada su ušli prvi kamioni na sam stadion i sve protiče po planu za sada. Zaštita terena je prva naravno postavljena kako bi se osiguralo da u ovom procesu ne uništimo teren, već kreiramo nešto zaista lijepo za kompletan grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Ulaznice su još uvijek u prodaji, ograničen broj, karte za fan pit i VIP su već odavno rasprodane, dok su kapaciteti za parter, sjevernu tribinu i istočnu tribinu u dostupni, ali naglašavamo da su količine veoma ograničene i da svi koji žele biti dio ove historijske noći na vrijeme osiguraju svoje ulaznice. Publiku također očekuje 600-satni program od samog otvaranja ulaza u 18 sati 13. augusta na stadionu Grbavica. Naravno, noć će kulminirati sa nastupom najvećeg benda elektronske muzike na svijetu, The Prodigy. Uvod u noć će dati bend Koji, Helemenese i After Affair. Ovo će zaista biti jedan prekrasan jednodnevni stvari i festival i oda muzici u svakoj formi koja ne poznaje bilo kakve žanrove, nego poznaje samo činjenicu da u stvari svi zaslužujemo najbolje moguće iskustvo muzičko, audio i vizualno.
3: Federalno je to.
1: A već od ponedjeljka sa početkom sedmice se osjetila i ta specifična vreva i žamor na sarajevskim ulicama od samih jutarnjih sati. ono kada grad ima onu specifičnu festivalsku energiju, festivalski trg danas je zasjao također i u potpunom novom

0: duhu i to je također vidljivo kada hodate ulicama i grada ispred pozorišta, a posebnu pažnju kao i uvijek privlači, zna se šta, svečano postavljeni bosanski crveni ćilim koji će i ove godine biti jedan od prepoznatljivih simbola Sarajevo Film Festivala. Dizajn crvenog ćilima inspirisan je tradicionalnim motivima na sarajevskom ćilimu iz 1930. godine, čime je festivalski ambijent obogaćen detaljima koji povezuju bogatu bosansko-hercegovačku tradiciju i savremeni duh filmskog festivala. Uoči početka festivala urađen je i prostor ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, i evo, ne znam što drugo da vam kažem osim da i vi budete u tom centralnom mjestu festivalskih dešavanja, jer mi svakako jesmo, jer postavljanjem crvenog tepiha ispred Narodnog pozorišta simbolično počinje sve ono dešavanje koje u stvari nam nudi svečano izdanje Sarajevo Film Festivala. Andrijana Kopf, glasnogovorica Sarajevo Film Festivala.
1: Uzbuđenje je veliko, ali i radost velika, zato što sve ono što smo radili u protekloj godini sada u stvari postaje vidljivo, festivalske lokacije se pripremaju, izuzetno veliki interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13.8. u 20:30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. Tako da atmosfera je i svečana i uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja. Teško je izdvojiti neki film od, evo, spomenula sam 270 projekcija. Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova, koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurno prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film Otvaranja Pavela Pavlikovskog Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Film Dobrodošli u Sarajevo, koji je bio prikazan i na 3. Sarajevo Film Festivalu 1997. godine i koji se prikazuje na 35mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada 1997. Dosta je stvarno filmova koje vrijedi pogledati i vjerujem da će publika zaista uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala. Kad imate više od 3000 festivalskih gostiju, brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150.000 ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija, kad spominjem, spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe, zatim ovogodišnji dobitnici počasnog Srca Sarajeva, među kojima je Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson, koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo, o kojemu sam također govorila. Tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclassa koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Tako da mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program, uz ovakve goste, uz filmske projekcije. Mislim da je potrebno jednostavno prepustiti se i uživati na 32. Sarajevo Film Festivalu. Publici možemo samo poručiti da oni su ti koji daju smisao Sarajevo Film

0: festivalu. Zbog publike postojimo, zbog publike radimo. Publika je ta koja čini vidljivim sve ono na čemu veliki tim ljudi u organizaciji radi 12 mjeseci. Tu je ogroman broj ljudi u posao u koji je uložen ogroman entuzijazam, želja i volja. Tako da publici poručujemo jednostavno da se vidimo u otvorenim i zatvorenim kinima od 14. do 21.8. u Sarajevu. U istim tim datumima se vidimo u Tuzli, a nakon 21.8. odlazimo u još neke gradove u Bosni i Hercegovini.
1: Uoči zvaničnog otvaranja 32. izdanja pozivamo vas još na jedan susret, i to 13. augusta u 20:30. Sarajevo Film Festival će u saradnji sa Slovenskom kinotekom publici pokloniti projekciju filmskog klasika. I zamislite kako to sve izgleda, jer riječ je o restauriranoj verziji filma Žena sa krajolikom Ivice Matića. Inače, ovaj bezvremeni BH klasik reditelja Ivice Matića se može posmatrati i kao autorova lična alegorija, te odraz njegove ambicije da obnovi jugoslovensku kinematografiju. Radnja donosi jednu od onih svakodnevnih priča o sukobu između pojedinca neobične osjetljivosti i okoline svedene na elementarne interese. Kada Samouki slikar naive privuče pažnju udate građanke, njihova će bliskost uznemiriti zajednicu koja će reagirati, da li vam zvuči poznato, represivno. Uloge u filmu Žena s krajolikom, 1976. godine proizvedeno u Jugoslaviji, ostvarili su Stole Aranđelović, Božidar Frajt, Uroš Kravljača, Zajmu Zaferija, Jadranka Matković, Špela Rozin, Miodrag Brezo, Ratko Petković, Adnan Palanagić i Halima Mušić. Mislim da znate, ali mi ćemo napomenuti. 32. Sarajevo Film Festivala izdanje će biti održano od 14. do 21. augusta. Pratit ćemo, zanimat ćemo se, pregledat ćemo, pokušati naći i zanimljive detalje. Za kraj, večeras vas za kraj pozivamo u Konjic. Konjic će biti mjesto odlične zabave i muzike u okviru manifestacije Konjičko ljeto na platovu ispred srednje škole u Konjicu. Nastupaće Indira Forca, Ex Kolonija. Još od 90. godina Indira kao pjevačica legendarne grupe Kolonija svojim muzičkim tonovima obilježava scenu regije. Ritmovi kojima nas ona vodi svojim pjevanjem su nezaboravni i uvijek entuzijastični.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: World Music.
4: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
3: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
5: Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. 4. jula ove godine u čuvenom kafeu Torres u Santiago u Čileu snimljen je koncertni album Imagen la slike velike peruanske dive Eve Ailon i maestralne čileanske grupe Inti Illimani Historico. Album je nastao kao rezultat jednoipogodišnje saradnje ovih umjetnika u istraživanju latinoameričkih, afrolatinskih i čileanskih tradicionalnih muzičkih stilova. Koncert Eve Ailon i grupe Inti Illimani je jedno divno putovanje kroz muziku Latinske Amerike, kombinacija folklornih motiva anda, argentinskog tanga, brazilske sambe i ljubavnih pjesama iz Meksika. Svi članovi grupe su pokazali besprijekornu vrhunsku svirku od početka koncerta do samog kraja, pisao je Washington Post. Samo nekoliko latinoameričkih izvođača može parirati ljepoti i čistoći zvuka jedinstvene čileanske grupe Inti Illimani. Muzika ove grupe teče kroz dušu i ispunjava je nadom i smirenjem, ističe kritičar Los Angeles Times.

Grupu Inti Illimani Historico imala je prilike vidjeti i slušati publika širom svijeta. U svojoj domovini, Čileu, su stvarna institucija, a po zastupljenosti stilova koje sviraju spadaju među 10 najboljih bendova na planeti. Za njih kažu da su Buena Vista Social Club za Južnu Ameriku. Svirajući na više od 30 instrumenata, duvačkih, žičanih i perkusijskih, članovi ove grupe su u stanju da svojim melodijama pronađu skrivena mjesta u kojima se odmara naša duša. Tematika pjesama obuhvata životnu svakodnevnicu, izgubljene i nađene ljubavi, fešte, pobjede, poraze. Grupa Inti Illimani, poznata po svom otvorenom pristupu muzici, stalno evoluira, a ipak ostaje u okvirima svojih muzičkih korijena. Pjevač i violinista Daniel Cantillana ističe da je savladavanje klasičnog repertoara neophodno, posebno za mlađe članove grupe, jer on u stvari uspostavlja nedodirljiv estetski okvir koji nam govori da li nam neka pjesma pristaje ili ne. Te suptilne stvari određuju naš identitet. Pjesmu Bailando con tu sombra, ples sa svojom sjenkom, napisao je argentinski kantautor Victor Heredia. Briga za rješavanje socijalnih problema i ostvarivanje ljudskih prava u Latinskoj Americi je prisutna u većini njegovih pjesama. Victor Heredia je se rađivao i snimao sa velikim brojem poznatih latinoameričkih umjetnika, od kojih treba pomenuti Mercedes Sosu, Miltona Nascimenta, Silvija Rodrigueza i Pabla Milanesa.

Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
1: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2 traktora vlade HNK. Tako da, evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženih objekata kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele. Tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
0: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
2: Treći, četvrti put se tu pali gasi.
3: Ima strahu, ljudi krešu sami, ljudi se jutro se organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci ne gledaju naliko u njihovu moćku, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutro sržena da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
4: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borave kose, gdje ajmo kazati jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači 1 kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo stigli su i kanaderi kao što vidimo u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
0: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
5: Kako će biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
6: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazio načelnik opštine.
0: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
8: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitlu kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica. Na terenu je jer traktora veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
7: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadži Rašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
8: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na kojem će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
7: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
8: Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smije ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
7: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom u službenim novinama početkom mjeseca dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac za Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić sa kojim je razgovarala Leila Hodžić.
9: Po definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektroničkom obliku koja

0: koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvaćaju. Ukratko, šta ovo znači, gospodine Čavalj, za građane?
1: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plašnog novca. Postoji, dakle, neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva, vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ je o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sl.
0: Jedan od najpoznatijih primjera novog društva u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash sa sjedištem u Banja Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca od Agencije za bankarstvo Republike Srpske dobili su u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili konzumaciju digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanja, te slanje i primanje sredstava. Vi ste pominjali da će ih biti. Ko to može zapravo biti tu društvo?
1: To je definisano samim zakonom, dakle ne može tek tako svako pravno lice, niz je neki karakteristika u smislu osiguravanja sigurnosti vaših valuta, osiguravanja određenih protokola i slično, ali evo vi ste naveli, imamo kompanije iz Banja Luke, malo je to izazvalo i kontraverzu našim medijima javnosti u smislu da kompanije iz RS-a imaju taj početni start, možda čak predstavljaju nelojalnu konkurenciju, dakle, u sadašnjim okvirima, jer ove usluge su bile dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da žive na teritoriji Federacije BiH ili RS-u, jer smo mi ipak jedinstveni ekonomski prostor. Tako da, zbog toga upravo evo, kao predsjednik odbora za ekonomsku i financijsku politiku, uvijek apelujem da nekako brže radimo te procese ili da ih harmoniziramo sa RS-om, da ne kaskamo toliko, jer nešto što mi zakasnimo, to na primjer dadne kompanijama u RS-u godinu dvije prednosti i onda dođemo u situaciju da možda potencijalno imamo nelojalnu konkurenciju koju ne možemo objektivno zaustaviti, jer ipak kažem jedinstveni ekonomski prostor.
0: Da li siva lista Manivala i koliko utječe na ovaj proces, odnosno na građane?
1: Siva lista Manivala direktno indirektno utječe na sve, na ekonomijeno društvo, ali kada reći o samom elektronskom novcu, ne toliko značajno koliko, na primjer, kada je riječ o inostranim transakcijama u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, povećanju tih troškova, inače stranim direktnim investicijama, odnosno nemogućnostima realizacije s tim povećanjem rizika, i sl. Tako da neće ovo previše utjecati. Vidjet se ono, dok smo dospjeli na tu listu, paralelno s tim je došla ova pozitivna vijest o predaji aplikacije za SEPU. Svi mi očekujemo do kraja godine da će Bosna i Hercegovina ući u SEPU. To dosta stvari relaksira i unosi neki optimizam na naše financijsko tržište.
2: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktora Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
3: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni, dežurni ljekar konstatovao je smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Čatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici

0: statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirza Carajlić.
1: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
0: Građani uzrok crne statistike vide u manjkavosti sistema i lošoj kaznenoj politici.
2: Prvo je alkohol, druga stvar, vozačke se kupuju, nesreća. Mislim da je to sama država kriva, sam zakon.
3: Voze prvo pijani, drugo mnogi koji nemaju uopšte ispit, treće ništa ne poštuju znakove.
4: Boga mi sistem ne radi kako treba. Da radi sistem i bilo bi više mjera.
0: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
5: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
0: Saobraćajni stručnjaci godinama upozoravaju da sigurnost na BH cestama ne može biti poboljšana samo strožim kaznama ili pojedinačnim zakonskim izmjenama. Zato su potrebne sveobuhvatne reforme sistema sigurnosti saobraćaja, tehničko unapređenje saobraćajne infrastrukture, ali i kvalitetnija edukacija vozača, jer nesreće nisu samo brojke i za svake statistike stoji nečiji život. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
6: Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Svijet. Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontroliraju Hormuški Moreus, dok Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el Mandeb. Broj žrtava porastao je na 44 dane nakon što se preopterećeni trajekt prevrnuo na jezeru Kariba u Zimbabveu. Slijede vijesti svijeta.
8: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreusom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
9: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
8: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
9: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan i odlučan.
8: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreus, otvoren je i novi front, Bab el Mandeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
9: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede Saudijski

0: i neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porastao je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koji im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temeljac za izgradnju kuće Nade, koja će pružiti utočište takvim pacijentima.
3: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zločudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapiju u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
4: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo Nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo Nade.
5: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božju da ćemo to izrealizirati, ali evo opet kažem, ne mogu ništa javno obećati, stoga dok ne bude donacija.
3: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
6: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju, zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
3: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju.
7: Za studentice Željanu Bolić i Lailu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
8: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
9: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od malih nogu, pa tako sam eto i naslijedila do dan danas.
7: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog Mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
10: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su meni dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
7: u okviru projekta

0: koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Nisvet Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
1: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je rana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
2: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
0: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
3: Kultura. Na stadionu Grbavica u Sarajevu vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, sutra će okupiti hiljade posjetitelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regionu i događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
4: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme kamiona su već uveliko odavno na stadionu od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Elemnesi i Afer Afer, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili sutra, to jest 13. augusta, na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
3: Sport. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
5: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
3: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
6: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
3: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39.

0: četvrto mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na Evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Superkupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igrao 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija i još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Konji su proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica. Uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreuz. Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode u Drinskoj ulici u sarajevskom naselju Pofalići obustavljen je saobraćaj. U toku je policijski uviđaj. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Zvornik 29, Srebrenica

i Tuzla 30, Bijeljina i Sarajevo 31, Dobojsanski most 32, Banja Luka i Livno 33, Bihać, Prijedor i Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, dnevna od 27 do 33 na jugu do 30.

0: U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.
4: Niko tebe ne zna bolje od mene.

0: u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Sarajevo je već kao košnica, mislim da se već završavaju posljednje pripreme za Sarajevo Film Festival, jer ove vrele ljetne dane sredine avgusta će definitivno bilježiti puno zabave, muzike i filmova. Uz takvu atmosferu, možemo slobodno reći, prazničnu dovodimo i prvog gosta, gošću. Samina Tanović, predsjednica Udruženja likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini, galerija Ulup u Bosni i Hercegovine otvara novu izlagačku sezonu i predstavlja novi izlagački program projektom Prostor dizajna. Prostor dizajna je novi izlagački program posvećen produkciji primijenjene umjetnosti i dizajna. Program je usmjeren na predstavljanje autorskih praksi članova ULP-u BiH, afirmaciju dizajnerskih disciplina i otvaranje prostora za stručni dijalog o ulozi dizajna u savremenom društvu. Prvu izložbu u okviru programa čini zajednička postavka više od 70 autora aktuelnih članova ULUP-u BiH.
3: Pozdravila bih sve vaše slušatelje i zahvalila bih vam se na javljanju i na interesovanju za naše udruženje i našu izložbu koju ćemo ubrzo otvoriti. Sa velikim zadovoljstvom vas također pozivam na to otvaranje izložbe projekta koji se zove Prostor dizajna, kojim galerija Ulupovih otvara novu izlagačku sezonu i ispostavlja istoimeni izlagački program posvećen savremenoj produkciji primijenjene umjetnosti i dizajna. Dakle, u sklopu tog projekta Prostor dizajna, prva izložba će činiti naša zajednička postavka gdje će biti čak više od 70 naših autora, aktualnih članova Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom jedinstvenom izlagačkom formatu, kao što znate, naša galerija nije velika, bit će predstavljeni radovi koji svjedoče o raznolikosti profesionalnih praksi koje udruženje okupa.

0: skuplja. A to su od grafičkog i product dizajna, fotografije, scenografije, kostimografije, dizajna interijera, unikatnog oblikovanja, novih medija, teorije umjetnosti i drugih područja primijenjene umjetnosti. Dakle, mi smo tu moći vidjeti, želja nam je bila da pokažemo presjek autorske produkcije koje okuplja autore udruženje, istovremeno da potvrdimo širinu djelovanja dizajna kao discipline koja oblikuje našu vizualnu kulturu, javni prostor, predmete, komunikaciju i svakodnevni život. Koliko je dizajn prisutan u našem svakodnevnom životu, da mi toga zapravo nismo ni svjesni, nego ga živimo. I ono što je nama cilj ovog projekta jeste da prostor dizajna, dakle kako se projekat zove, jeste afirmiše galeriju Ulupubis kao mjesto predstavljanja savremenih dizajnerskih praksi, stručnog dijaloga i promocije primijenjene umjetnosti i dizajna kao područja od izuzetno kulturnog i društvenog značaja. Tako da mi zaista, nama je želja i cilj da ovaj prostor koji će živjeti, koji treba da okuplja i mlade autore. Nedavno smo vam predstavili i našu novu sekciju koja se zove Young Ulupubis, gdje nam je cilj da okupimo što više mladih autora koji su još uvijek nisu profesionalno razvili u svom putu, a da im mi pomognemo i doprinesemo i damo podršku u tom njihovom putu, gdje ćemo u ovoj prilici na stvaranju izložbe također predstaviti te naše mlade nove planove. Tako da pozivamo vas sa zadovoljstvom da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj i da se zajedno radujemo. Dakle, u srijedu 12. augusta 2026. godine galeriji Ulupubis u 19. sati. Hvala vam mnogo.
1: Nakon koncerta domaće muzičke zvijezde Dine Merlina u Sarajevu slijedi i koncert grupe The Prodigy. Tri koncerta Dine Merlina, održana od 30. jula do 2. augusta, na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, naravno regiona i svijeta. Prema pisanju medija, podatak sa platforme koju svi jako dobro poznamo, booking.com, za dane održavanja koncerta od 30. jula do 3. augusta, čak 99% smještenih objekata u Sarajevu bilo je nedostupno za rezervaciju. A od svega 9 preostalih slobodnih objekata većina je pripadala skupljem, luksuznom segmentu ponude. Osim direktnog ekonomskog efekta na smještene kapacitete, restorane i javni prijevoz, ovakvi događaji jačaju i međunarodnu vidljivost grada. Fotografije i snimci sa sarajevskih koncerata ovih dana kruže regionalnim medijima i društvenim mrežama. Da li isto očekujemo za Prodigy? Pa hajmo reći, ovi statistički podaci su dovoljno dobri, tako da zašto da ne? The Prodigy, potvrđen članovima Liamom Howlettom i Maximom, iza sebe ima više od 3 decenije muzičke karijere i niz pjesama koje su obilježile generacije, među kojima su Firestarter, Breathe i Omen. Sarajevo će u četvrtak 13. augusta na stadionu Grbavica ugostiti grupu The Prodigy, jedan od najutjecajnijih svjetskih bendova elektronske muzike. A od organizatora imamo i sljedeću poruku, Iman Kunovac, PR Garden of Dreams.
2: U toku su pripreme za spektakl na Grbavici 13. augusta. Punom parom pripremamo veliku binu i audiovizualni spektakl koji publiku očekuje. Pripreme su krenule u nedjelju kada su ušli prvi kamioni na sam stadion i sve protiče po planu za sada. Zaštita terena je prva naravno postavljena kako bi se osiguralo da u ovom procesu ne uništimo teren, već kreiramo nešto zaista lijepo za kompletan grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Ulaznice su još uvijek u prodaji, ograničen broj, karte za fan pit i VIP su već odavno rasprodane, dok su kapaciteti za parter, sjevernu tribinu i istočnu tribinu u dostupni, ali naglašavamo da su količine veoma, veoma ograničene i da svi koji žele biti dio ove historijske noći na vrijeme osiguraju svoje ulaznice. Publiku također očekuje 600-satni program od samog otvaranja ulaza u 18 sati 13. augusta na stadionu Grbavica.

0: Naravno, noć će kulminirati sa nastupom najvećeg benda elektronske muzike na svijetu, The Prodigy. Uvod u noć će dati band koji Helemenese i After Affair. Ovo će zaista biti jedan prekrasan jednodnevni stvari i festival i oda muzici u svakoj formi koja ne poznaje bilo kakve žanrove, nego poznaje samo činjenicu da u stvari svi zaslužujemo najbolje moguće iskustvo muzičko, audio i vizualno.
1: Federalno je to.
2: A već od ponedjeljka sa početkom sedmice se osjetila i ta specifična vreva i žamor na sarajevskim ulicama od samih jutarnjih sati. Ono kada grad ima onu specifičnu festivalsku energiju, festivalski trg danas je zasjao također i u potpunom novom ruhu i to je također vidljivo kada hodate ulicama i grade ispred pozorišta, a posebnu pažnju kao i uvijek privlači, zna se šta, svečano postavljeni bosanski crveni ćilim koji će i ove godine biti jedan od prepoznatljivih simbola Sarajevo Film Festivala. Dizajn crvenog ćilima inspirisan je tradicionalnim motivima na sarajevskom ćilimu iz 1930. godine, čime je festivalski ambijent obogaćen detaljima koji povezuju bogatu bosansko-hercegovačku tradiciju i savremeni duh filmskog festivala. Uoči početka festivala urađen je i prostor ispred Narodnog pozorišta Sarajevo. I evo, ne znam što drugo da vam kažem, osim da i vi budete u tom centralnom mjestu festivalskih dešavanja, jer mi svakako jesmo, jer postavljanjem crvenog tepiha ispred Narodnog pozorišta simbolično počinje sve ono dešavanje koje u stvari nam nudi svečano izdanje Sarajevo Film Festivala. Andrijana Kopf, glasnogovorica Sarajevo Film Festivala.
3: Uzbuđenje je veliko, ali je i radost velika, zato što sve ono što smo radili u protekloj godini sada u stvari postaje vidljivo. Festivalske lokacije se pripremaju, izuzetno veliki interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13.8. u 20.30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. Tako da atmosfera je i svečana i uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja. Teško je izdvojiti neki film od, evo, spomenula sam 270 projekcija. Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova, koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurno prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film Otvaranja Pavela Pavlikovskog Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Film Dobrodošli u Sarajevo, koji je bio prikazan i na 3. Sarajevo Film Festivalu 1997. godine i koji se prikazuje na 35 mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada 1997. Dosta je stvarno filmova koje vrijedi pogledati i vjerujem da će publika zaista uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala. Kad imate više od 3000 festivalskih gostiju, brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150

0: tisuća ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija, kad spominjem, spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe, zatim ovogodišnji dobitnici počasnog srca Sarajeva, među kojima i Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson, koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo, o kojemu sam također govorila. Tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclassa, koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Tako da mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program, uz ovakve goste, uz filmske projekcije. Mislim da je potrebno jednostavno prepustiti se i uživati na 32. Sarajevo Film Festivalu. Publici možemo samo poručiti da oni su ti koji daju smisao Sarajevo Film Festivalu. Zbog publike postojimo, zbog publike radimo. Publika je ta koja čini vidljivim sve ono na čemu veliki tim ljudi u organizaciji radi 12 mjeseci. Tu je ogroman broj ljudi u posao u koji je uložen ogroman entuzijazam, želja i volja. Tako da publici poručujemo jednostavno da se vidimo u otvorenim i zatvorenim kinima od 14. do 21. 8. u Sarajevu. U istim tim datumima se vidimo u Tuzli, a nakon 21. 8. odlazimo u još neke gradove u Bosni i Hercegovini.
1: Uoči zvaničnog otvaranja 32. izdanja pozivamo vas još na jedan susret, i to 13. augusta u 20:30. Sarajevo Film Festival će u saradnji sa Slovenskom kinotekom publici pokloniti projekciju filmskog klasika. I zamislite kako to sve izgleda, jer riječ je o restauriranoj verziji filma Žena sa krajolikom Ivice Matića. Inače, ovaj bezvremeni BH klasik reditelja Ivice Matića se može posmatrati i kao autorova lična alegorija, te odraz njegove ambicije da obnovi jugoslovensku kinematografiju. Radnja donosi jednu od onih svakodnevnih priča o sukobu između pojedinca neobične osjetljivosti i okoline svedene na elementarne interese. Kada samouki slikar naive privuče pažnju udate građanke, njihova će bliskost uzemiriti zajednicu koja će reagirati, da li vam zvuči poznato, represivno. Uloge u filmu Žena s krajolikom, 1976. godine proizvedeno u Jugoslaviji, ostvarili su Stole Aranđelović, Božidarka Frajt, Uroš Kravljača, Zajmu Zaferija, Jadranka Matković, Špela Rozin, Miodrag Brezo, Ratko Petković, Adnan Palanagić i Halima Mušić. Mislim da znate, ali mi ćemo napomenuti. 32. Sarajevo Film Festivala izdanje će biti održano od 14. do 21. augusta. Pratit ćemo, zanimat ćemo se, pregledat ćemo, pokušati naći i zanimljive detalje. A za kraj, večeras vas za kraj pozivamo u Konjic. Konjic će biti mjesto odlične zabave i muzike u okviru manifestacije Konjičko ljeto na platou ispred srednje škole u Konjicu. Nastupat će Indira Forca, Ex Kolonija. Još od 90. godina Indira kao pjevačica legendarne grupe Kolonija svojim muzičkim tonovima obilježava scenu regije. Ritmovi kojima nas ona vodi svojim pjevanjem su nezaboravni i uvijek entuzijazni.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažiran na lokalitetu Mile, općina Jajce, upućen je u Konjic.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
3: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK, tako da evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele, tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko će biti uspješno.
2: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
4: Treći, četvrti put se tu pali gasi.
5: Ima strahu, ljudi kršu sami, ljudi se jutro organizovi sami prave onaj prokriš. Vatrogasci ne gledaju naliko u njihovu moćku, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutro sržene da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
6: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose, gdje ajmo kazati jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo stigli su i kanaderi kao što vidimo u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
2: Vatrogasnim jedinicama

0: zajednicama. Podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
1: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
2: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili, 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Tarčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
0: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji je ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na kojem će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikat ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessim Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija. Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, a 3 su povrijeđene. Vozač motocikla Viktor Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve su češće dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
4: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni dežurni ljekar konstatovao je smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirze Carajlić.
5: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
4: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
6: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive, vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
4: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine lišili su slobode osobu inicijala RŠ državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbije zbog sumnje na krijumčarenje i davanje dara.

0: Pripadnici granične policije izvršili su pretres vozila i porodične kuće koju koristi uhapšeni, te auto otpada na području općine Foča. Privremeno je oduzeto do 11 vozila nacionalnih oznaka Velike Britanije te 8 registarskih tablica Velike Britanije koje su pronađene u garaži, a pripadale su krijumčarenim vozilima. Evropska unija i 26 zemalja, među kojima i Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada, osudile su pogubljenja demonstranata u Iranu koja su se u posljednje vrijeme znatno povećala. Pozivamo iranski režim da odmah prestane s praksom smrtne kazne i da bez odgode oslobodi sve one koji su proizvoljno pritvoreni, dodali su, pozvavši istodobno Teheran da posluša glas svog naroda koji traži promjene. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Prema posljednjim podacima, najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1679 je povrijeđeno. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Evropske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo jednako očekivanom privrednom rastu bloka za 2026. godinu, pri čemu bi Francuska među najvećim državama članicama pretrpila najveći udar. Dugotrajni toplotni val koji ovog ljeta zahvata Evropu na putu je da izbriše čitavu godinu ekonomskog rasta, pokazuje istraživanje koje je objavila Triodos banka. Na stadionu Grbavica u Sarajevu vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, sutra će okupiti hiljade posjetitelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regionu i događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
1: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme kamiona su već uveliko odavno na stadionu od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Eliminacija i Affair Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili sutra, to jest 13. augusta, na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica se Rada Smaković, pripremila Maji Dalić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

U Kraljevski grad Jajce vodi nas profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Jajce, stari srednjovjekovni grad na Plivi i Vrbasu, vidio sam nekoliko puta i svaki put drugčije, govorio je Ćamil Sijarić. Jednom sam ga gledao samo kao starinu, iz zidine. Drugi put kao historiju. Treći put sam se prepustio utiscima, ne tražeći ništa određeno. Svaki put sam vidio samo Bosnu, kao onaj njen, drevni i da kažem stameni dio. Dio gdje su prestajale i počinjale historije. I zaista, Jajce čuva veliki dio historije naše zemlje. Kada prođete kroz gradske kapije i krenete ka tvrđavi, tada pustite zidine da vam ispričaju kako je nastajao grad. Branio se i prkosio, bio osvajan i mijenjan.

Mnogi smatraju da je njegov fizički izgled, odnosno stijena na kojoj se on nalazi, zaslužna za to što se prozvao Jajce. Međutim, drugi su, koji su malo detaljnije istraživali historijske dokumente, vidjeli da je bosanski vojvoda Hrvoje Vukčić u zadnjoj deceniji 14. stoljeća obavio putovanje u Napulj, jer je bio u veoma bliskim političkim vezama sa napuljskim kraljem Vladislavom, pretendentom na ugarsko prijestolje. On je bio ne samo njegov podanik, nego i možda osoba od njegovog najvećeg povjerenja nakon 1603. godine. Vladislav Napuljski ga imenovao svojim generalnim namjesnikom u kraljevstvima Hrvatske, Dalmacije i Ugarske, i da je na svom putovanju južnom Italijom vidio grad Castel del Uovo, da ga je impresionirao izgled toga grada i da je se obavezao u Bosni napraviti svoju rezidenciju, jer njegovi su preci, njegova porodica je rezidirala u Ključu, a on je trebao da izgradi novi grad koji bi više pristojao njegovom novom dostojanstvu.

0: Kako je grad Jajce, šta kažu pisani tragovi, izgledao u vrijeme velikog vojvode Hrvoja Vukčića?
1: Kao i svako utvrđenje, ono je moralo imati svoje zidove, taj unutrašnji opasač bedema, kapiju kroz koju se ušlo, i ta citadela koja se i dan danas nalazi na vrhu Jajačke tvrđave smatra se najstarijim dijelom Jajca. Ispod tih zidina nalazi se ono što se u narodu danas naziva katakombe. Radi se o podzemnoj crkvi isklesanoj u živoj stijeni, koja svojim izgledom, svojim rasporedom, nišama koje se nalaze sa obje strane, upućuje da se morao raditi o grobnoj crkvi u koju je najvjerojatnije vojvoda Hrvoje Vukčić namijenio da se pokopa on, njegova porodica, članovi njegovog šireg ili užeg roda. Nažalost, izgleda da te katakombe, taj mauzolej, nikada za tu svrhu nisu korišteni. Zašto se vežu za Hrvoja Vukčića? To je jedan od razloga zašto je identificirano i datirano u njegovo vrijeme, jeste upravo amblem ruke s mačem koji se nalazi na ulazu u katakombe. Nakon što se spustite niz stepenice, možete primijetiti taj amblem koji je bio jedan od najznačajnijih dijelova, ako ne najznačajniji dio na grbu velikog vojvode Hrvoja. I tu se nalazi također isto figura ženske osobe koja drži ljiljak.
0: Kada spominjemo izgled grada u vrijeme njegovog osnivača Hrvoja Vukčića, Ćiro Truhelka piše da je unutar grada bilo oko 400 kuća i da je tu živjelo nekoliko stotina ljudi. Također, u Državnom arhivu u Zadru nalazi se mnogo sačuvanih podataka o srednjovjekovnom Jajcu. Najviše njih se odnosi na trgovinu splitskih trgovaca sa Jajcem, ali i obratno, što svjedoči o veoma razvijenoj domaćoj trgovačkoj klasi, formiranoj u Jajcu sredinom 15. stoljeća, kao i velikom trgovačkom prometu na relaciji Jajce – Srednja Dalmacija. Osim trgovaca, mnogo osoba iz Jajca je sklapalo poslovne ugovore u Splitu, Zadru i Šibeniku. Uglavnom se radi o višegodišnjim ugovorima kućnog posluživanja i izučavanja zanata, posebno klesarskog. Mihail Avanti iz Splita prodao je 4. juna 1453. godine svoju kuću u Jajcu Dubrovčaninu Nikši Gojkoviću, stanovniku Jajca. U tom dokumentu spomenuto je da se kuća u Jajcu nalazi uz kuću Antoniusa Johanisa, Spličanina. Kuća je pokrivena drvenom šindrom i nalazila se uz gradski trg. Ovo nam, osim opisa jajačke trgovačke kuće, ukazuje na zainteresiranost dalmatinskih trgovaca za trgovinu sa Jajcem i posjedovanje nekretnina u njemu. Osim ovog slučaja, poznato je da su i mnogi drugi dalmatinski trgovci imali svoje kuće i trgovine u Jajcu i jezeru kod Jajca.
1: Svaki grad, svako utvrđenje mora

0: Našla sam jedan interesantan podatak da su u srednjem vijeku fratri na Plivi ispod donje kapije držali leprozori za oboljele od kuge i da niko bolestan nije smio ući u grad.
1: Dakle, radi se o jednoj vjerskoj, možemo slobodno kazati, transformaciji sredinom 15. stoljeća, kada su bosanski vladari, pritisnuti od strane osmanskog osvajača sa istoka, bili primorani da se za pomoć obraćaju zapadnim evropskim silama. Kao i bizantski vladari prije njih ili srpski, zapad im je uvjetovao davanje pomoći sa njihovim bližim i trajnijim i tješnijim vezanjem za katoličku crkvu i za katoličke tradicije. Bosanski vladari su u jednoj neizlaznoj situaciji morali to prihvatiti i upravo u Jajcu, koje je već do sredine 15. stoljeća postaje kraljevski grad, kraljevska prijestolnica i sjedište, možemo primijetiti rast broja katoličkih crkava i djelatnost Franjevaca. Dakle, u Jajcu je bilo i sjedište Franjevačke vikarije koje se pomjeralo zajedno sa državnim aparatom. Dakle, kako god se država pomjerala iz Visokog prema Bobovcu, onda iz Bobovca prema Jajcu, tako su i Franjevci pratili taj put i taj tok.

0: Koliko je osnivač Jajca, vojvoda Hrvoje Vukčić, bio moćan, govori i podatak da je bio gospodar ne samo velikog dijela Bosne, već i Dalmacije. I tu je i onaj podatak vrlo interesantan da se u Splitu nalazi Hrvojeva kula.
1: Dakle, Hrvoje Vukčić od 1603. godine nosi titulu hercega splitskog. Te godine on, zajedno sa svojim pomoćnicima i pratnjom i drugim velikašima bosanskog i hrvatskog kraljevstva, pomogao ugarskom pretendentu na prijestolje, Ladislavu Napuljskom, da se okruni u Zadru, nakon čega je u znak zahvalnosti ugarski kralj Ladislav podijelio mu te titule, posjede, zvanja i imenovao svojim generalnim namjesnikom za područja na istočno-jadranskoj obali. Kao herceg splitski, Hrvoje narednih desetak godina vršio neprikosnovenu vlast u Splitu, na ključne pozicije je dovodio ljude iz Bosne, tu je gradio, pravio kule, kuće i tako dalje, a i dalje se za Split i za njegovu tamošnju vlast veže čuveni Hrvojev misal koji se danas nalazi u Topkapi Saraju u Istanbulu, glagoljski iluminirani rukopis koji predstavlja zbilja biser srednjovjekovne pismenosti, ali i srednjovjekovne umjetnosti.
0: Osnivač Jajca, veliki vojvoda Hrvoje Vukčić, u mnogim historijskim dokumentima je zabilježen kao čovjek od velike hrabrosti. Dakle, nisu predanja ako je u historijskim dokumentima tako zapisano.
1: Ne radi se uopće o predanjima. Vojvoda Hrvoje je bio jedan od najkrupnijih, najznačajnijih ličnosti u političkom smislu, a svako ko se malo detaljnije bavi historijom srednjeg vijeka zna da taj politički značaj obično je posljedica hrabrog

držanja u ratovima, u bojevima i tako dalje. Ja bih ovdje podcrtao 1392. godinu, povelju bosanskog kralja Stjepana Dabiše Vojvodi Hrvoju, u kojem on ističe i hvali Hrvoja za njegovo dobro, hrabro držanje u borbi protiv Turaka. Zatim Vojvoda Hrvoje više puta i u više navrata sudjelovao u raznim ratovima sa ugarskom vojskom i tako dalje. 1603. godine on i njegovi ljudi su zabilježeni kao pojedinci veoma krupnog rasta. 1612. godine Vojvoda Hrvoje također u Budimu na saboru evropskih vladara i vlastele je također plijenio pažnju. Jedan ga je poljski hroničar čak zamijenio sa bosanskim kraljem i piše u svom ljetopisu da je bosanski kralj Hrvoja i njegovi ljudi da su ostavili dubok dojam na sve svojom vještinom, krupnim rastom i plemenitim držanjem.

Ja mislim da 1661. godine u novembru mjesecu bosanski kralj nije ni slutio da će svega ni pune dvije godine nakon toga događaja da će se desiti ono što se desilo, da će bosansko kraljevstvo zadesiti jedna istinska katastrofa, da će Jajce biti mjesto u kojem će on okončati svoj život. Naravno, nakon što se preda u gradu Ključu, bosanski kralj je kao zarobljenik, kao talac doveden u Jajce i onda po naredbi sultana pogubljen. Tu se za njegovu smrt vežu različite legende, zato što suvremeni istorijski izvori nisu sačuvali način na koji je on pogubljen. Dakle, ne zna se da li mu je glava odrubljena, da li je zadavljen svilenim gajtanom, kao što je to bio običaj na osmanskom dvoru, rezerviran samo za plemiće i za krupnu vlastelu.

0: ljetopisci kasnijeg vremena kažu da mu je čak i koža bila skinuta. Ljudi su različiti u kasnijim vremenima izmišljali što okrutnije načine pogubljenja. Kasnije je u samoj blizini jajca identificiran lokalitet koji je u narodu prozvan Kraljev grob, na kojem je bio usamljen stećak i za koji se vjerovalo da su ukopani ostaci bosanskog kralja. Sada se taj skelet koji je krajem 19. i početkom 20. stoljeća iskopan, on se nalazi u Franjevačkom samostanu u Jajcu i može se vidjeti. Međutim, ni najosnovnije antropološke analize nisu bile učinjene na tom skeletu, tako da mi ne možemo utvrditi da li se uistinu radi o posmrtnim ostacima bosanskog kralja ili nekoj drugoj osobi. Naravno, tu se postavlja i pitanje, ukoliko je osmanski sultan i naredio da se bosanski kralj pogubi, da li bi on dopustio da se on dostojanstveno sahrani, šta bi bilo, čijoj bi ovlasti bilo da se taj bosanski kralj sahrani.
1: Pada Bosna, bosansko kraljevstvo. Šta se dešava sa Jajcem?
0: Dakle, Jajce kao simbol bosanskog kraljevstva bio je prva meta ugarskog kralja Matijaša Korvina, kojega je opsjedao već od septembra mjeseca 1463. godine i 25.12. na Božić ga je uspio osvojiti tako što mu se osmanski zapovjednik tvrđave predao. Jajce je od tada naredne godine bilo ponovo pod osmanskom opsadom. Sultan Mehmed II. Je ponovo dolazio i pokušao osvojiti Jajce, međutim nije mu to pošlo za rukom. Ugarski kralj je oko Jajca osnovao čuvenu Jajačku banovnu. Jajce je tek 1527. godine, znači jedan duži period, gotovo više od pola stoljeća kasnije, tek konačno palo pod osmansku vlast.
1: Dolaskom Osmanlija Jajce gubi na svom značaju, prvo u korist Bihaća, a potom Karlovca. Grad je više puta stradao od oružanih borbi i vatre. Priču o Jajcu završit ćemo onako kako smo i počeli, viđenjem ovog starog grada očima književnika i akademika Ćamila Sijarića.
2: Kada gledamo u ovu starinu, nama se čini kao da tu, pred našim očima, izranja iz svojih davnih vjekova i da se, kao kakav starac, umoran od puta i duga vremena, oslanja na brijeg da predahne. Dolje pod njim teći će dvije vode, od kojih je jedna Vrbas, a druga Pliva. I ova druga, to jest Pliva, izviće se u visok i pjenušav vodopad. U čast starca. To je trenutak koji se ni slikom, ni pjesmom ne može uhvatiti do samo okom i samo maštom. Kako su upravo na ovom mjestu čovjek i priroda načinili ono što su najbolje znali i umjeli. Čovjek, grad Jajce,

0: a priroda pod njim vodopad. I to je dvoje, tu od Vajkada. Grad gore na brijegu, kao kakav oklopnik, a vodopad dolje, kao vijenac od bijela cvijeća, a za slavu oklopnika. I oboje su, kao u pjesmi stih, ispisan rukom ljudskom i rukom prirode. Čitaj ga. Riječ je jedna i znači grad jajce, onaj što je nekada bio stolno mjesto bosansko, za koje su znala carstva i kraljevstva. Jer bio je štit prema istoku, prema Turcima. Desili se da padne jajce, ko zna šta za njim neće pasti. Oči svijeta ovamo su gledale, molitve se molile da se jajce održi. Darovi se davali da se utvrdi i sna se trzalo i pitalo je li se grad jajce održalo. Drži li se Bosna? Dok najzad nije otišlo u svijet, Bosna pade šapatom. Ali jajce nije šapatom palo. Jer ovaj se oklopnik ljuto borio i bio je na prevaru, a ne mačem zauzet. Na prevaru ovdje u jajcu pala je pod sabljom turskog sultana Hana Mehmeda Fatiha i glava posljednjeg bosanskog kralja Stjepana. A s padom te glave pala je i Bosna sva.
1: Merkez Sultan Ateş'e hazır.
0: A sve je to bilo. I taj strašni pad glave. I taj strašni pad zemlje ovdje. U nekad tvrdom gradu jajcu. U centru zemlje bosanske. U vrijeme kada su se istok i zapad upravo ovdje borili na život i smrt. Kome ovdje ispadne mač iz ruku, taj ga zadugo neće dići. Iz toga nije bio jedini slučaj da su se na vrhu grada pobadale čas jedna, čas druga zastava. Ili da se obje stropoštaju niz bedeme zajedno sa svojim zastavnicima. Vremena su zatrpala te scene. Ostale su samo u zapisima. Da se zna i pamti kako se nekada stari grad Jajce, kao posljednji slobodni grad Bosne, borio protiv jačega od sebe i ne slomljen, nego prevaren, pao. Prevara je bila u ovome. Turski oficiri pozvali su kralja Stjepana svome caru na pregovore, obećavši mu da mu se ništa neće desiti, a car na to rekao da riječ koju su dali njegovi oficiri njega ne obavezuje, što su, pozivajući se na čitab, potvrdili i carevi derviši. I desio se posljednji čin. Sablja se digla i glava pala. A ono što je ostalo da stoji do danas jeste stara zidina, stara gradina, siva i zelena od duga vremena i više bosanska od svega drugoga što Bosna ima. Diže se visoko i ponekad liči na prostor nebeski iz kojega kao da izrasta građena kamenom kakvog više kao da nigdje nema, na mjestu kakvog više nigdje nema i pod nebom kakvog nema, jer Jajce je jedan grad, jedinstven,

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na području Konjica, koji je izbio prije 4 dana, ponovo se razbuktao. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće. Najteža situacija je u selima Brđani, Žepi i Živašnica, gdje su tokom noći gorjeli objekti. U gašenju požara intenzivno učestvuju mještani i vatrogasci, koji su već na izmaku snaga. Dodatni problem predstavlja vjetar, koji nakon što se vatra ugasi, ponovo raspiruje požar. Problem predstavlja nepristupačan teren. Vatrogasna vozila danas nisu mogla doći do pojedinih požarišta, zbog čega je angažovan bager kako bi proširio put i omogućio terenskim vozilima i traktorima da prođu i dopreme vodu do onih koji gase požare. Zastupnici u Američkom kongresu Wesley Bell i Ann Wagner oglasili su se saopćenjem povodom pozivanja 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica na saslušanje u policijskoj upravi Zvornik. Obim i vrijeme upućivanja ovih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost, posebno imajući u vidu da je rad Memorialnog centra od ključnog značaja za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava, saopćili su. Pozvali su nadležnosti institucije da omoguće Memorialnom centru da svoju važnu misiju obavlja bez straha od zastrašivanja. MUP kantona Sarajevo potvrdio je da je komandir policijske stanice Iliđa Viktor Ćatić uhapšen zbog saobraćajne nesreće u Binježevu, u kojoj je poginula jedna ženska osoba, a još 3 osobe povrijeđene. Nesreća se dogodila sinoć kada su motorom pokušena 4 pješaka. U tom trenutku Ćatić je bio van dužnosti. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke. Federalna uprava policije objavila je detalje velike akcije realizirane na području Drežnice kod Mostara. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Mostaru, policijski službenici izvršili su pretres kuće i pripadajućeg terena na kojem je pronađeno 12 plantaža sa 1679 stabljika kanabisa. U vezi s navedenim aktivnostima osumnjičene su 2 osobe. Vašington i Teheran su blizu postizanja dogovora o Hormuškom oreuzu, izjavio je pakistanski ministar odbrane Kavaja Asif, uprkos nedavnoj eskalaciji diplomatske retorike između dvije prijestolnice i stalnim poremećajima na globalnim energetskim tržištima. Stvari se odvijaju u korist mira, rekao je Asif.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Ovih dana Sarajevo vrvi od turista koji su došli na Sarajevo Film Festival. No, Sarajevo ove godine ima razloga još više slaviti, jer u stvari postoje glumci koje pamtimo po ulogama. Postoje i oni čiji glas prepoznajemo čim progovore, čije lice nosimo iz filma u film, iz predstave u predstavu. A onda postoje oni rijetki umjetnici kod kojih prije ili poslije svega što su odigrali počnemo prepoznavati čovjeka. Danas je sa mnom upravo jedan takav čovjek, glumac čije su uloge obilježile naše vrijeme. Umjetnik koji je znao nasmijati, rastužiti, naljutiti, zamisliti nas i natjerati da o ljudima gledamo malo dublje. Iza svega toga postoji jedan emir. Dječak, mladić, sin, otac, prijatelj. Čovjek koji je prolazio kroz svoje radosti i svoje teške dane. I možda je baš zato njegov glumački svijet toliko uvjerljiv, jer čovjek ne može drugima dati ono što u sebi nikada nije dotaknuo. Danas je naš gost ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva, priznanje koje nosi ime njegovog grada, grada kojem je pripadao, u kojem se školovao, u kojemu živi. Ali danas nećemo samo govoriti o nagradama, danas ćemo pokušati malo skloniti reflektore, vidjeti šta ostane kada nema kamere. Nema scene, nema lika koji treba odigrati. S nama i vama, uvaženi gospodin, glumac svjetskog glasa, Emir Hadži Hafizbegović. Dobro večer, Emire.
1: Dobro večer vama i vašim slušaocima. I odmah na početku da kažem, 40 godina i više se bavim glumom, nikad nisam imao ovako lijepu najavu o sebi. Velika hvala.
0: Hvala vama, čast je moja da ste došli družiti se s nama i našim slušateljima. Velika je čast za našu kuću, za našu državu, za naš grad, da imamo jednog Emira Hadži Hafizbegovića koji je ugled u svijetu, a ne samo u Bosni i Hercegovini i regiji. Kako ste ovih dana?
1: Ovih dana sam u jednom specifičnom raspoloženju. Prije 7 dana mi je board festivala, odnosno žiri koji bira ljude koji dobijaju Počasno srce Sarajeva, javio da sam ga dobio i ja. Zajedno sa mnom ove godine dobilo je još 4 ljudi, dakle Diego Luna, Emily Watson, čuveni reditelj Farhadi, Iranac, i moj omiljeni glumac hollywoodski Woody Harrelson. Biti u društvu takvih ljudi, a znati da je Srce Sarajeva počasno dobio i Robert De Niro, i Angelina Jolie, Morgan Freeman, i Meg Ryan, i Oliver Stone, i Benicio del Toro, jedan Dani Stanović, to je jedno onako priznanje koje godi. Ja moram odmah vama na početku reći da ja imam jedan, i to govorim već u nekoliko intervjua i govorit ću i onima koje slijede, jer je baš medijski vijest o Počasnom srcu Sarajeva odjekla

0: regionalno. Evo, danas sam dao za Nacional hrvatski veliki intervju, dao sam za 24 sata, već sam dao za državnu televiziju BHT1. Čekam još najmanje desetak intervjua i uvijek govorim o tome kako ja imam jedan demistificirajući odnos prema nagradama. Nagrada je stvarno satisfakcija za sav trud i znoj glumačkog posla i nekako demagogija bi bilo reći da nagrada ne godi.
1: Da.
0: Ali i sad ću kao i uvijek spomenuti jednog glumca kome se ja divim, koji je napravio remek djela unutar filma, a nikada nije dobio ni jednu nagradu. On se zove Slobodan Aligrudić. Remek djelo je napravio u filmu Dolly Bell, slučaj PTT službenice, otac na službenom putu, jeste. Ali to što je radio u filmu, sjećaš se Dolly Bell, to je takva jedna poezija od glume. Kada bi, čini mi se, danas taj film išao po festivalima, Aligrudić bi sigurno pokupio silne nagrade. Zašto tada, prije koliko, 47 godina, kad je film sniman, 79. na 80. godinu, inače Kusturica je bio i moj profesor, zašto nije dobio nagrade na festivalima, ne znam, koje bi u žirima, ali ja tog glumca toliko volim i uvijek ga spomenem zato što sigurno postoji još glumaca koji rade isto kvalitetno kao i ja, ne mislim samo u Bosni i Hercegovini, nego diljem Balkana, Europe i svijeta, možda nisu tako nagrađivani na svjetskim festivalima kao ja. Dakle, nagrada mi godi, sretan sam. U ovom prvom odgovoru koji vam dajem, zahvaljujem se ljudima koji su glasali da ja to dobijem. U tom bordu sjede i stranci, ne sjede samo ljudi iz Sarajevo Film Festivala. I želim reći na početku, ne želeći biti patetičan, da zapravo nju dijelim sa svima onima koji su bili u mojoj blizini kad sam ja stvarao. Znate, film je jedan kolektivni posao. Bitno je ko vas vozi na set.
1: Tako je.
0: Bitno je ko vam catering pravi. Bitno je, kako bi rekao, ko vas nakon napornog rada, ko vam skida šminku. Bitno je ko vam radi skript, ko je gafer, ko je majstor fara, ko je, dakle, ko radi ton. I onda zapravo vidite da kad finalni proizvod dođe pred konzumenta, da li u bioskope ili na televiziju, mi profesionalci drugačije čitamo kako smo uradili ulogu od ljudi koji, kako bi rekao, ocjenjuju kvalitet toga, ali bez dobrog svjetla, bez dobrog skripta, bez dobre šminkerke, bez dobre garderobirke, bez dobrog vozača, pa sve do vrhovnog manipulatora, u pozitivnom smislu manipulatora, to je reditelj, svi su tu ljudi bitni. Tako da ću ja nešto slično reći na dodjeli 21. da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila. Ja sada u Hrvatskoj snimam svoj 73. igrani film.
1: Da.
0: Jedna onako, ne volim riječ karijera, volim riječ radni opus. Karijera mi nekako vuče na nešto što se zaokružuje, na nešto što ima početak i kraj, a ja zapravo radim posao koji će do kijametskog ili sudnjeg dana biti na digitalnoj formi, moći će da se gleda i kad mene ne bude, kad Bog dođe po mene ili Azrael, kako hoćete. Ali dakle, zaista ovo dijelim sa svima koji su bili, ja čak imam i neki razgovor koji slijedi, i digresija jedna mala, sjajno se osjećam s vama u studiju.
1: Hvala lijepa.
0: Sjajno, tako je neka dobra aura krenula i sa najavom i sa vašom pričom o toj nutrini koju ja nosim i koju sam kroz svoja iskustva ponudio

0: onome zbog čega naš posao postoji, a to je publika. Mi se realiziramo u dva medija najviše, to je teatar i film. Davao sam ja i glasove crtićima, nekada prije 40 godina, radio sam radio drame u studijima, ali ipak su teatar i film dva medija i serije, naravno, gdje se mi najviše realiziramo. Tako da, sjajno se osjećam i još kad ste mi rekli da mogu birati muziku, mislim da će to biti jedan dodatni element da slušaoci koji su kraj svojih radioaparata, koji putuju kolima i slušaju ovu sjajnu vašu emisiju, o kojoj ja sve znam, naravno, ali čast mi je da sam vaš gost, jer jako cijenim vaš rad, znam koliko ste dugo u ovome i evo, privilegija mi je da sam preko puta vas i da ćemo razgovarati o umjetnosti.
1: Čast je obostrana, hvala vam lijepa. S nama i vama, poštovani slušatelji, ove noći je Emir Hadži Hafiz Begović. U režijskim prostorima ove noći je naša draga pahuljica, mogla bih reći, naša Leila Gabela, ispred mikrofona Jasna Primorac. Dobro nam došli.

0: sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: Evo, rijetkost je da emisiju krenemo sa nekom drugom kompozicijom. Ovo je isključivo večeras bilo da počestimo našega dragog gosta i prijatelja glumca Emira Hadži Hafizbegovića. Naime, čuli smo Balaševića, razlog tomu više je što naš Emir surađuje sa sinom pokojnog Balaševića. Je li tako, Emire?
3: Jeste, Aleksa Balašević, sin Đorđa Balaševića je filmski producent, on je već imao film Megdan koji je povučio dosta uspjeha na raznim festivalima, a sada priprema film Nevjernik. Snimaće se cijeli film u Bosni i Hercegovini na područjima oko Viteza, Travnika i Zenice. Ja igram veliku, ogromnu ulogu u tom filmu. Film govori o besmislu rata, film govori o tome kako je zapravo rat izašao iz jedne sentence, kaže ljudi koji se u ratu ubijaju se ne poznaju, ali oni koji ih šalju u rat jako se dobro poznaju. Tako da jedna antiratna priča, režirat će divni isto Marko Nevešnikar, Slovenac, koji je režirao film u kome sam ja igrao nekada davno, Senad Bašić i ja, sjetit ću se kako se film zove. Uglavnom, snimanje bi trebalo početi iduće godine na proljeće. Veliki, ogroman projekat i Aleksa je već nekoliko puta dolazio u Sarajevo i na teren i radujem se tome jer ja tu porodicu poznajem od 80-ih godina kad smo radili specijalnu redakciju. Tad se Aleksa još nije rodio.
2: Da.
3: Tad su Jovana i Jelena Balaševićeve ćerke. I Olja mi su bile male, Jovana Cića 33. U tu sam kuću, znači, ušao prvi put 87. godine prije 39 godina.
2: Kako vrijeme prolazi.
3: Đorđe nedostaje, jedan volšeban umjetnik. Nadam se da ću imati prilike da čujemo večeras još jednu njegovu pjesmu. Ali kasnije. Uglavnom, evo, ekskluziva jedna, dakle, da njegov sin producira film Nevjernik i da ćemo to raditi na proljeće.
2: Emire, kada biste danas sreli onog dječaka koji ste nekada bili, što biste mu prvo rekli?
3: O, kako duboko psihološko pitanje. Ja, kad bi sjeo sreo,
2: jeste,
3: rekao bi mu, ne mijenjaj ništa. Budi to što jesi, jer ja, meni je uvijek teško govoriti, vidjet ćete i ovu emisiju u prvom licu jedini, nekako ja, nije stvar lijepo kućnog odgoja da govoriš o sebi. Ja sam nekako svoj ego davno poderao i bacio u kantu za smeće, ali evo kad sam dobio to pitanje, imao sam divne roditelje, Allah rahmetli moju majku Nizamu,
2: laka zemlja bi,
3: hvala oca Mustafu, onaj brat Irfan, živjeli smo u jednoj radničkoj porodici, sretni, veseli, bilo je svega dovoljno, a najviše su nam bile pune duše. I kada bih ja morao u znaku jednačine

0: Staviti život jest jednako šta je, a imam pravo staviti jednu riječ sa druge strane, znači neko bi stavio život jest jednako ljubav, život jest jednako Bog, život jest jednako sreća, život jest jednako majka, život jest jednako putovanja, neko voli. Mislim da je život jest jednako odgoj. A u odgoju je sublimirano sve ovo, i Bog, i putovanja, i emocija, i empatija, i kad se sretnem sa ljudima, inače sam altruista i filantrop, ja volim ljude i proputovao sam svijet nekoliko puta.
1: I pravi ljudi vole vas.
0: I hvala velika. I tačno prepoznam dobro i loše odgojene ljude. To vidite iz njihovih reakcija, vidite iz njihovog ponašanja, vidite iz njihovih stavova. Tako da sam ja, da bi ja tom dječaku sad ovakav kakav sam rekao, samo tako nastavi, dobro si usmjeren i slušaj dobru muziku, čitaj dobre knjige, voli ljude i ponekad se osami, jer biti sam i usamljen, to su dva različita termina.
1: Tako je, tako je.
0: Usamljen je jel problem, a biti sam je inspiracija. Ja volim da se osamim, imam jednu, kako bi Ćiro Blažević rekao, mjesto gdje se galvaniziram. To je moja vikendica u Željuši, prije Mostara, 8 km. Tamo sam već 25 godina sa svojim drugovima i braćom, Senčetom, Omerom, Esom, Humom. I volim otići dole i ti ime neki recimo 10 ili 15 dana, malo ribe, malo čamca, dobre gastronomije, knjiga oko mene, dobre muzike ili glazbe, svejedno, galvanizira i preporučio bih svakome da ima određene trenutke kada bude sam. Mene to inspirira.
1: Bravo, hoću reći da je život ovakav kakav jeste, a vi ste i na filmu, pun je kakofonije. Jednostavno čovjek želi osamiti se negdje, meditirati s prirodom i životom oko sebe. To ne znači da želi se desocijalizirati.
0: Naravno, dakle, ta vaša komparacija čovjeka i prirode je zapravo ono što je brutalno narušeno. Sve ove planine, rijeke i stijene ostaju, ljudi prolaze, ali mi smo se osiono se ponašamo prema prirodi. Ako se sjećate možda ni poplava silnih koje su od Doboja pa vamo sve prema Sarajevu i Semizovcu, kada se komad Željeznog polja odvalio, kada je Maglaj bio poplavljen, kada je u Doboju stradalo 10 ljudi u robnoj kući.
1: Je li to bješe 17?
0: Tako, otprilike. Onda smo mišli, nosili smo neku humanitarnu pomoć, neka moja Raja, u Maglaj, ono, voda, toalet, papir i sve to. I zove mene jedan prijatelj koji ih znam, odkaže da vidiš šta je Bosna izbacila. I tamo, mašina za veš, gume, dijelovi automobila i tako dalje. Kažem, vidiš kako i rijeka ima dušu, kako je ispostavila fakturu. Pa kaže, ali ja nikad nisam opušak bacio. Pa mislim, nisi ti, ali rijeka je, oprostite na izrazu, povratila mučninu koju je imala.
1: Nisi igrat s prirodom.
0: Tako je, povratila i onda ti je izbacila veš mašinu u baštu. Tako da, taj kontakt sa prirodom je meni jako dragocijen, zagrliti drvo, šetat šumom, imat čamac, ići tom prelijepom Neretvom. Ja sam baš na mjestu gdje je Neretva jako čista i gdje je jedan fenomen. Dakle, 6 sati je rijeka, pa je 6 sati jezero, zato što je tu hidrocentrala. Pa kad se zatvori hidrocentrala je malo jezero, pa kad se pusti onda je Neretva, prečista, prelijepa, tirkizno zelena. Jednom je Safet Zec bio moj gost i moja supruga je napravila neku kafu, neke kolače i tako dalje. On je rekao, molim vas, ja ću se sam malo odvojiti, jer moja vikendica je baš na samoj Neretvi, 5 metara od Neretve. I onda je on otišao sam, uzeo stolicu i sjedio skoro sat vremena, gledao u Neretvu, jeo neku tufahiju ili baklavu, ne znam šta je Ida napravila. I

0: uživao i vidite kako, zato bi svakom preporučio da pročita Sidartu Hermana Hesea, taj razgovor sa rijekom, sa jednim segmentom prirode. Ima i razgovora i sa planinama, ima razgovora.
1: Ima, naravno.
0: Ali rijeka je nešto posebno, a Bosna puna rijeka i ne bacajte u rijeke ništa. Uvijek će vam rijeka fakturu ispostaviti.
1: Ja vjerujem da kroz svakoga od nas rođenjem prođe mnogo ljudi, a da oni pozitivni ostavljaju traga i da susret individualni sa nekom osobom može ukazati na prepoznavanje one pozitivne aure o kojoj ste govorili s početka emisije.
0: Pa naravno, mislim, ono, kad smo govorili o mom poslu, priroda mog posla su točkovi, avioni, putovanja i sve. Bio sam u Americi nekoliko puta, u Australiji nekoliko puta, Europu sam obišao uzduž i poprijeko, nisam bio u Africi i u Kini. Zaboravio sam čekiranje karata, zaboravio sam u kojim sam hotelima spavao, zaboravio sam šta sam jeo, ali ljudska lica nisam zaboravio.
1: Ali ono što se meni kod vas, Emira, jako sviđa gledajući vas kroz vaše uloge, je gdje god da odete, vi ste onaj naš Emir Hadži Hafizbegović. Niste sigurno poput nekih koji su otišli odavde, koji u Zagrebu govore hrvatski, u Srbiji govore ekavski, u Bosni bosanski. Vi ste onaj autentični naš Emir Hadži Hafizbegović sa ovih prostora.
0: Pa taj posao...
1: Izuzev ako uloga traži da govorite ekavski.
0: Naravno, posao podrazumio autentičnost. Meni je recimo drago da Zdravko Čović nikad ne otpjevao ni jednu pjesmu na ekavskom. Ne zbog toga što mi ekavštinu ne volimo. Ja sam imao uloge gdje sam glumio i Purgere i ekavce, ali kako bi rekao, ono, da bi bio autentičan i autohton, ti moraš nositi tu japiju ili gdje si rođen, jel? I nekako ja kad bi se hipotetično, ovo je malo izlazak iz imana, jel, obzirom da vjerujem u univerzuma i tako dalje, ja kad bi se ponovo rodio uz sve sile i haribde kroz koje sam prolazio, uz ovih 35 godina koje su mi pojeli skakavci, onaj, kao i vama, kao i slušateljima, ja bi se opet volio roditi kao Bosanac, volio bi se roditi u Bosni, volio bi se roditi uz Sevdalinku, uz rock'n'roll, uz Andrića, uz Sidrana, uz Dževada Karahasana, uz uvijek mi je teško, odnosno uvijek se čuvam da ne nabrajam vlastita imena jer uvijek nekoga značajnog zaboraviš, jel? Ali ova naša Bosna i Hercegovina je jedan komad zemlje koji mi ne cijenimo. Mi koji u njoj živimo, mi to ne cijenimo. Mi mislimo da to tako treba biti, pa ne mora tako biti. Ne moraš baš ono odrasti u toj ljepoti, u tom književnom narativu, u tom filmskom narativu, u tom umjetničkom narativu, u tom prirodnom narativu kakav je bio Emerik Blum, u tom sportskom narativu kakav je bio Sušić, kakav je bio Vahid Halilhodžić, kakav je bio Džavaša Šećerbegović, Merced Kovačević, kakav je bio, evo počeo sam opet vlastita imena nabrajati, što mi nije drago, uvijek će neko reći gdje sam ja, ali govorim sada kao opšte mjesto. Mi ne prepoznajemo komparativne prednosti države u kojoj živimo. Mi to ne prepoznajemo. I onda vam dođe neki stranac, poput Pjera Sprenglera, čuvenog producenta i prijatelja Ademira Kenovića, kojeg sam ja upoznao prije nekih 20 godina, i njegova supruga je Sarajka, inače profesor u Londonu, mislim na Oxfordu. On je jedan od najjačih hollywoodskih producenata, evo recimo spomenut ću film koji on producirao, to je recimo film sa Gladiator, recimo je producirao, pa je producirao, mislim, Vajater, pa Spidermana. I on je veliki prijatelj Bosne i Sarajeva, ima sada kuću na Poljinama u koju dođe s vremena na vrijeme, i onda ti on otkrije, ne otkrije meni, nego otkrije nekim koji misle da su se na tom komadu zemlje rodili i da to tako treba biti. Kaže, ja sam tek dolazeći u Bosnu shvatio kakve komparativne prednosti ima ova zemlja.

zemlja i život. Kaže, prvo shvatio sam da mogu imati slobodnog vremena. Vrijeme je jedini resurs koji protiče i odlazi, a ljudi troše vrijeme na budalaštine.

0: ne samo u Sarajevu, nego u Bosni i Hercegovini. Onda je rekao da je on gastronom. I da on jede pet endemskih jela od Hadžibajrića do, ne znam, prstaca u Neumu. Jedim, kaže, onaj pače, pa pojedim janjetinu, ne ide, istom danu sve. Znači gastronomija. I onda je rekao, imate ozbiljnu filmsku industriju, četvrti korporativna prednost, i petu je rekao baš tu duhovnost koju Bosna nosi, ta multikulturalnost. Znate, samo na tri mjesta u svijetu postoje četiri povijesno-religijska kruga koji imaju aktivne bogomolje. Aktivne, to nisu numizmatike, ne povede vas turistički vodič u Sarajevu i kaže, ajde ući da vidite gdje je nekad bila pravoslavna crkva, ajde vidite gdje je nekad bila katedrala, ajde vidite gdje je nekad bio tempel i gdje je bila džamija. Ne, to su aktivne bogomolje. Jerusalem, stari dio Kaira i Sarajevo. I dakle, ta komparativna prednost multikulturalna koju mi imamo i sve ovo što je Pierre Sprengler nabrojao je nešto što ljudi koji su ovdje rođeni ne vide.
1: Da.
0: Jedan ogroman procenat ne vidi tu prednost življanja na ovim prostorima. Evo sada je bio skoro, mislim, prije 5-6 dana ovaj čuveni TikToker Japanac koji je se zaustavio kod Tarika Hodžića, tamo je Hamo Grano bio.
1: Gledala sam, zanimljivo.
0: Kako bi rekao, klip obilazi svijet. Ljudi govore jezike, on je ušao tamo, Tarik igrao za Galatasaraj, taj, kako bi rekao, protok ljudi, ljepote. Znate, u Njujorku živi 190 nacija i nikada nijedan incident. Ovdje se tri nacije ne mogu dogovoriti. Tako da, opet kad ne mogu dogovoriti, pragmatičan život demantira medije. Vi kad čitate medije, portale, mislili bi, evo, u ponedjeljak opet frka. Nije istina. Ne. Ja idem i te, ajde kažem, tako malo neuralgične dijelove, odim i do Banja Luke, odim do Trebinja, odim do Doboja, odim do Širokog Brijega, odim do Čitluka, odim do Međugorja i osjećam se sjajno i nije istina da ti animoziteti postoje i da su, kako bi rekao, opšte mjesto bosansko-hercegovačkog društva. Opšte mjesto bosansko-hercegovačkog društva je jedna, kako bi rekao, politička kakofonija, a dobrote i dobri ljudi u RS-u, u Hercegovini, u Sarajevu, u Vitezu, u Tuzli, Mostaru, Zenici, Ljubuškom, Teočaku, onom, kako zove, ja sam prije nekih 5-6 godina pozvao par svojih prijatelja i moja supruga, otišli smo da slavimo, mada ja ne slavim to, ali eto, bilježi se 4 neradna dana, pa odeš negdje, jel, novu godinu, bili smo u Trebinju. Vjerujte mi, to mi je jedna od ljepših novih godina bila. U hotelu u Trebinju, poslije smo izašli sutra u grad, išli smo u neki restoran, nas 4 para, vlasnik restorana nije dao da platimo ručak. Ma, bilo nam predivno. I ta vrsta straha koja postoji, da prelazimo te zamišljene u glavama budala granice etničke provinijencije je nešto što je nama nametnuto kao projekat, kao dio jedne političke tiranije na koju ja naravno ne pristajem. Zato ja imam i problema, zato ja, kako bi rekao, se često pofajtam, jer ja ne želim biti dio krda, ja ne želim biti dio stada, ne pristajem na manipulaciju i ja sam pozvao za dodjelu moje nagrade 21. prijatelje iz cijele regije.
1: Krasno.
0: I meni dolazi i Beograd, i Zagreb, i Ljubljana, i Kosovo, i Split, i Makedonija, dolaze da sa mnom podijele sreću nagrade i napravio sam jednu večeru za moje prijatelje te noći. Tako da duša ne poznaje naciju.
1: Tako je, i ovo je noć koju Federalni radio daruje vama.

nama i vama, poštovani slušatelji, je uvaženi i poštovani glumac svjetskog glasa, naš i vaš Emir Hadži Hafizbegović. 033-455-171-455-172, od ovog trenutka ćemo otvoriti telefone. Pozdravite ovog dragog čovjeka, izuzetnog glumca, ovogodišnjeg dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Sve ove kompozicije koje večeras slušate u emisiji su po izboru našeg dragog gosta.

0: nama i vama u ovoj večeri 12. u mjesecu 8. u mjesecu u kojem u naš grad dolaze mnoga poznata svjetska filmska imena. Sarajevo Film Festival počinje za dva dana, a meni je velika čast, sigurna sam i vama, poštovani slušatelji, da je s nama i vama uvaženi gospodin Emir Hadži Hafizbegović, glumac svjetskog glasa, novogodišnji dobitnik počasnog srca Sarajeva sa ostala tri, je li tako, Emire, tri još dobitnika. No, Emire, postoji li neko kome danas, nakon svega što ste prošli i postigli, dugujete jedno veliko hvala, a postoji li opet s druge strane neka osoba kojoj nikada niste stigli izgovoriti to hvala za sve?
1: Jako lijepo pitanje. Prvo, velika hvala mojim roditeljima, koji su me napravili, koji su me odgojili. Dakle, vraćam se na priču od početka. Moj čok je Srebrenica, moja oba roditelja su iz Srebrenice. 1953. godine su došli u Tuzlu, tamo se rodio moj stariji brat Irfan 1955. Ja sam se rodio 1961. i ja sam jako vezan za Tuzlu, to je moj rodni kraj, ali sam sa 19 godina došao u Sarajevo. I evo, u Sarajevu živim 40 i koliko, 6-7 godina, tu mi je supruga, tu su mi djeca. A evo, jedna ekskluziva, isto možda malo ljudi zna, postao sam dedo.
0: Pa čestite.
1: Hvala, moja čerka Amra i moj zet divni Kerim su dobili jednog meleka i anđela koji zove Idris. On nam je svima promijenio život, ima sada, hvala velika, 18 mjeseci, u dobar čas. I dakle, u Sarajevo sam došao da studiram, kad sam odslužio vojsku i ostao sam u Sarajevu, ali sam jako emotivno vezan za Tuzlu. Tamo su mi, što kažu, i roditelji ukopani, i nena moja, i imam divne prijatelje tamo. To je grad dobrih ljudi, sjajnih ljudi. Tamo su moji prijatelji iz osnovne škole, srednje mašinske škole, volim otići u Tuzlu i nekako ne volim te regionalne neke animozitete, Tuzla, Sarajevo, Mostar, Sarajevo, Zenica, Sarajevo. Mislim, Sarajevo je naš glavni grad, ne do dragi Bog da je Sarajevo palo, pala bi i Bosna. Tako da,
0: tako je,
1: to što se obrušilo na Sarajevo, 11.000 mrtvih civila, 1600 djece, nadam se da neću raditi ništa pogrešno u ovoj emisiji. Ja nisam vas pitao, ja znam da je vaš rođeni brat pao za slobodu ovog grada.
0: Jest.
1: I da je Zlatni Ljiljan. I evo, ja, iako je studio, ono, ustaću mirno za sve šehide i za sve pale borce u odbrani Bosne i Hercegovine.
0: Ja moram zajedno s vama da vam Bog da svako dobro. Emire, kada smo se susreli na vratima studija, rekao ste mi, niste bili u ovim prostorima 40 godina. Što se promijenilo po vama, a što je ostalo isto u ovoj zgradi?
1: Pa ne znam, nekako ja kažem, ja sam između ostalog svoju djecu odgajao govoreći im da u svemu podižu standarde.
0: Da.
1: Od haustora do posla kojim se bave. Podizanje standarda znači ono, kvalitet života. Ne moraju domovi u kojima mi živimo biti nikakvi luksuzni domovi, ne moraju kola koja vozimo biti jako skupa, ali trebaju biti uredna, trebaju biti čista. Evo jedan primjer, ja sam na Grbavicu došao 2004. godine u haustor koji je bio po meni najružniji haustor na svijetu. Sada je to haustor u koji kad uđete imate sa desne strane jednu rafu gdje stoje knjige.
0: Da?
1: Kojima se može poslužiti ko
0: hoće. A što je to lijepo?
1: Onda imamo

0: krećimo, sređujemo, bez Sarajevo stana radimo na ljepoti našeg haustora i ljudi se u takvom ambijentu bolje osjećaju. Ja kad sam došao, komšije se nisu pozdravljale, ne zbog toga što se mrze, nego jedan takav ambijent, smrdilo, neokrećeno, prljavo, bez sandučića, nije se zaključavalo, sve smo mi to šerbetili tamo, sredili, sad je to najljepši haustora i ljudi su drugačiji. Znate, vi kad ste u ambijentu koji je, kako bi rekao, pesnitav, i misao vam je pesnitava. A kad ste u ambijentu koji je sređen, koji miriši, gdje je sve uredno, čisto, i čista vam je onda i glava i čista vam je misao. I vraćam se na ovu televiziju. Nekada je bilo ono privilegija ući u dom.
1: Tako je.
0: Radio, televizije, ući u taj restoran, vidjeti mega zvijezde koje su dolazile ovdje, ne samo za novogodišnji program. To je jedan standard koji nisu imale možda ni BBC ni CNN. Visoko podignuti standardi od ulaska do programa kao epiloga, jel, neko, kako bih rekao, epiloga funkcioniranja ove kuće, što je njoj i zadatak, jel, informacija, dnevnik, drama, film, politička emisija, poljoprivreda, priroda i tako dalje. Ali ja se sjećam tih standarda. Ljudi su molili, neki koji nisu imali obavezu, koji nisu imali, kako bih rekao, nikakav posao ovdje, možeš li me samo uvesti na televiziju dole, onaj, da vidim kako to izgleda, da uđe u taj restoran i da vidi tamo, ne znam, ono...
1: Ta svjetla neka, recimo, jeste, i druženje s ljudima.
0: Ja, kako bih rekao, da je tamo gdje je ambijent sofisticirani, gdje su podignuti standardi od higijenskih do kreativnih, ljudi bolje funkcioniraju. Ja kad sam došao za direktora kamernog teatra, teatar koji ja volim, bio je dosta nesređen. Nisam ja svojim novcima, ali sam donio odluku da moramo promijeniti 50 godina stare prozore, da moramo promijeniti mokre čvorove, da moramo promijeniti vizual, da moramo nabaviti klime, da moramo promijeniti sjedišta, da moramo promijeniti svjetlosni park. Kad smo mi to sve uradili, onda je i repertoar i finalni proizvod bio bolji.
1: Ljudi bolje se osjećaju.
0: Mislim, tako, tako da, rekli ste mi šta je drugačije. Najava koju ste vi napravili, divna djevojka koja nam pušta muziku, je isto kao prije 40 godina.
1: Hvala vam lijepa.
0: Isto. Znači, ali naravno, potrebna je malo ta, jel, šerbečenje, sređivanje i tako dalje. Nadam se da će Bakir, koji je došao sada za direktora...
1: Ona, sreća, pa imamo normalnog direktora, raditi, konačno.
0: Raditi na tim stvarima. I dakle, podizanje standarda je podizanje životnog kvaliteta. A podizanje standarda nije samo, kako bih rekao, priča o poslu koji radiš, nego kreiranje životnog ambijenta, evo, od haustora pa do spavače sobe.
1: Evo, bitno je da su vas dočekale uredne uposlenice ovdje. Tako. Mi smo čiste, mislim, ne miršemo, bez obzira kakav je ambijent.
0: Ne,
1: dobro, šalim se. Emire, kažu da glumac mora dobro poznavati ljude.
0: Yes.
1: Vi ste decenijama gledali ljude, njihove slabosti, strahove, ljubavi, pa mogli bih reći laži, a i hrabrost. Što ste o ljudima naučili kroz glumu, a što ste o ljudima naučili kroz život?
0: Vidite nešto.
1: Kakve su to podudarnosti?
0: Ljudi vas u životu razočaraju, ali ljudi vas i dignu. Ništa bez ljudi.
1: Da.
0: Kada je Marquez držao svoj čuveni govor u Štokholmskoj akademiji 82. kada je primao Nobelovu nagradu za 100 godina samoće, on je citirao Williama Faulknera, koji je isto od 49. godine o Nobelovu nagradu, rekao: završit ću svoj govor, zahvalit se akademiji na Nobelovoj nagradi za moj magični realizam.

0: velika 81. godine, ali sam znao ko je Halbršlić. I počastio me pićem, ja sam prišao, zahvalio se i počinje prijateljstvo 44 godine. Ja se sa Haldom nisam družio preko stage-a i preko... Naravno, susretali smo se, mi smo recimo jednom zanimljivo je da smo paralelno bili na jednoj američkoj turneji i našli smo se u St. Louisu i on nije znao da sam ja na koncertu, Zarina
1: Cokoja
0: je s njim kao gostovala zajedno, ja se tamo probijem do njega skroz i otim ga za nogu, nabio neku kapuljaču, on zove obezbeđenje, neki crnci dolazi, ja skinem kapuljaču, on kaže, pa majko moja, jel moguće, že me u St. Louisu nađe. Ali naše prijateljstvo i sa tom porodicom, jeli, sa Sedom i sa Dinom i sa djecom je bilo i van stage-a, družili smo se na raznim destinacijama i ako mogu da ispričam jednu priču o Haldu Bešliću.
1: Možete, ako dopustite, zaista to poštujem, imamo dugo već slušatelje na liniji, pa izvolite, dobre večer.
2: Dobro večer, jasno, lijep pozdrav za vas i uvaženog gosta. Evo, ja se periodično javim, pa evo večera sam u prilici, pozdrav sa otoke, naravno.
1: Dobro večer.
2: Po fabričkim postavkama se kaže, ali sad sam na otoke već 16 godina, tako da.
1: Izvolite.
2: Pa dobro, mene je inspirisalo da se javim zapravo ovo što je rekao gost malo prije. Mislim, inspiracija je samom po sebi, ali sve ono što je već rekao, pogotovo apropo buntovništva kojeg nema, jer smo baš danas malo govorili na tu temu kako nas ljudi samo onako što se kaže ono šta ćeš i idu dalje, jel?
1: No.
2: Dakle, ne koristimo sve elemente koje imamo u borbi za prava u Bosni i Hercegovini generalno, a iskreno kad slušam Hadži Hafezbegovića volim da se malo sa Grbovice preseli još neke Austre pa da ih tako uljepša kao što je ovaj svoj, jel? I samo da kažem, možda da komentarše gosta ako budemo vremena, ova uloga Fadila Opančića, nije li ona na jedan indirektan način nama pokazatelj koliko mi tih Opančića imamo oko sebe, a da nismo možda svjesni? Evo, to bi samo kratko
1: Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dopustite samo da Emir završi priču o Halidu Bešliću, pa ćemo odgovoriti. 455-171-172-033, uvaženi glumac Emir Hadži Hafizbegović, gost večernjih radio razgovora. Izvolite, Emire.
0: Sa Aldo ima razni. Ja bi mogao napisati roman o našim druženjima, dogodovštinama, razgovorima. Malo ljudi zna da je Hald bio vrlo, vrlo, vrlo obrazovan čovjek. Hald ima veliku biblioteku, Hald je rješavao, i to mu je bio hobi, ukrštene riječi koje, vjerujte mi, ja ne bi mogao ili vi ili neko da. Drugi riješiti. Halid je poznavao srednjovjekovnu Bosnu, čitao je Andrića, Selimovića, Kunderu i on je bio jedan samozapajan čovjek. On je čovjek neizgovorenih riječi i to je inače, kako bi rekao, jedna od karakteristika i atributa Bosanaca i Hercegovaca i Srba i Hrvata i Bošnjaka i Jevreja i svih koji su rasli na ovim prostorima, da su to ljudi neizgovorenih riječi, jer mi jako dobre percepcije imamo, razumijemo i nije bez razloga u Bosni ona sintagma mi se i šaretom razumijemo. I ali je znači sa mnom provodio dugo vremena i van estrade sa Fahrudinom Pecikozom, koji mu isto bio veliki prijatelj, sa svojim Vladom koji mu je bio vozač. Pecikoza je bio njegov veliki prijatelj i njemu je isto ni dan danas, što kažu, meni sa Haldom kao da je otrgnuo neki komad Bosne. Ali vidite šta se desi, šta je sinkronicitet. Otišao Halid, a onda pjevači najpopularniji Brazila, Meksika, Engleske, Irske pjevaju Poljem se širi miris Ljiljana. Ovo što se desilo u Americi, to je više od igre. Ja ne govorim sada o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ja govorim o toj pjesmi. Henri i ono Ibrahimović su u studiju naučili tekst pjesme Poljem se širi miris Ljiljana. Tako da ljudi umiru dva puta, jednom kad fizički odu sa

0: sa Dunjaluka ili životne scene, a drugi put kad se njihovo ime prestane spominjati. Ma nema, do sudnjeg dana će se ime Halda Bešlića i pjesme spominjati. Ja ne govorim sad o samo pjesmi Po njoj se širi miris Ljana, govorim kao opštem mjestu jednog velikog čovjeka koji je ostavio trag, pa jel se vi sjećate tog ispraćaja Halda u Splitu?
1: Kako
0: 10.000 ljudi u Zagrebu, u Beogradu, u Ljubljani, u Skoplju. Dakle, i meni je uvijek smetala ta teza, i sad ću to reći, to sam rekao i na komemoraciju u Narodnom pozorištu, kao Halid miri ljude. Halid ne miri ljude, ljudi se nisu posvađali. Nemamo šta da miri ljude.
1: Sjećam se, bio meni gost u noćnom programu.
0: Kako može on pomiriti mene i nekog iz ne znam, Splita, a obojica volimo Halda Bešlića. Šta će on mene miriti? Mislim, Hald je bio promotor ljubavi.
1: Tako je.
0: Naravno, imao sjajne hitove, imao dobre tekstopisce, imao svog Samira, jednog od najboljih harmonikaša i čovjeka koji mu radio aranžmane, pjesme, kompozicije. Peci Koza mu napisao napisao mu i Peci Koza i Željko Joksimović neke pjesme. Tako kaže, Halid miri region, ma ne miri Hald region, Hald, taj se region, i on, mi koji smo volili Halda, nikad se nismo ni posvađali.
1: Region se srodio s Halidom i Halid s regionom. No, da odgovorimo slušatelju, uloga Fadila Opančića, je li to vizavi ovih opanaka?
0: Pa slušalac, ja mu se prvo zahvaljujem na javljanju, i jako je dobro sondirao scenarističku košuljicu serije Dva smo svijeta različita. I zapravo taj lik i sve to što je Kapa napisao zapravo je ono čemu smo na početku govorilo. Mi smo taoci polusvijeta. Mi smo taoci primitivizma, mi smo taoci neznanja, nama dolaze na naplatu lažne diplome, nama dolaze na naplatu ljudi koji su zauzeli važna mjesta. Ja ne volim tu riječ kao politika. Znate, meni, evo recimo sad ću nešto ispričati, a gospodin je potpuno u pravu. Dakle, ta serija je paradigma našeg društva. Ja znam jednog direktora pozorišta, nećemo mu sada reći ime, ozbiljnog pozorišta, koji je, dakle, arhivu pozorišta pretvorio u svoju kancelariju. Nije bitno.
1: Dobro.
0: To je Opančić uradio u seriji, da je od garderobe napravio kafanu. Jel, i dakle, možda dobro mjesto da objasnim jednu stvar. Meni često kažu, sjajan si glumac, veliki umjetnik, filmovi, nagrade, svjetske, zlatni lav, ovo, što će ti politika? Ne, gospodo, meni to nećete podvaliti. Ja se politikom nikad nisam bavio, ali sam imao politički stav. Muhammed Ali je zbog svog političkog stava i neodlaska u Vijetnam dobio zabranu boksanja 2 godine i oduzeta mu je titula šampiona svijeta. Jean-Paul Sartre je odbio Nobelovu nagradu zbog svog političkog stava iz 68. studentske revolucije. Moj kolega, naravno nismo kolege, da smo se sastajali, glumac, a zove se Marlon Brando, 74. odbija Oscara zbog ugnjetavanja Indijanaca. Václav Havel, jedan od najvećih dramskih pisaca evropskih, 17 godina je bio disident u Austriji, dok nije srušen Berlinski zid, vratio se u Češku i sada aerodrom u Pragu nosi ime Václav Havel. Charlie Chaplin je protiran iz Amerike u vrijeme Makartija kao komunista i završio je svoj život u Veveju kod Ženeve. Gabriel Garcia Marquez promijenio je mjesto i Kolumbiju, gotovo je istjeran zbog svojih političkih stava, on je bio prvo novinar. A evo nešto svježe, kad neko ima politički stav. Ja uopšte ne mislim da je u pravu, ali on je svoj politički stav iskazao. Sean Penn je prije 2 godine donio svog

0: Oskara za mističnu rijeku, izvadio ga iz ruksaka i dao Zelenskom. I rekao, ovo je tvoje. To je njegov politički stav. Robert De Niro je iz Sarajeva sa stage-a poručio Trumpu da je to sve što je nagovorio i da Amerika ulazi u krizu sa dolaskom Trumpa. Čista politička poruka iz Sarajeva. Dakle, živjeti na ovakoj neuralgičnom geopolitičkom terenu kakav je Bosna i Hercegovina, živjeti u gradu u kome je ubijeno 11.000 civila, 1600 djece, a biti konformista i reći, ma vidi nešto, ja se ne bi bavio politikom, to je kukavičluk. Jer to su politička ubijstva. Srebrenica je politička naredba. Sarajevo je politička naredba. Drinski pojas je politička naredba. Logori su politička naredba. Silovanja su politička naredba. I u toj konstelaciji reći mene politika ne interesuje znači biti loš čovjek i biti kukavica. Ja sam samo progovorio i iznio svoj stav. A i dalje sam ostao ozbiljan glumac u teatru, na filmu, jer ja co nešto ću ti reći, kada padaju političke odluke na zapadu, evo uzijet ćemo Švicarsku, tamo se zabrani pecanje na vještačkim jezerima oko Ciriha od, ne znam, subotom od 3 do 5, raste cijena banana, poljoprivrednici nezadovoljni prospu salatu po autobanu. Iz naše perspektive bizarne i trivialne stvari, ali kada ovdje padaju političke odluke, onda ne raste cijena banana, i ne zabranjuje se pecanje na Jablaničkom jezeru, nego teku u potoci krvi. I ja bi sam se sebi gadio, da nisam otvoreno progovorio šta mislim o tiraniji i agresiji na Bosnu i Hercegovini.
1: S nama i vama, Emir Hadži Hafiz Begović, idemo čuti Halida Bešlića, 455-171-172. A kasnije baš zanima, moram saznati kakva je veza Emira i Miladina Šobića.

0: od 18 godina, 17, koje je to krivično djelo za koje se ide 2 mjeseca u zatvor, da bi oni kasnije izašli bili mangupi među sarajevskim djevojkama. Pogledajte dok je to otišlo. Dakle, onaj, nestalo je su osjećanja, nestalo je empatije i vrijeme za knjigu. Šta predaješ empatiju? Profesorca empatije. Idem na popravni iz empatije. Dobio sam iz kontrolnog 5 iz empatije, a nisam otišao na predčas iz empatije. Nama fali empatije.
1: Da. O toj empatiji možemo nakon emisije još malo nešto ste mi dali podsjećanje na jednu stvar, ne bih to za programa, no Emire, kada biste mogli birati samo jednu stvar koju želite da publika osjeti nakon što vas pogleda na sceni ili ekranu, što biste željeli da ponese sa sobom svoje kuće?
0: Još jedno jako dobro pitanje. Mislim, publika će ponijeti ono što želi da ponese. Ali, znate, umjetnost između ostalog postoji da otvara probleme i popravlja ljude. To je osnovni zadatak. Šta je, mislim, od grčkog hora pa da ne znam, savremene drame, teatar ima zadatak da otvara probleme i popravlja ljude. Šta je, mislim, ono, i ponovo se vraćamo politici, sva helenska kultura, sve što su napisali veliki dramski pisci je politika. Šta je Šekspir nego politika? Nešto je trulo u državi Danskoj, tako Hamlet počinje. Šta je Henry Kozmi, šta je Kralj Lir, šta je Macbeth, šta su romani Tomasa Mana, James Joyce-a, Milana Kundere, To su sve politički romani. Šta je Rat i mir? Politički roman. Šta je Doktor Živago? Politički roman. Šta je Dostojevski, Zapis iz podzemlja, Kockar, Idiot? Šta je Raskolnikov? To je između ostalog i politički lik. I dakle, politika je, kako bi rekao, riječ koja svoje semantičko i leksičko značenje povlači iz Aristotelove grčke, označavala je idiota, kaže, ne, riječ idiot označavala je onoga ko se ne bavi politikom. To je njeno, naćite u svakom riječniku ili otiđite na ove i ti ove majmunske ove, kako bi rekao, portale i pitajte gdje je nastala riječ idiot. Nastala u staroj Grčkoj u vrijeme Aristotela, označavala je onoga ko se ne bavi politikom, jer je politika, kako bi rekao, sukus svih,
1: svega.
0: Pa šta mislim, ono, poskupi ono ti hljeb, to je politička odluka. Završavam ja, približavam se kraju emisije. Želio bi da moja publika ponese taj baš osjećaj da smo mi suvereni vladari svojih života, da ne smijemo pristati na manipulaciju, da ne smijemo pristati na projekat. Mi smo u projektu godinama, mi smo u matriksu. Ne postoje više ni vlade, ni sabor, ništa, postoje korporativna društva, postoje banke, veliki sistemi, postoji BlackRock koji kupuje dijelove zemlje, Bosna je puna vode, ne znam ko će htjeti da poklopi u našu vodu. Vidite šta se u Hrvatskoj dešava. Vidite šta se dešava u Hrvatskoj zadnja 2 dana, da je cijeli dio Gospića, dakle, mjesto za evropski otpad, za toksične, ovaj, kako bi rekao, stvari i tako dalje. Dakle, ne smijemo pristajati na manipulaciju i zato bih ja ovo divno veče i hvala ti velika.
1: Čast mi je zaista.
0: Meni ništa manja nije, zahvaljujem se i dragoj djevojci.
1: Lejli ga.
0: Lejla, draga, hvala ti što smo se dogovorili oko pjesama i volio bi da završimo gostovanje sa Frank Sinatrom My Way na moj način. Izaberite ljudi svoj način, budite autohtoni, ne budite dio krda, stada, a razmišljajte svojom glavom, ne pristajte na manipulaciju, jer niste ni svjesni kakvu snagu nosite individualnu, a zamislite kakvu snagu nosimo kolektivnu, samo da se dobro umrežimo i da promijenimo ne politiku, ne političare, ne sistem, da promijenimo način razmišljanja, a kad njega promijenimo, mijenjamo sebe. Najteža borba je sam sa sobom.
1: Hvala lijepa, Emire. Puno sreće na Sarajevo Film Festivalu i životu uopće. Dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg današnjeg

druženja. A možda i najljepše što smo, razgovarajući o glumcu, zapravo razgovarali o čovjeku, onom što nosimo iz djetinjstva, o ljudima koji nas oblikuju, o gradu koji nam ostavi trag, o ulogama koje odigramo, ali i o onim životnim ulogama za koje nikada nismo dobili scenarij. Naš današnji gost bio je Emir Hadži Hafizbegović, ovogodišnji dopitnik Počasnog srca Sarajeva. Hvala Emiru još jednom što je došao i otvorio vrata svoga svijeta. Hvala vam na riječima, na iskrenosti, na smijehu, ali na onim trenucima u kojima smo zaista zajedno uživali. Bili su ovo večernji radio razgovori. Čuvajte ljude koje volite. Ovu emisiju realizirala je tonski Leila Gabela, pratio nas je Muharem Muras Pahić i Dejan Stejskal, uredili i vodila Jasna Primorac. Repriznu u subotu o 20 sati. Laka vam i mirna noć, plaćajte RTV pristojbu.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednice emisije Maja Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće je zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica. Uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jednu, a više osoba povrijedio u Hadžićima. Pakistan objavio da su Teheran i Vašington blizu dogovora o Hormuškom oreusu. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć.
4: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
5: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK, tako da evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bila prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele, tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
4: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
6: Treći, četvrti put se tu pali gas.
7: Ima slava, ljudi krešu sami, ljudi se jutros organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci nego onoliko njihovu moćku, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutros žena da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
8: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose, gdje ajmo kazati jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo stigli su i kanaderi kao što vidimo u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
4: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći. Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Šumski požar koji je 6. augusta izbio na lokalitetu Fratarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području općine Jajce zahvatio oko 7 hektara borove šume, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje je otežano zbog blizine minski sumnjivog područja. Postoji opasnost od daljnjeg širenja požara što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo i imovinu na širem području. Zlatko Kurtić, civilne zaštite općine Jajce.
9: Problem je to što je navedeno područje u toku ratnih dejstava minirano i na samom lokalitetu koji je u neposrednoj blizini nalaze se minske sumnjive površine koje znatno otežavaju gašenje ovog požara i predstavlja problem za i rad i vatrogasnih službi kao i lokalnog stanovništva.
3: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
10: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitlu kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica.

0: jedinica. Na terenu je i R-traktor, a veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
1: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
0: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rešenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na koje će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
0: Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
1: Nova vlada Unsko-Sanskog kantona održala je danas konstituirajuću sjednicu, čime je nakon potvrđivanja imenovanja u Skupštini USK i formalno započela rad u novom sazivu predvođenim premijerom Ibrahimom Distarićem.
2: Na vladi su bili prisutni svi ministri i upravo od ovog momenta vlada Unsko-Sanskog kantona u punom kapacitetu počinje sa svojim radom. Ministri su dobili određena zaduženja, odlaze upravo sad u svoje resore, gdje će preuzeti svoje resore, sačiniti zapisnike u primopredaji i nastaviti s radom. Ova vlada je odlučna, odgovorna, hrabra i želimo poručiti građanima da će ova vlada raditi samo ono što je u interesu njihovom, odnosno u interesu građana.
0: Zastupnici u Američkom kongresu Wesley Bell i Ann Wagner oglasili su se saopćenjem u kome izražavaju zabrinutost povodom pozivanja 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica na saslušanje u policijskoj upravi Zvornik. Pozvali su nadležne institucije da omoguće Memorialnom centru da svoju važnu misiju obavlja bez straha od zastrašivanja.
3: Svijet.
0: Vašington i Teheran su blizu postizanja dogovora o Hormuškom oreuzu, izjavio je pakistanski ministar odbrane Kavaja Asif uprkos nedavnoj eskalaciji diplomatske retorike između dvije prijestolnice i stalnim poremećajima na globalnim energetskim tržištima. Stvari se odvijaju u korist mira, rekao je Asif. Predsjednik Kolumbije Ebalardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Prema posljednjim podacima, najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1679 je povrijeđeno. Proglašena je i trodnevna žalost u zemlji.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktor Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
4: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni dežurni ljekar konstatovao je smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirze Carajlić.
5: I osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
4: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima

0: Nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
1: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima, su sigurno nije to rješenje, ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli, teško ozlijeđeni.
0: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koje im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temelja za izgradnju kuće Nade koja će pružiti utočište takvim pacijentima. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
4: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Stanovnici sjeverne Španije, Islanda i Grenlanda svjedočili su rijetkom nebeskom spektaklu potpunom pomračenju sunca.
2: Veći dio Evrope, uključujući i našu regiju kao i dijelovi Sjeverne Amerike, ovaj fenomen vidjeli su samo djelomično. Zahvaljujući nas i cijeli događaj mogao se pratiti uživo. Zanimljiv podatak za ljubitelje astronomije u našoj zemlji je da će potpuno pomračenje sunca iz Bosne i Hercegovine biti vidljivo tek daleke 2081. godine.
5: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Lile Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

ali smo se savršeno slagali, znate. A recimo, Živko Ilić je bio najmlađi član Akademije znanosti, znate. A kad je riječ o Akademiji, onda ne bi propustio spomenuti da je, recimo, Miroslav Krleža, oko koga su antišambrirali svi, mogući i nemogući, svi su mu se klanjali, svi su mu se dodvoravali i tako dalje, je li tako? Pa i u Zagrebu, i u Splitu, i svugdje. Međutim, kad bi Krleža došao u akademijinu salu, tamo na njihovu konferencijsku, je li, ovu salu i tako dalje, onda bi on tražio da sjede kod Živka Iličića. Svi su se okolo, znate, muhali da bi dizali se, tražili, tako da on bi sjeo kod njega. Kad bi došao u Split, jel tako, onda bi meni Živac, ja sam ga zvao Živac, telefonao, rekao, evo, dolazi Fritz, kaže, ajde, dođi malo da pravimo neke s njime neko veselje. I stvarno bi on došao, znate, kod njega, doma, ja bi došao tamo. Živko je bio fenomen, on je bio pravi pomet, pravi pravcati pomet, onaka kakav ga samo može zamisliti bilo ko je dovoljno čitao Marina Držića. A Fritz je, Krleža je uživao u njegovim dosjetkama, duhovit, beskrajno duhovit. Međutim, nas dvojica kad smo bili zajedno, onda smo nekako parirali smo tako, pa smo improvizirali, de facto smo mi sami, sami smo pravili neke smješnice u duetu, što bi se reklo, je li tako?

Iako pri kraju, ljeto nije posustajalo i još su nas snažno privlačile igre na žalima plaža i more kojemu smo se predavali svim žarom užitka. Zaboravio sam dogovor s Marom i umjesto na tenis poslije objeda pošao sam s Rusom na spjađu Militaru, a ne u Šulića, kamo je svakodnevno išla mama s tetom Esterom. Na velikoj plaži nedaleko gimnazije zatekli smo Melvija s nekolicinom vršnjaka koji su zajedno s nama polagali prijemni ispit, a domalo nam se pridružio i Maro. Znao je gdje će me naći. Svima se silno dopao moj rođak Rus, iako više nije bio kao nekada, neću reći neozbiljan, ali sigurno drukčiji, bar kad se ticalo odnosa između njega i mene. U kasnijim urama tog popodneva, dok su se moji prijatelji igrali u pličaku, rođak i ja ostali smo sami, sjedeći na žalu jedno pored drugoga, licem okrenuti prema moru i suncu. Okolo nas dosta mladih djevojaka i mladića, u parovima ili grupicama igraju karte ili tiho i skladno pjevuše dalmatinske pjesme. Tih dana prvi put sam i čuo i zavolio pjesmu Poletile bijele vile iznad grada Dubrovnika. Tada, kao prethodnih dana na plaži, imao sam priliku uvjeriti se da moj rođak Rus svojim izgledom izaziva posebno zanimanje bezbrižnih djevojaka. Kad bi se oprezno osvrnuo okolo, osjećao sam kako prema njemu sijevaju pogledi. Neka djevojka, vjerojatno gimnazijalka, umjesto njegova pogleda uhvatila je moj i lijepo mi se osmijehnula. Bilo mi je jasno da ih privlači rođakova dvometarska visina, skladnost i vitkoća tijela, a onda njegova svileno-plava kosa i lice, bar po tetki Hasni i teti Ori, upljunuto kao u deda Ilijas Bega. U ruku na srce potajno sam još uvijek zavidio Rusu i strepio da se rastom ne bacim na oca, iako je tete Ore tvrdila da sam i ja upljunuti dedo Ilijas Bek. Dok je rođak spuštenih vijeđa ležao kremene na žalima, okrenut licem suncu, pitao

0: sam se, primjećuje li on sve to kad mi se čini tako ravnodušnim? Više od toga čudilo me što se ne usuđujem razgovarati s njim o tom kao nekada, kako je sam govorio, kao dva muškarca. Kako i zašto je nestala naša bliskost? Zašto ga ne pitamo Safiji? Pa, mene je zaista već odavno bila prošla dječja ljubavna groznica za njom, kao ospice, kao sve što djecu snađe. Brzo dođe i još brže prođe, najčešće bez ikakvih ožiljaka. Kad je riječ o Safiji, ja ih za cijelo nisam osjećao. Majka ima pravo. Preko noći sam odrastao. Tog trenutka na plaži dok sam osjećao bljeskove djevojačkih pogleda koji su kao zvijezde prilijetali preko mene prema ravnodušnom rođaku, odjednom se odlučih i rekoh:
1: A što ti je sa Safijom?
2: Safija je kući. Rodit će mi sina. Ne, rodit će. Nije važno, možda i čer. Ni tebi nije drago.
1: A što? A znaju li ostali? Tetka će sigurno reći i tvojima.
0: Htio sam nastaviti taj razgovor s njima, ali odjednom nastaga lama. Oveća jedrilica pristajala je na nekoliko metara od obale. Na njoj je bilo desetak osoba, muških i ženskih, golišavih, u kupačim kostimima. S obale zaplivalo je dosta njih prema jedrilici uz povike i dozivanje. Odavno sam ja u Politikinu zabavniku vidio sliku športskih jedrilica, ali to je bilo prvi put u mom životu da je vidim u stvarnosti, niti 20 koraka ispred sebe. Dok su kupači s plaže koji su doplivali do jedrilice pridržavali se rukama za razinu broda i razgovarali se s gostima, na prancu je sjedala plavuša u kupačem kostimu oslonjena leđima o jarbol. Morska struja okrenula je prednji dio broda prema obali tako da nam se djevojka duge plave kose još više približila.
2: Ko je ta?
1: Ne znam.
2: A da to nije ona glumica o kojoj pričaju?
1: Koja glumica?
2: Ti ništa nisi čuo o toj glumici i tvom babu.
1: Pa da. To je ona. To je ona Zlokruma. Dobro sam zapamtio. Plave uvojke opuštene preko očeva ramena.
2: Nije baš puno mlađa od tvoje majke. Tvojoj majci nije ni u peti.
0: Toga dana, kao još nekoliko njih dok su gosti iz Begovine bili kod nas, pokušao sam s Rusom govoriti o ocu i glumici, ali on je to svaki put vrlo vješto izbjegao. Pred povratak u Trebinje rekao mi je:
2: Ima stvari u životu o kojima je ponekad bolje šutjeti.
0: Zapamtio sam to, ali nisam shvatio kao ni mnogo toga u vezi rođaka Rusa i mene. Vjerovao sam da ću kako rastem postajati mu sve bliži, iako u ovoj zadnjoj godini postaje mi sve vidljivija provalija koja zjapi između nas. Bili su to tužni trenuci i kad sam se morao miriti s istinom da sam još mali i da o mnogo čemu zbog toga nemam gotovo ni pojma. Uostalom, još nisam znao štrckati pljuvačkom između sjekutića niti glasno zviždati između dva prsta, što je većini i mojih vršnjaka s lakoćom polazilo za rukom.

Rat u Europi nezaustavljivo se širio i već se računalo ne na mjesece, već dane kada će zahvatiti i našu posrnulu monarhiju. Neko više, neko manje, ali gotovo svako je bio na izvjestan način obuzet ratom. U našom kući učestalije su počeli dolaziti očevi prijatelji da zajedno s njim slušaju na radiju vijesti raznih domaćih i stranih radiopostaja i o njima raspravljaju. Kod nas se najviše slušala njemačka radiopostaja i okupljeni slušatelji s ocem neskriveno su se radovali uspjesima njemačke vojske. I ja sam navijao za Hitlera, možda samo zato što je pobjeđivao, a ne iz nekog uvjerenja kako su to činili otac i njegovi prijatelji. U kući tete Estere bilo je sasvim drukčije. Slušale su se engleske ili francuske radio.

0: radio stanice i nerado dočekivali izvješća o uspjesima njemačke vojske. Osjećala se u kući strepnja od mogućeg zla, koju je svojom naglašenom zabrinutošću širila oko sebe gospođa Estera. Uvijek vedri i raspoloženi gospar Danilo svojski se trudio da rastjera ženine zle misli svojim posebnim smislom za šalu i dosjetke. Melviju kao imeni nije to sve bilo posve jasno, pa kada bi išao kod njega nosio sam sobom fuzbal i nakon kraćeg učenja zadaća izlazili naprijeko iza kuće i pucali jedan drugome na gol. On je, kao i ja, navijao za nepobjedivu njemačku vojsku, samo što to nije smio iskazivati pred roditeljima. Ponekad bi se čudio zašto samo njegovi roditelji ne vole Hitlera i ne raduju se mogućnosti da pregazi začas i našu državu, kako je već mnoge u Europi pregazio. Kao obično, grad je naglo zapao u kasnu jesen. A ta nepodnošljiva pustoš i samoća malih primorskih gradova. Sve rijeđi su vedri dani, a sve više tmurnog i vlažnog šiloka. Nema stolova i stolica pred gradskom kafanom. Velika tenda na njenoj taraci je sklopljena i smotana ispod uskog limenog pokrova na kojemu čuče pokisli i na kosti rješeni golubovi. Ulice su gotovo puste, pa i kada neko vrijeme prestane kišiti, tek poneko starije čeljade prošeta stradunom. Samo mladež iz gimnazije po završenoj nastavi prkosi vremenu, pa iza pljuskova u grupicama se zadržavaju pod lođom dvora ili sponze, a nerijetko i udubljeni im izlazima dućana s jedne i druge strane straduna. U Saloću uvijek ista slika. Dok ih sluškinja Meira služi kafom, njih trojica ili četvorica pri zidu uz stol na kojemu je veliki Orionov radio aparat, poput tajnih zavjerenika, napeto slušaju uvijek istu radio stanicu. Ovdje njemački radio Donau, radio Alpen i kratkotalasna radio stanica DXM na talasu 41 zapamtio sam to. Čak i glas spikera još uvijek čujem. Osjećam u njemu bahati ritam samouvjerenog, nepobjedivog osvajača. Majka nije bila zato da ja slušam vijesti, a otac i njegovi prijatelji govorili su da je dobro što, kao i oni, navijam za pravu stvar. Veselila me, kao i njih, svaka nova pobjeda njemačke vojske i slijedeći očeve želje priželjkivao sam trenutak kada će se ti slavni ratnici s tenkovima i bacačima s plamena pojaviti na pilama. Jednog od tih dana babo mi je pokušavao objasniti što je to naš tisućgodišnji san. Nešto što sam svakodnevno slušao u njegovim razgovorima s prijateljima. Izgovarajući te tri riječi, svaki od njih kao da je bio u nekom vjerskom zanosu. Toliko su im one značile.
1: Sine, imat ćemo svoju državu.
0: Pravio sam se da razumijem. A sve mi to u stvari nije bilo jasno. Zbog čega je majka opominjala oca da me ne truje s politikom.

Bajramski ručak s brojnim gostima protekao je zaista svečano, a poslije njega muškarci se nisu odvajali od žena vedro, čakulajući s njima o filmovima koji su gledali, o pripremama za sljedeći maskenbal zvani Veljun, koji se svake godine priređuje u gradskoj kafani i kazalištu. Gospod Lovro, profesor pomorskog prava na školi u nautici, nekoliko godina stariji od moga oca, nije propustio

0: pustio ni jedan veljun u posljeratnim godinama. Zgode koje je pričao, istinite ili izmišljene, nije važno. Kazio je tako vješto i duhovito da smo i mi dječaci uživali. Poneku dubrovačku riječ ne bi razumio, pa bi mi Melvi došapnuo njeno značenje ili bi mi profesor Lovro to objasnio. Niti desetak minuta poslije odlaska gostiju pojavila se tete Ore sama, kako sam očekivao, i ne zbog današnje ljutnje na svoje neukrotive nepuće. Nedavno je otvoreno rekla da ne želi s njima kvariti svoje ni tuđe guste. Otac je odmah dočekao s pitanjem.
1: Zašto nisi došla na ručak?
0: Tete Ore, gosteći se Mejrinom baklavom, očito se jedva primoravala izmišljati razloge, što je mom ocu postalo jasno, pa joj više u šali reče:
1: Posrijedi je neki dublji razlog.
2: A biće koji je amanat, misliš, ljubavnik?
1: A šalio sam se. Znam ja pravi razlog. Samo mi nije jasno zašto ti ne podnosiš moje prijatelje. Jasno mi je zašto nisu dragi gospođi Ester i njeno muž.
2: E veramente, nisu mi dragi, iz istih razloga.
1: Za Lovra si mi nekada najbolje govorila.
2: Ne osporavam tvoju tvrdnju, ali napominjem da je simpatiki profesor kao i on pošao krivim putem.
0: Ono čemu sam predosjećao da će doći do razgovora u kojem ću ja biti subišan, pa da bi preduhitrio ono majčino ili očevu, mali nisu ovo razgovori za tebe, zavalio sam se na kauč i pravio se pospanim.
1: U zadnje vrijeme primjećujem tvoj čudan odnos prema meni. Naša nekadašnja prisnost kao da je potpuno islapila i zamijenjena nekom vrstom šutljive hladnoće.
0: Nježno ju je prisilio da sjedne. Kao učen i vješt sudija, pokušavao je iz nje izvući stvarni razlog zahlađenja njena odnosa, pa kad je vidio da mu to nikako neće poći za rukom, odlučio se sam umjesto nje reći:
1: Zar ti se baš toliko ne sviđaju moji prijatelji?
2: A već si čuo.
1: S tim ljudima prijateljem više od 25 godina i mnogo bolje ih poznajem od bilo koga tu u gradu.
0: Na to mu je tete Ore držala kratko predavanje o dubrovačkoj falsitati, s čim se otac nije složio.
1: Moji prijatelji su drugačiji i smatram iskrenim i odanim. Kako možeš povjerovati u priče o tim ljudima koje po gradu šire zagrižljivi predstavnici sadašnje vlasti i njihovi sljedbenici? Takvi u svakom hrvatskom rodoljubu vide opasno čudovište i odavno tako čine, a sad su se posebno ustartarili od mogućnosti skorog gubljenja vlasti raspada njihove jugoslovenske države. Smeta im naš san o slobodi.
2: A jel, o slobodi koju će vam Hitler donijeti?
1: Vi znate o Hitleru samo ono što vam ovdje lažu.
2: A ti si sigur da tebe ne lažu?
1: Jesam, kao što sam siguran da bez razloga loše misliš o mojim prijateljima. I molim te da se zbog vlastite zablude ne ljutiš na mene.
2: A zbog toga sam ti samo zamjerala. Što se tiče ljutnje, o tom bi mogli drugom prilikom.
1: Hoću sad.
2: Bojim se da ćemo se serio svaditi.
1: Nemam pojma zbog čega bi se ljutila na mene.
2: A drugi put?
1: Ne idem u glavu da si možda i ti povjerovala u te priče o nekoj glumici.
0: Ovo izravno pitanje malo je zateklo tetu Oru. Kašljucnula je dva puta, a potom maramicom obrisala usta. Istovremeno, majčino lice odjednom prekri val crvenila. Ustala je i bez razloga prišla velikom buralu, povukla jednu ladicu i stala nešto u njoj tražiti.
1: Jesi li povjerovala?
2: Nije mi milo što se to priča.
1: Sama si jednom rekla da je ovaj grad takav i da voli izmišljati koje kakve priče.
2: Dragi Enver Beže, ja sam ti kao tvoja tetka. Želim ti dobro nošću. Voljela bi da prekineš ti.
0: Otac se naglo uozbilje, ustao sa stolice i stavši iza nje oslonio se objema rukama na vrh naslona, oborivši pogled na pod. Majka je trenutak zastala u traženju nečega po ladicama burala i baš kad se sudario njen pogled s tete Orinim, otac se uspravio.
1: Gospođo Ore, vi to meni tako.
0: Otac odšeta do stola na kojemu je stajao radioaparat. Tamo je zastao leđima okrenut svima nama.
2: E, dragi moj, svako može pogriješiti.
1: Kada bi bilo u svemu tome istine,

0: Pa smiješno je da mi zbog toga zamjera neko ko je zaista griješio.
1: Vidio sam ukočeni tete Orin profil i majku koja je opet zastala u pretraživanju po ladicama burala.
0: Odavno već sve znam. I još uvijek se sjećam suzni oči u moje majke. Kako to da niko u ovom gradu ne može odoliti sve vladajućoj falsitati?
1: Orin je mogla uzvratiti njegovim podmuklim primislima. Iznenađena neočekivanom dubinom i otrovom njegove ironije, stala je nešto zamuckivati. Moja majka, koja je sve to budno pratila, iznenadno je zalupila ladicom burala.
2: Molim te, prestani!
1: Prišla je k teti Ori, koja se ustala sa stolice.
2: Sjedite, gospođo.
3: A ne, hvala, moram poći.
2: Kako si mogao?
1: Odjedno mi se njeno lice učinilo gotovo nepoznatim. I njen glas kao da nije onaj kojega ja tako dobro poznajem. Sva mi je nekako drukčija. Do sad mi se činila od malo riječi i obično je radije davala za pravo ocu, nego li se prepirala.
0: Ma dosta mi je nje i njenih priča. Bojim se da te izmišljotine o glumici najviše ona širi po gradu.
1: Otac je puno toga s ljutnjom rekao, vidno uzbuđen. Majka ga je strpljivo slušala, nepomična, ozbiljna lica i držanja u kojemu nije bilo ni traga od one njene skoro do malo prešnje sniskoshodljivosti prema mužu, koju pamtim od kad sam u svojoj glavi počeo bilježiti slike i dojmove iz života u obitelji. Možda je upravo to otac primijetio.
0: Što je tebi?
2: Ja bih to tebe konačno zapitala.
0: To nije istina i neću više da se u mojoj kući o tom govori.
2: Ovo je naša kuća, Enver Beže. Naše djece.
0: Zato što je plaćena parama tvoga babe.
2: Jest, ali to nije važno.
0: Najvažnije je pod čim imenom je kuća upisana. A pošto je pod mojim, onda sam ja tu gazda i ima biti u kući kako ja kažem.
1: Doista, bilo mi je mučno slušati tu svađu u kojoj uopće nisam uspijevao prepoznati svoje roditelje. Otac je i prije, u Begovini, znao biti tako malo naprasan, svojeglav i grub, naravno prema slugama ili nekima u Trebinjskoj čaršiji, ali u Begovini prema svojima, nikada. Takav odnos između mojih roditelja bila je za mene bolna novina. One nisu ni slutili koliko 11-godišnjak može duboko proživljavati njihov sukob. Sve je dobro, ili bar podnošljivo, dok ne počnemo misliti.
2: Hoćeš li prestati s tom glumicom ili ne?
0: Pa dobro, Mino, što ti je? Pa ti znaš...
2: Znam istinu! I dosta tog glumatanja.
0: Pa tebi je gospođa Ore napunila glavu. Jesi li vidjela kako sam joj vratio? A? Jesi li vidjela?
2: Još uvijek zbog toga osjećam sram i stid.
0: Vidi, bogati, ona se srami i stidi zbog mene. Je li to istina?
1: Prišao je opet sasvim blizu i rukom pošao prema njenom licu, želeći joj mahnuti pred očima da bi se ona kao osvijestila. Suočivši se izbliza s njezinim licem, odustao je od svoje namjere. Opet se udalio od nje par koraka i naslonivši se uz buro, protrljao dlanovima lice kao da se oslobađa sna. Naglo je nastavio:
0: Minka!
1: Kroz razmaknute prste ruku iza kojih sam skrivao pogled, vidio sam da otac gleda prema meni. Nakon što se valjda uvjerio da spavam, nastavio je posjećati što su jednom drugom značili i što još uvijek znače. Obradovalo me to naglo smirivanje i zažmurivši čekao sam da se zagrle, ono kao u pričama ili na filmu. Otac je pošao prema njoj sa ispruženim rukama. Vidio sam to, ali mama je odjednom ustuknula korak nazad, dajući mu rukom znak da joj ne prilazi.
2: Ili ja, ili ona. Ako ne možeš bez nje, onda

0: ili ja moramo otići iz ove kuće. Sad mi je jasno zašto je tebi bilo toliko stalo da selimo ovamo.
1: Ma nije, kunem ti se, nije to bio razlog.
0: Ne, ne, ne, dosta.
2: Prišla je k meni, blago me prodrmusala.
0: Sine, idemo vidjeti braca.
2: Probudio sam se tobože i treptao očima.
0: A ti, kada si zadnji put ostao pola sata kod bolesnog sina? Enver beže, ona ti je prešnija.
2: Događaj poslije prvog bajramskog dana označili su početak naglog i neočekivanog preobražaja odnosa između mojih roditelja. Iz dana u dan slijedile su njihove međusobne žučne raspre i ako bi ja bio nazočan, oboje su zahtijevali da pođem k bratu, čitat mu stripove ili u svoju sobu da učim. Ja sam bez riječi udovoljavao njihovoj želji, ali umjesto da pođem k bratu ili u svoju sobu, ostajao sam iza vrata i pritajen s oprezom da me ne zateknu, slušao njihove prepirke. Tada sam samo maglovito nešto osjećao, ali ne i bio svjestan da svjedočim povijesnim promjenama u našoj obitelji. Kasnije će mi postati jasno da je moja majka ozbiljno narušila više stoljetni položaj žene kod Ilije Spegovića.

0: Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć.
1: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
2: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koje imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK, tako da evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele, tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
1: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
3: Treći, četvrti put se tu pali gas. Ima slavo, ljudi krešu sami, ljudi se jutros organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci ne mogu naliko u njihovu moćku, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutros žena da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
4: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose, gdje ajmo kazati jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo stigli su i kanaderi kao što vidimo u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
1: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći. Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Za Federalni radio Irena Antić.
0: Šumski požar koji je 6. augusta izbio na lokalitetu Fratarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području općine Jajce zahvatio oko 7 hektara borove šume, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje je otežano zbog blizine minski sumnjivog područja. Postoji opasnost od daljnjeg širenja požara što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo i imovinu na širem području. Zlatko Kurtić, civilne zaštite općine Jajce.
5: Problem je to što je navedeno područje u toku ratnih dejstava minirano i na samom lokalitetu kao i neposrednoj blizini nalaze se minske sumnjive površine koje znatno otežavaju gašenje ovog požara i predstavlja problem za i rad i vatrogasnih službi kao i lokalnog stanovništva.
0: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
6: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitlu kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica. Na terenu je i R traktor, a veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
0: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
6: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na koje će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
6: Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između

0: EU Federacije BiH i američke kompanije, kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
1: Nova vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas konstituirajuću sjednicu, čime je nakon potvrđivanja imenovanja u Skupštini USK i formalno započela rad u novom sazivu predvođenim premijerom Ibrahimom Dizdarićem.
2: Na vladi su bili prisutni svi ministri i upravo od ovog momenta vlada Unsko-sanskog kantona u punom kapacitetu počinje sa svojim radom. Ministri su dobili određena zaduženja, odlaze upravo sad u svoje resore, gdje će preuzeti svoje resore, sačiniti zapisnike u primopredaji i nastaviti s radom. Ova vlada je odlučna, odgovorna, hrabra i želimo poručiti građanima da će ova vlada raditi samo ono što je u interesu njihovom, odnosno u interesu građana.
0: Zastupnici u američkom kongresu Wesley Bell i Ann Wagner oglasili su se saopćenjem u kome izražavaju zabrinutost povodom pozivanja 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica na saslušanje u policijskoj upravi Zvornik. Pozvali su nadležne institucije da omoguće Memorialnom centru da svoju važnu misiju obavlja bez straha od zastrašivanja.
3: Svijet.
0: Vašington i Teheran su blizu postizanja dogovora o Hormuškom oreuzu, izjavio je pakistanski ministar odbrane Kavaja Asif uprkos nedavnoj eskalaciji diplomatske retorike između dvije prijestolnice i stalnim poremećajima na globalnim energetskim tržištima. Stvari se odvijaju u korist mira, rekao je Asif. Predsjednik Kolumbije Ebalardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Prema posljednjim podacima, najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1679 je povrijeđeno. Proglašena je i trodnevna žalost u zemlji.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktor Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
4: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni dežurni ljekar konstatovao je smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić.
5: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
4: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
6: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
4: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Tijela 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore.

0: koje im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temelja za izgradnju kuće Nade koja će pružiti utočište takvim pacijentima. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
1: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
0: Stanovnici sjeverne Španije, Islanda i Grenlanda svjedočili su rijetkom nebeskom spektaklu potpunom pomračenju sunca.
2: Veći dio Evrope, uključujući i našu regiju kao i dijelovi Sjeverne Amerike, ovaj fenomen vidjeli su samo djelomično. Zahvaljujući nas i cijeli događaj mogao se pratiti uživo. Zanimljiv podatak za ljubitelje astronomije u našoj zemlji je da će potpuno pomračenje sunca iz Bosne i Hercegovine biti vidljivo tek daleke 2081. godine.
3: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Lila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH muzika.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store.